0: ճակավստ։
1: Ոայ, իս ինչ շոկ է։
2: Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
3: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500,000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500,000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ 010 250 883

մի քանի վարկյան, հուլիսի 2-ն է եւ 5 շաբթի առավոտ է։ 88.3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ Kiss FM-ում ինչ-որ շատ ուշ երեկո լինելու է ձեր կողքին։ Ինչ եմ ասում, ասում եմ բարի լույս, եկել եմ ասենց մտքերս մի հատ իմի բերեմ, տեղավորեմ, արթնանամ ձեր հետ միասին, եւ ողջունում եք մեր Kiss FM-ի ողջ ընտանիքի անդամներին, ինչ ընտանիքի անդամներ, քանի որ մենք միասին ենք անցկացնում ամբողջ օրը, կարելի ասել։ Ես չեմ ասում, դուք եք ասում, ես ով եմ, որ ասեմ, ես ցիտում եմ ամենասիրելի ռադիո լսողներ, մի խոսքով իհարկե Kiss FM-ը ձեզ մաղթում է օրվա խաղաղ ստացված ընթաց, հաճելի շարունակություն, թող որ օրը լինի խաղաղ, ձեր ուզածով, ձեր գործերը հաջողությամբ լինեն, իսկ մենք մինչև ուշ երեկո անդրադառնալու ենք օրվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Հիմա ունասկանումն է Միքայել Աթասոնց, եւ ասում եք անգամ ասում ենք ողջույն, բարի լույս, բարի առավոտ, ամառային տաք ջերմ բարևներ ենք ուղարկում, միացրեք ձեր կոնդիցիոներները, եթե արդեն շոգում եք, ոնց որ ես, եկա հովացա միանգամից, ասպես օդս բացվեց, ինչու՞ չէ, ասի Տաթևի մասինով մեզ ցերեկվա ընթացքում կմիանա, դե իսկ օրը թող որ միայն ու միայն բարիք եւ հաջողություն բերի սիրելի ռադիո լսողներ, մինչև շատ ուշ երեկո կ

Նոր ջերմաստիճանն էի նայում, ասացի տեսնեմ քանի աստիճան տաքություն ունենք այս պահին մայրաքաղաքում, պլյուս 20, բայց չմոռանանք, որ հուլիսն է արդեն, բնականաբար պետք է տաք լինի, որովհետև ամառ է, շատ շատերը բախտավոր են, ունեն ժամանակ մեկնելու հանգստի, շատ շատերն էլ գուցե էլի բախտավոր են, շարունակում են աշխատել, ինչպես օրինակ KSFM-ը, ձեր կողքին է, սիրելի ռադիո լսողներ, նոր ինչ էի մտածում, ոնց որ անապատում լինենք, հատկապես Արաբկիրի բնակիչներին է խոսքը վերաբերում, ենք 2 օրը ջուր չունենք, պատկերացնում ենք, ժամը 8-ն է, 8-ացը 6 րոպե, 20-21 աստիճան տաքություն արդեն դրսում, երկրորդ օրն է մենք այսօր դիմանալու ենք առանց ջրի, բայց դե ոչինչ, ժամանակին քանի որ զգուշացրել էին համապատասխան մարմինները, մենք արդեն հավաքել ենք և ինչ որ կերպ այսօրը սենց կդիմանանք, լավ կանցկացնենք մի կերպ, աղվանից արդեն հուսանք ամեն ինչ կկարգավորի, չնայած այսօր ուշ երեկոյան խոստացել եմ, որ լավ կլինի ամեն ինչ մեր կյանքում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, թող որ ցամաք չլինի օրը եւ առհասարակ եմ բոլոր պլանները, որոնք որ դուք իրագործել եք, թող ոչ մի խոչընդոտ չլինի ձեզ համար, ոչ էլեկտրականություն, ջուր, գազ, կապ չունի, ցանկացած իրավիճակ, անկախ եղանակից, անձրևից, արևից, թող որ ձեր սրտով լինեն, թող որ հաջողակ լինենք բոլորս։ Իսկ ես ԽՍՀՄ-ը ձեզ եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ է ուղարկում, անդրադառնալու ենք թե եղանակին, մանդրամասն, խցանումներից կխոսենք, տարադրամի շուկա, ռազմատով կճուճ ունենք խաղալու, մի խոսքով որը դեռ արջվում է, լիքը բան կհասցնենք անել, մնում է հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը մեկ նաև կլսենք լուրեր, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին, մեր գործընկերները եւս արդեն այստեղ են, պատրաստ ձեզ ներկայացնելու ժամի լրահոսը։ Եվս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս, իմ անազգանունը Միքայել Աթասուն, ծորվա խաղաղ ընթաց

0: ձեզով ըստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնի ներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
4: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883։
8: I just checked my messages, I'm 15 years old. Everyone

Kiss. Եկելում հիշեցնելու Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոս համարը, սիրելի ռադիոլսոններ, որի միջոցով մենք կապի մեջ ենք լինելու մինչև շատ ուշ երեկո, ինֆորմացվելու ենք միասին ամենակարևոր զարգացումների մասին, այսինքն հենց դուք եք մեզ զանգահարելու, հայտնելու ողջունություններն են ենթադրենք խցանված, որտեղ կան ճանապարհային խոչընդոտներ, որոնք ձեր ազատ երթևեկությանը խանգարում են։ Դե Kiss FM-ը որպես միջնորդ, որպես ձեր կողքի ընկեր, ընտանիքի անդամ, ինչպես որ դուք շատ հաճախ ասում եք, ձեր տված տեղեկությունները կհայտնի մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին և մեկս մյուսով կփորձենք իրար օգնել չորջանցել խցանումները, ծանրաբեռնված հատվածները, բարդ երթևեկելի ուղղությունները, իմանալ որտեղ են չաշխատող լուսացույցերը, շին աշխատանքները, բաց դիտահորերը, մի խոսքով վթարներ, այսինքն ցանկացած խոչընդոտի է դա վերաբերում, իսկ երթևեկության ժամանակ խոչընդոտները կարող են լինել շատ տարբեր։ Հետևաբար մենք միմյանց կփորձենք օգնել շրջանցել այդ բարդ հատվածները։ 095-883-883 եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ հեռախոսահամարը 095-883

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին, քանի որ Kiss FM-ում ժամանակի լավագույն հիթերն են։ Հարգելի ընկերներ, այս պահին միասին շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը տեղափոխվենք մայրաքաղաք Երևանի փողոցներ եւ ընդհանուր վարքյան ներած ձեզ ներկայացնեմ թե խցանումների հետ կապված արդեն իսկ ինչ տեղեկություններ ենք ստացել ձեզնից եւ հայտնենք ուղիղ եթերում։

David Guetta, Sia, Beautiful People, Գեղեցիկ Մարդիկ, եւս մեկ անգամ ողջանում ենք Գեղեցիկ Մարդկանց, Kiss FM-ի բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին։ Միասնիկ անիչնողն է այս պահին ծանրաբեռ նված սիրելի ռադիոլսողներ, կենթանաբանական այգուց դեպի ներքև, դեպի հերացի տանող հատվածը։ Դժվար անցանելի է Իսակովը, վերև բարձրացողի մասին է խոսքը, Բագրատունյացից դեպի վերև, դեպի հաղթանակի կամուրջ։ Ֆուտակումները նարկա Արտաշատի խճճղում, Նորագավթի կողմից դեպի Տեցիկրու գնացող ուղությամբ Օթանավակայանի Խաչմերու կինգիս եւս արկայն կուտակումներ, Շիրակ փողոցում հատկապես Արտաշիսյանի հետ հատվողում նույնպես նկատվում են կուտակումներ, Ծիծեռնակա Բերդի խճճուղին դեպի Բրազիլիայի հրապարակ, դեպի Աթեն, այստեղ նույնպես արկայն մեքենաների կուտակումներ եւ դժվար անցանելիությունը նկատվում Դավթաշենի կամրջի կողմից դեպի Կոմիտասի փողոցը։ Առայժմ հետեւյալն է իրավիճակը, խնդրեմ լրացումների դեպքում կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883

0: Գովաստ։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
2: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883.
7: Don't take it personally.

Բարի լույս սիրելի հեռարձակուրդներ, եւս մեկ անգամ ողջանում ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին Kiss FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը եւ քանի լուսաբացից ենք խոսում, այ հետաքրքիր է, երբեւե մտածել եք թե օրվա ընթացքում, մեկ օրվա ընթացքում քանի արևածակ մենք կարող ենք առհասարակ տեսնել եւ ականատես լինել։ Եթե դուք գտնվեք միջազգային տիեզերական կայանում, ապա մոտավորապես 16 լուսաբաց միանգամից կարելի է տեսնել։ Դա ինչով է պայմանավորված, այն բանով, որ կայանը պտտվում է երկրի շուրջը մոտավորապես 28,000 կիլոմետր ժամ արագությամբ եւ լրիվ պտույտ է կատարում մոտավորապես 90 րոպեում։ Այս ընթացքում տիեզերագնացները տեսնում են եւ արևածակը, եւ մայրամուտը։ Սա նշանակում է, որ նրանք մեկ երկրային օրվա ընթացքում տեսնում են մոտավորապես 16 արևածակ եւ 16 մայրամուտ։ Իհարկե, անձնակազմի համար սա չի նշանակում 16 նոր օր, նրանց քնի եւ աշխատանքային գրաֆիկները հիմնված են ստանդարտ 24 ժամյա օրվա վրա, բայց իհարկե երևույթը ինքնին շատ հետաքրքիր է, այնպես որ տիեզերքում նույնպես կա առավոտներ, պարզապես դրանք շատ ավելի հաճախ են լինում, քան երկրի վրա։

Եվ այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, եվս մեկ անգամ անդրադառնանք երթևեկությանը, օրվան ընդառաջ, առավոտին ընդառաջ, այսինքն կամաց-կամաց երթևեկությունը առավել դառնում է դժվարանցանելի, բայց իհարկե Kiss FM-ն էստեղ է, մենք միասին փորձելու ենք շրջանցել խցանումները։ Սկսենք նժդեհից, որը գերծանրաբեռնված է, երրորդ մասի հրապարակից դեպի կինոհայրենիք, ինչպես նաև մայիսինից դեպի Գարեգին նժդեհ, նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Արտաշատի խճուղի վերև բարձրացողը դեպի Տեցիկ Ռոք Շիրակը երկկողմանի եւս շարունակում են մնալ անանցանելի։ Մեքենաների մեծ հոսք ունեն Արշակունյաց վերև բարձրացողում, կինոհայրենիքից դեպի վերև դեպի Քրիստափորի դեպի այստեղ ճանապարհին վթար է եղել։ Եվս մեկ վթար Մոնտե Մելքոնյան իջնողում չհասածի սակը, որի հետևանքով իջնող կողմը դժվարանցանելի է մարզահամերգային համալիրի կողմից, դե իսկ սակը վերև բարձրացողը դեպի Մոնտե Մելքոնյան այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ։ Դժվարանցանելի է շարունակում մնալ ծիծեռնակաբերդի խճուղին Քրքորյանի կողմից դեպի Բրազիլիայի հրապարակ, այդտեղից էլ Աթենքով դեպի ներքև, դեպի հաղթանակի կամուրջ ուղությունը։ Ծանր է ամբողջությամբ Միասնիկյան իջնողը Ավանի կամուրջի կողմից դեպի ներքև, դեպի Հերացի։ Դժվարանցանելիություն ունենք այս պահին նաև Զովունի Դավթաշեն հատվող մասում, սիրելի ռադիոլսողներ, բարդ երթևեկությունը շարունակվում է Օթանավակայանի Խաչմերուկինքից Հալաբյան իջնողում տեղ-տեղ եւս արտային կուտակ, նույնը վերաբերում է նաև Դավթաշենի կամրջի կողմից դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան տանող ուղի։

0: Կորում, զանգահարիր 88-85, հոմեր 88-85 Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ

0: կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգի լրացելուսողներ, Երևանում հուլիսի 1-ից 3-վանից 2.5 ամսով բաժանորդների մի մասի համար արդեն գործում է ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ, այս մասին հայտնում է Veolia Ջուրը։ Սահմանափակումները կվերաբերեն մայրաքաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանների բազմաթիվ հասցեների՝ Կենտրոն, Արաբկիր, Աջափնյակ, Մալացա, Սեբաստիան, Քանաքեռ, Զեյթուն, Նոր-Նորք, Նորք-Մարաշ, Նուբարաշեն, Դավթաշեն, Ավան, Էրեբունի և Շենգավիթ։ Նշված է ջրամատակարար օպերատոր ընկերության 2026 թվականի ժամանակացույցում։ Veolia Ջրից հայտնում են, որ ժամանակացույցում ընդգրկված բաժանորդների մեծամասնության համար հուլիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 15-16-ը ջուրը կմատակարարվի ժամը 7-ից մինչև 24:00 օրական 17 ժամ։ Ընդ որում հասցեների փոքր մասի համար նախատեսված ջրամատակարարման 19 ժամյա ռեժիմ, իսկ երևանցիների մի մասի համար կպահպանվի ջրամատակարարման շուրջ օրյա ռեժիմը։ Տարվա մնացած ժամանակահատվածում, այսինքն հունվարի 1-ից հունիսի 30-ը և սեպտեմբերի 16-ից դեկտեմբերի 31-ը, մայրաքաղաքի սպառողների համար նախատեսված է ջրամատակարարման շուրջ օրյա ռեժիմ։ Փոփոխությունների և հանրային արձագանքին ևս անդրադառնանք, այս տարվա փետրվարին ԶԼՄ-ներում և սոցիալական ցանցերում մեծ իրարանցում առաջացավ Հայաստանում ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ սահմանելու Veolia Ջրի պլան ների պատճառով, սակայն հանրային լայն արձագանքի պատճառով նոր գրաֆիկը ավելի ուշ մեկնարկեց, այսինքն դա հետաձգվեց։ Այն ժամանակ ընկերությունը նման ռեժիմի անհրաժեշտությունը բացատրեց նոր սպառողների թվի աճով, ակտիվ կառուցապատմամբ, եղանակային պայմաններով, համակարգի տեխնիկական հնարավորություններով և ջրային աղբյուրների մոտ 24% նվազմամբ։ Ընկերությունում նշել էին, որ գիշերային ջրամատակարարման սահմանափակումը պետք է կրճատի կորուստները և ցերեկային ժամերին ապահով ավելի կայուն ջրամատակարարում։ Հետևյալն է իրավիճակը, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս ևս մեկ անգամ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ամբողջական տեղեկատվությունը կգտնեք Aurora News.am-ում, դե իսկ մեր գործընկերները վաղ առավոտից էստեղ են, պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի հերթական լրահոսը։ Լուրերի թողարկումն ընդամենը 3 րոպեից է։

0: Pyjama 9.
1: Գերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր 5/7 է, հուլիսի 2-ը, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ և լրահոսը սկսում ռուս-ուկրաինական հակամարտությունից։ Կիևը զանգվածային հարձակման է ենթարկվել։ Քաղաքում հնչել են բազմաթիվ պայթյուններ, նախնական տեղեկությունների համաձայն քաղաքը թիրախավորվել է գերան տիպի անօթաչուտրչող սարքերով, ինչպես նաև կալիբր և ցիրկոն տեսակի հրթիռներով։ Հրդեհներ են գրանցվել մի շարք շրջաններում, նախնական տեղեկությունների համաձայն հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Կիևի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկի տանիքում, մարդիկ պատսպարվել են մետրոյի կայարաններում։ Խարկովի մարզը նույնպես հարձակման է ենթարկվել անօթաչու թռչող սարքերով ըստ էությունների։ Թռչող սարքերը հարվածել են Դնեպրոպետրովսկի մարզի Պավլոգրադ քաղաքի բենզալցակայանին։ Սումին ու Զապորոժիեն ևս հրթիռային հարձակման տակ են։ Կիևի իշխանությունները հայտնել են, որ հարձակման հետևանքով այս պահին հայտնի է 10 զոհի և 34 վիրավորի մասին։ Ռուսաստանի զինված ուժերը ճշգրիտ կառավարվող զենքերով հարված են հասցրելի պատասխան Ռուսաստանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա Ուկրաինայի հարձակումների, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հարձակումը, որը իրականացվել է հեռահար ճշգրիտ կառավարվող օդային, ցամաքային, ծովային զենքերի, նաև գրոհային անօթաչու թռչող սարքերի օգտագործմամբ, հարվածել է Կիևի, Կիևի մարզի ռազմարդյունաբերական լոգիստիկ օբյեկտներին, վառելիքա էներգետիկ համալիրներին, ինչպես նաև Դնեպրոպետրովսկի, Պոլտավայի, Չերկասիի, Չերնիգովի և Կիևի մարզերի ռազմական օդանավակայանների ենթակառուցվածքներին։ Կանք մեր երկիր, Երևանում հուլիսի 1-ից 2.5 ամսով բաժանորդների մի մասի համար կգործի ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ, հայտնել է Վիոլա Ջուր ընկերությունը։ Սահմանափակումները կվերաբերեն մայրաքաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանների բազմաթիվ հասցեներին. Կենտրոն, Արաբկիր, Աչափնյակ, Մալացիա Սեբաստիա, Քանաքեր Զեյթուն, Նոր-Նորք, Նորք-Մարաշ, Նուբարաշեն, Դավթաշեն, Ավան, Էրեբունի և Շենգավիթ նշված է ջրամատակարար օպերատոր ընկերության 2026 թվականի ժամանակացույցում։ Վիոլա Ջուր ընկերությունը հայտնում է, որ ժամանակացույցում ընդգրկված բաժանորդների մեծամասնության համար հուլիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 15-16-ը ջուրը կմատակարարվի ժամը առավոտյան 7-ից մինչև կես գիշեր, օրական 17 ժամ։ Ընդ որում հասցեների փոքր մասի համար նախատեսված է ջրամատակարարման 19 ժամյա ռեժիմ, իսկ երևանցիների մի որոշ մասի համար կպահպանվի ջրամատակարարման շուրջօրյա ռեժիմը։ Հիշեցնենք, որ այս տարի փետրվարին լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում մեծ իրարանցում էր առաջացել Հայաստանում ջրամատակարարման 17 ժամյա ռեժիմ մայիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի կես սահմանելու Վիոլա Ջուր ընկերության պլանների պատճառով, սակայն հանրային լայն արձագանքի պատճառով նոր գրաֆիկի մեկնարկը հետաձգվել էր։ Եվ այս թեմային անդրադարձել է Փաստերթը, որը գրում է. Երևանում ամառային տապը նոր է սկսվել, բայց մայրաքաղաքում ջրամատակարարման վիճակը արդեն վերածվել է իսկական աղետի։ Մինչև պատասխանատուները զով կաբինետներից հերթական հայտարարություններն են տարածում, Արաբկիր վարչական շրջանում, հատկապես Կոմիտասի Պողոտայում և Հարակից փողոցներում արդեն 2 օր է, ինչ ջուրը ուղղակի անջատված է։ Ավելին, պաշտոնապես հայտարարվել է, որ հուլիսի 1-ից փոխվելու է ջրամատակարարման գրաֆիկը, այսինքն սաստիկ շոքին զուգահեռ գիշերները կրկին ջուր չեն կունենալու։ Առանց այն էլ ցերեկային ժամերին ջրի ճնշման անկումներն ու անսպասելի վթարները կատաստրոֆիկ են դարձրել երևանցիների կյանքը, իսկ հիմա, երբ ջերմաչափի սնդիկի սյունը բարձրանում է, մայրաքաղաքի բնակչությունը կանգնած է հակահիգենիկ և հակասանիտարական լրջագույն ճգնաժամի առջև, գրել է թերթը։ Մինչ իշխանավորները ժողովրդավարության և քաղաքացու մասին դատարկ լոզունգներ են կրկնում, մայրաքաղաքի բնակիչները դատապարտված են ամռան սաստիկ շոքին մնալու առանց կենսական նշանակություն ունեցող ջրի, իսկ Վիոլա Ջուրը կշարունակի միլիոններ դիզել սեփական սպառողներին անջուր թողնելու հաշվին, գրել է Փաստը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանը երեկ պատասխանելով հարցին, թե թրիփի իրականացման դեպքում ԵԱՏՄ կանոններն ու տարանցման կարգավորումները ինչպես է պատկերացնում Երևանը, ասել էր, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ անդամ է և ԵԱՏՄ տարանցման կանոնների գործում են մեր տարածքում, այսինքն թրիփը լինելու է ԵԱՏՄ կարգավորումներով, այո, պատասխանել էր Պաշտոնյան։ Ըստ հրապարակ թերթի, քաղաքական կուլիսներում այս հայտարարությունը բուռն քննարկումների առիթ դարձավ, ոմանց կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտոնյան սանկցիաները այնքան են խեղճացրել մեր իշխանություններին, որ արտգործնախարարության Պաշտոնյան չի ցանկացել ավելի սրել հայ-ռուսական հարաբերությունները, բայց հայ-ամերիկյան կոնֆլիկտի վտանգ է ստեղծել։ Որ ռուսական կողմի գործողությունները անհանգստացնում են Հայաստանի իշխանություններին, պարզ դարձավ ևս մեկ փաստից, պաշտոնական Կրեմլը հաղորդեց, որ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Փաշինյան-Միշուստին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, քննարկել են Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնություն փոխգործակցության օրակարգային հարցեր, որոնք վերաբերում են առևտրատնտեսական, գիտատեխնոլոգիական և մշակութային հումանիտար ոլորտներին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին մեղադրել է ստելու մեջ Եվրոպագազ մատակարարումները դադարեցնելու Ռուսաստանի որոշման մասին հայտարարություններից հետո։ Երբեք ոչ մի անգամ Ռուսաստանը չի անջատել Եվրոպայի գազը, նշել է Զախարովան։ Հիշեցնենք, Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը հուլիսի 1-ին աշխատանքային այցով եկել է Ադրբեջան, այսօր հուլիսի 2-ին ֆոն դեր Լայենը ժամանելու է Հայաստան, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ քանի որ խոսվեց Կուբայի մասին, ապա շատ ու շատ տասնամյակներ անց այն վերջապես մոտենում է դեպի մեզ, գալիս է մեր ուղությամբ, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ըստ Թրամփի ԱՄՆ-ն վերսկսում է ամեն ինչ, սա Ամերիկայի ոսկե դարաշրջանի սկիզբն է, նշել է Թրամփը։ Նաև Միացյալ Նահանգները համաձայնագիր են ստորագրել Իսրայելի հետ Երուսաղեմում մշտական դեսպանատուն կառուցելու վերաբերյալ։ Թրամփը պաշտոնապես ճանաչել է Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք դեռևս 2017 թվականի դեկտեմբերին իր առաջին ժամկետի ընթացքում և հրամայել էր Վաշինգտոնի դիվանագիտական առաքելությունը Թել Ավիվից տեղափոխել։ Այդուամենայնիվ մինչև վերջերս ամերիկյան առաքելությունները տեղակայված էին քաղաքի մի քանի ժամանակավոր վայրերում, մինչև կողմերի համաձայնության չէին եկել միասնական մշտական վայրի շուրջ։ Եվ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն 1/16-րդ եզրափակչում Բելգիայի հավաքականը մրցեց Սենեգալի թիմի հետ և հասավ կամային հաղթանակի լրացուցիչ ժամանակում 3-2։ ԱՄՆ Բոսնիա-Հերցեգովինա հանդիպումն էլ ավարտվեց 2-0 հոգուտ Միացյալ Նահանգների։ Այս պահին հայտնի է աշխարհի առաջնության 1/8-րդ եզրափակչի առաջին 4 զույգերը։ Հանդիպումները լինելու են հետևյալ կերպ. Կանադա, Մարոկկո, Ֆրանսիա, Պարագվայ, Բրազիլիա, Նորվեգիա և Մեքսիկա, Անգլիա։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կլինի առանց տեղումների եղանակ, տեղումներ կլինեն արդեն հուլիսի 3-ից կեսօրին 4-6-ի գիշերը։ Համեր Հանրապետության շրջանների զգալի մասում կանխատեսվել են տեղումներ, նաև հուլիսի 4-ից 6-ը առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով Երևանում ևս, այսօր կլինի առանց տեղումների եղանակ, բայց հուլիսի 3-ի երեկոյան ժամերին կանխատեսվել է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերը կլինելու է 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, KISFM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, 88.3 հաճախականությամբ, KISFM.am վիզուալ հարթակով ռադիոփոխարեն հավելվածով, այսօր հուլիսի 2-րդ օրն է, ինչ շաբթի առավոտը 9:11 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Րոպեներ առաջ լսեցինք լուրեր, հետևելով Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող ամենաթեժ իրադարձությունների զարգացումներին և միասին շարունակելով օրը, քիչ անց կանրադառնանք նաև երթևեկությանը։ Իմ անունն է Միքայել և ընդամենը վարկյան ներան ձեզ կներկայացնեմ խցանումների հետ կապված հերթական տեղեկությունները։

Եվ այսպես քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եւ եղանակային կանխատեսումների մասին, իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, հարգելի ռադիոլսողներ, KSFM-ով նշենք, որ Միասնիկյանի ճնողը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, ծանրը նաև ազատության պողոտան, խոսքը վերաբերում է Բաբայան Խաչմերուկից Սարալանջով դեպի Բոլորաններ տանող ուղությանը. Արմենակյանի ճնողը Սարալանջի նեղ հատվածը դեպի Արմենակյան Խանջան Հերացի թունելի վերև բարձրացող կողմը եւս դժվար անցանելի են։ Մեքենաների մեծ խոսքը պահպանվում է Ծեռնակաբերդի խճողում, Աթենքով դեպի ներքև ուղությանը, Մոնտեմելքոնյանի ճնողը դեպի Իսակով, եւ Իսակը վերև բարձրացողը դեպի Մոնտեմելքոնյանը եւս ծանրաբեռնված է։ Շիրակ փողոցում մեքենաների մեծ խոսքը եւս պահպանվում է, փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: Գովաստ. Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Գովաստ 010 250 883։
4: I'll bring a coffee in the morning, she brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants, she takes the sadness out of me. I'll make her cards on her birthday, she makes me a better man. I take her water when she's thirsty,

0: Kiss.
1: Թեև լուրերի թողարկման անդրադարձանք եղանակին սիրելի ռադիոլսողներ, մեկ անգամ եւս նշենք, թե օթորոթաբանների տվյալները ինչպիսին են, եւ եւս մեկ անգամ անդրադառնանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եղանակային կանխատեսումներին։ Նախ այս պահից սկսենք, այս պահին մայրաքաղաքում պլյուս 25 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, օթորոթաբանները նշում են, որ ցերեկային ժամերին մինչեւ 33 աստիճան տաքություն դեռ կանխատեսվում է։ Առայժմ կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը Հանրապետության ողջ տարածքում, թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում, արևառ-առատ հրաշալի ամառային եղանակը կպահպանվի, սակայն վաղը երեկոյան ժամերին մայրաքաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, ինչպես նաև հուլիսի 4-ից 6-ին, գիշերը և կեսօրից հետո։ Նույնը ի դեպ վերաբերում է նաև մարզերին, նշված ժամանակահատվածում շրջանների զգալի մասում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ հուլիսի 4-ից 6-ին, առանձին շրջաններում անձրևները գուցե դիտվեն հորդառատ, դե բնական է նաև կանխատեսվում է քամուշ գնացում տեղումների զուգահեռ։ Դե իսկ այսօր առավելագույն պլյուս 33-ից 34 աստիճան տաքություն կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոցձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւս աստիճանաբար կբարձրանա մոտ 3 աստիճանով, ամսի 4-ից 5-ին, ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5-ով։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ բարի լույս Kiss FM-ն է դուք լսում 88.3 հաճախականությունը եւ այս պահին եկեք միասին մեր ճանապարհորդությունը շարունակենք դեպի տիեզերք, որտեղ երկրից հարյուրավոր, հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվում է մարդկության պատմության ամենաառանձնացված հուշարձանը։ Խոսքը լուսնի վրա տեղադրված միակ արվեստի գործի մասին է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դեռևս 1971-ին ամերիկյան Ապոլոն 15 տիեզերանավի անձնակազմը լուսնի մակերևույթին գաղտնի տեղադրել է ընկած տիեզերագնաց անունը կրող փոքրիկ ընդամենը 8 սանտիմետրանոց ալյումինե արձանիկ։ Այս մինիմալիստական քանդակի կողքին տիեզերագնացները հողին հանձնեցին մի ցուցանակ, որի վրա փորագրված են տիեզերքի նվաճման ճանապարհին զոհված 14 խորհրդային և ամերիկյան տիեզերագնացների անունները։ Հուշարձանը զուրկ է որևէ ազգային խորհրդանիշից կամ քաղաքական երանգից, այն մարմնավորում է համամարտկային ցավը և երախտագիտությունը նրանց հանդեպ, ովքեր իրենց կյանքը տվել են հանուն գիտության և մարդկության առաջընթացի։ Այս փոքրիկ արձանիկը, ի դեպ, մինչև օրս կանգնած է տիեզերական անսահման լռության մեջ, որպես մարդկության կամքի և մեծագույն զոհողությունների հավ

0: Govast.
1: Ուշադրություն, դրություն, Ուրիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ Ուրիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը Ուրիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր 88-85, Հոմեր 8885
4: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիտ մեքենան, այսօր, Cashme-ի հետ, երազանքները իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010-250-883

0: فلت تولى فات فنو فبيانك جانك لبى بوغوزيزا
1: Արգելի լրացուցիչները կելեմ հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ի ընթացքին իհարկե կարող ենք հետևել Radio Player հավելվածի միջոցով, ինչը պետք է անել ընդամենը պետք է ներբեռնել Radio Player հավելվածը, որը հասանելի է եւ Android եւ iOS համակարգերում եւ իհարկե նաեւ էլեկտրական մեքենաներում։ Հետևաբար Radio Player-ի միջոցով Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին ոչ միայն մայրաքաղաքում եւ մայրաքաղաքային ավտոճանապարհներին, այլեւ մարզերում, Հայաստանի ողջ հատվածում, Հայաստանից դուրս, երբ կա ինտերնետ, իհարկե Kiss FM-ը ձեր կողքին է։ Այնպես որ գրոհում ենք Radio Player-ը, անպայման ներբեռնում ենք եւ հետեւում ենք Kiss FM-ին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ով խոսենք խցանումների մասին, եւս մեկ անգամ անդրադառնանք երթևեկությանը։ Միասնիկյան իջնողում շարունակում են կուտակումները, նշենք նաեւ, որ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին է ծանր, Աթենկով դեպի Հաղթանակի կամուրջ, Մոթո Մելքոնյանի իջնողը, բարդ իրավիճակ ունենք նաեւ Նժդեհ փողոցում դեպի Կինո Հայրենիք, դժվար անցանելիությունը պահպանվում է մայիսին դեպի Նժդեհ, ուղղությամբ Մոթո Մելքոնյանի իջնողում

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը

0: 395.900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Homer-ի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Homer խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Homer-ը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Homer 8885
2: Ատամն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 001049 Դրված 0642026
3: Գովաստ 010 250 883

Շարունակում ենք հարավոտը միասին սիրելի հրաձյոլսողներ, Kiss FM-ն եք, դուք լսում մոցանոտ կետ 3 հաճախականությունը, ինչ անենք, մինանք երկե լսենք լուրեր, որին մնացել են թամենը մի քանի ռոպե, մեր գործընկերները շարունակում են ձեզ ներկայացնել ժամի հերթական լրահոսը, դե իսկ լուրերի թողարկումը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում արդեն մոտավորապես 3 ռոպեից է։

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Երբ հայտնի դարձավ, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում տեսնում է ոչ թե Ալեն Սիմոնյանին, այլ Ռուբեն Ռուբինյանին, առաջ եկավ կարևոր հարց, ինչ ճակատագիր է սպասվում մեր երկրի սահմանադրությամբ երկրորդ պաշտոնը զբաղեցնող Ալեն Սիմոնյանին։ Ժողովրդորաթերթը գրում է. Իհարկե, Ալեն Սիմոնյանի թիմակիցները շտապեցին մեդիա հարթակներով շրջանառել իրենց համար ցանկալի վարկածներ, թե ազգային ժողովի նախագահը նշանակվելու է Հայաստանի նախագահ, հետո գրվեց, որ ոչ, դառնալու է Երևանի քաղաքապետ, իսկ այժմ արդեն խոսում են, թե կարող է որևէ նախարարական պաշտոն ստանձնել։ Սակայն իրականում Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հրապարակավ տվել է այս հարցի պատասխանը առանց ավելորդ սեթևեթանքի։ Հարցին, թե Ալեն Սիմոնյանը շարունակելու է իր աշխատանքը խորհրդարանում որպես պատգամավոր, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է. «Կքննարկենք, ինքն էլ որոշում կկայացնի, թիմն էլ որոշում կկայացնի, մենք մեր կարծիքները կհամադրենք, կքննարկենք, կտեսնենք»։ Բայց ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որ մենք ոչ միայն ունենանք այդ կարգավիճակում գտնվող անձինք, այլև նախկինում այդ կարգավիճակում գտնվող անձինք, որովհետև դա ի վերջո փորձ է։ Այս պահին մեր թիմում ազգային ժողովի երկու նախկին նախագահ կա, նախկին նախարարներ էլ կան, նախկին փոխվարչապետ էլ կա և այդպես շարունակ։ Դա քաղաքական կապիտալ է, որը ես շատ կարևոր եմ համարում», նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ հերթի, ուշագրավ է նաև երեկվա դրվագը, ազգային ժողովը ժամանել Գերմանիայի Բունդեսթագի պատվիրակությունը և նախատեսված էր հանդիպում Ալեն Սիմոնյանի հետ, սակայն վերջինիս փոխարեն պատվիրակությանը ընդունել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովի նորընտիր Անդրանիկ Նիստը օգոստոսի 3-ին կլինի արդեն 4-րդ անգամ, ավանդույթը չի խախտվի և մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրվելը Նիստը կվարի տարիքով ավագ պատգամավորը Կնյաս Հասանովը։ Նա պատգամավորը ընտրվել ԿՊ-ի փոքրամասնությունների ցուցակով, ազգությամբ քուրդ պատգամավորը հանրապետականի ցուցակով 2017-ին է պատգամավոր դարձել ու վարել Անդրանիկ Նիստը ապա 2018-ին, հետո 2021-ին։ Հասանովը հրապարակի հետ զրույցում ասաց, որ դեռ չգիտի ինքն է ընտրվել, թե ոչ, եթե ընտրվել է և եթե առաջարկեն, հաստատ չի մերժի։ 81-ամյա Հասանովին լրատվամիջոցը հարցրել է, չի հոգնել օրենսդիրի աշխատանքից, ինչու չգնաց թոշակի, որ երիտասարդների համար տեղ բացի։ Նշել է, չէ, դեռ չեմ հոգնել, որ հոգնեմ կգնամ։ Նիստին ըստ կարգի պետք է ներկա լինեն նաև Հայաստանի նախագահն ու վեհապարը, ինչպես 2021-ին էր, սակայն ըստ թերթի ԿՓ-ում վստահ են, որ վեհապարը ներկա չի լինի, չեն հրավիրելու։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրամանով երեք պաշտոնից ազատված գեներալները նոր պաշտոններ են ստացել, ինչպես հայտնում է պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Գեներալ մայոր Ալբերտ Բաղդադյանը նշանակվել է պաշտպանության նախարարի խորհրդական, իսկ գեներալ մայոր Արմեն Գյոզալյանը նշանակվել է պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողական ծառայության պետի տեղակալ։ Հիշեցնենք, Ալբերտ Գյոզալյանը երեկ ազատվել էր երկրորդ կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից, այս պաշտոնում նրան փոխարինել էր գեներալ մայոր Գարեգին Պողոսյանը։ Իսկ Արմեն Բաղդադյանը երեք նախարարի հրամանով ազատվել էր պաշտպանության նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետի պաշտոնից, նրան փոխարինել է գնդապետ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության միջոցները անցած գիշեր որսացել ու ոչնչացրել են 327 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք, այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Բացի այդ, Ռոստովի մարզում անցած գիշեր ոչնչացվել է ավելի քան 25 անօթաչու թռչող սարք 6 շրջանում, հայտնել է նահանգապետ Յուրի Սլյուսարը։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, անօթաչուի հարվածի հետևանքով այրվում է Ռուսաստանի խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկը Կոստվոյի Լուկայլի գործարանը։ ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերը Մեծ Բրիտանիայում գտնվող առաջապահ Ֆեյֆորդ ավիաբազայից դուրս են բերել այնտեղ տեղակայված իրենց բոլոր ռազմավարական ռմբակոծիչները, որոնք օգտագործվում էին Իրանի դեմ ռազմական գործողության ընթացքում։ Վերջին երկու խմբերը յուրաքանչյուրում 3 ինքնաթիռ նախորեին վերադարձել են Միացյալ Նահանգների միջմայրցամաքային հատվածում գտնվող իրենց մշտական բազավորման վայրեր։ Բրիտանիայում տեղակայված ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի ցանը ռմբակոծիչների կրճատման գործընթացը սկսվել է Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև փոխմբռման հուշագրի ստորագրումից հետո։ Ֆինլանդիան ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցրել ֆիննական ծոցի արևելյան մասի օդային տարածքում, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, հղում անելով երկրի ռազմաօդային ուժերի հայտարարությանը։ Գործակալությունը չի նշել սահմանափակումների մտցման պատճառները և այլ մարամասներ։ Սկանդալային ամերիկացի լրագրող Թակեր Կարլսոնն էլ հայտարարել է, որ մտադիր է մասնակցել ԱՄՆ-ում նոր քաղաքական կուսակցության ստեղծմանը, որը այլ ընտրանք կդառնա հանրապետականներին և դեմոկրատներին։ Միևնույն ժամանակ նա բացառել է սեփական թեկնածության առաջադրումը այդ կուսակցությանը։ Որտեղից է գալիս դրամը, ուր է գնում այն և ով է զոհվում այս հարցերում կուսակցություններում լիովին համերաշխեն միմյանց հետ։ Կարլսոնը ստեղծված համակարգը անվանել է «Միակուսակցական պետություն», որը ձևավորում է ժողովրդավարություն և հայտարարել, որ այն պետք է փոխվի։ Կհայտնվի երրորդ կուսակցություն և ես կանեմ ամեն հնարավորը, որպեսզի դա տեղի ունենա, հայտարարել է լրագրողը։ Թել Ավիվն էլ կարող է արդեն այս տարի հրաժարվել Վաշինգտոնի օգնությունից, քանի որ Իսրայելի տնտեսությունը բավականաչափ ուժեղ է ինքնուրույն գոյատևելու համար, այս հայտարարությունն էլ արել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելի վարչապետը հավելել է, որ ցանկանում է, որպեսզի ամերիկյան օգնությունից հրաժարվելու գործընթացը սկսվի այս տարի։ Հիշեցնենք, Պոլիտիկո թերթը հունիսի 27-ին հայտնել էր, որ Իսրայելը բախվում է աճող միջազգային մեկուսացման, չնայած Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի հետ վերջերս իրականացված համատեղ ռազմական գործողությունների։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11:00-ին։

Տինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամն ուղիղ եթերում, նոցանոտկետ 3 հաջողականությունը, լուրերը լսեցինք ընդամենը օպեններ առաջ, շարունակում ենք լսել ժամանակի լավագույն հիթերը, քիչ անց կլսենք նաև գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ տարադրամի շուկայում տեղի ունեցող անցուդարձի մասին, իսկ այս պահին նշենք, որ Մոնտե Մելքոնյանը դեպի Իսակը և Ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեպի Աթենք շարունակում են մնալ դժվարանցանելի, արդեն նկատվում են կուտակումներ նաև Մաշտոցի պողոտայի իջնող ուղությամբ, ըմպես որ զիվենք համբերությամբ, Քիս FM-ը իր ընթացքը շարունակում։

0: հարցահաստ։ Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88 85, Հոմեր, 8885
2: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
5: Գովաստ 010-250-883.

Ինչ վերաբերում է տարադրամի շուկային սիրելի հեռաձելեսողներ, Kiss FM-ի հողեր եթերում անդրադառնալով համեմատականներ տանենք երեքվա տվյալների հետ, տեսնենք թե ինչպիսին են այս պահին տեղեկությունները։ Դոլարը շարունակում է մնալ հստակուկայուն 365.5 արկն է, 370 վաճառքը։ Եվրոն եւս գրթյամփ փոփոխը 413 դրամ ունենք արկի դեպքում, վաճառում ենք 424 դրամով։ Փոփոխը նաեւ ռուբլին 4.3 դրամ արկն է, վաճառքը 476 դրամ է։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ՀՄ դոլարի արկի դեպքում ունենք 365.5, վաճառում ենք 370 դրամով, 413 եվրոյի արկն է, 424 կազմում է վաճառքը, ռուբլու արկի դեպքում ունենք 4.3 դրամ, վաճառքը 476 է։

0: seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est.
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ կանա դառնան կրիպտո արժույթի շուկային, հրազդանի կիրճին մասին խոսենք, որը դեպի Կոմիտաս գնացող հատվածում, էլի այստեղ փակ հատված ունենք, մեր ռադիո լսողները բարբերաբար ահազանգում են, քանի որ Կիևյանը փակ է, ասում են ինչու, գոնե նմանատիպ հատվածները, հա, որոնք որ շրջանցիկ են, գոնե դրանք բաց լինեն, որպեսզի առավել դժվարանցանելի չդարձնեն երթևեկելի ուղիները, ինչպես ենթադրենք Պարոնյանի երթևեկելի հատվածները կամ ասենք Արղությանը։ Մի խոսքով նմանատիպ իրավիճակները բարբերաբար են մեզ մոտ, բացի այն, որ Շարաբգիրում արդեն տևական ժամանակ է ջուր չկա, որի մասին մենք անդրադառնում ենք եւ բազմիցս պիտի անդրադառնանք, հասկանում ենք վթար եւ այլն, բայց հաշվի առնենք, որ շոգ է, իսկ մենք անապատում չենք ապրում, բնական է, որ ջրի կարիքը կա, ինչպես ցանկացած այլ կենսական նշանակության կարևոր երևույթներ։ Ինչևէ, սիրելի ընկերներ, անդրադառնալով այլ ուղղությունների, նշենք Մաշտոցի Պողոտան, իջնող կողմը եւս դժվարանցանելի է, բարդ իրավիճակը պահպանվում է նաեւ Իսակով բարձրացողում։

0: ըստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
1: Գովաստ 010-250-883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կիսաֆեմ անդրադառնանք կրիպտո արժույթների շուկային և նշենք այն, որ հուլիսը սկսում ենք անցյալ ամսվա անկայուն ավարտից հետո վերականգնվելու զգուշավոր փորձերով։ Բիտքոինը այժմ գտնվում է $59,200 $60,400 միջակայքում, համարժեք լինելով մոտավորապես 23-ից 24 միլիոն դրամի մեկ Bitcoin-ի համար։ Իսկ Ethereum-ը գտնվում է 1600-ից 1680-ի սահմաններում, եթե հայկական դրամով ենք վերափոխում, ապա այն մոտավորապես կազմում է 620-ից 690,000 դրամ։ Ethereum-ը նույնպես չափավոր վերականգնում է ցուցաբերում։ Bitcoin-ը զգուշորեն վերականգնում է իր դիրքերը, փորձում է վերականգնել աճի տեմպը, մինչդեռ Ethereum-ը հետևում է շուկայի առաջատարին, ցույց տալով կայունացման նշաններ վերջին անկումից հետո։ Ներդրողները շարունակում են ուշադիր հետևել համաշխարհային տնտեսությանը, համավարկային քաղաքականությանն ու կրիպտոարժույթների ֆոնդերի կապիտալի ներհոսքին։ Թեև դեռևս կտրուկ շարժումներ, որպես այդպիսին չունենք, առաջկա օրերը կարող են ցույց տալ, թե արդյոք շուկան կարողանա ամրապնդել իր սկզբնական վերականգնումը, թե թվային ակտիվների վրա ճնշումը կշարունակվի։

Հարգելի ընկերներ, Քիսաֆեմ ուղիղ եթերում Անդրադ դարձ երթևեկությանը, գեր խցանված երթևեկությունը շարունակվում է ծիծեռնակաբերդի խճուղում։ Քրքորյանի կողմից դեպի ներքև, դեպի Աթենք այդտեղից էլ մինչև հաղթանակի կամուրջ հատվածը, ուղղակի կաթվածը արը փորձենք չմտնել, խնայել ժամանակունի արդեր։ Բայց սա դեռ ամենը չէ, ծանրաբեռնված է այդտեղից Լիսակովը, դեպի ներքև դեպի Մոնտեմելքոնյան ու հակառակը վերև բարձրացողը, Արգավանդի կողմից դեպի հաղթանակի կամուրջ նույնպես գեր խցանված է։ Ծանրը նաև Հրազդանի կիրճի Պարոնյան ուղղությունը, Պարոնյանը դեպի Լեո, առաջին մասի կալցավորում նույնպես ունենք գեր ծանր երթևեկություն, Հարաբգիրի մի շարք ուղղությունները եւս դժվար անցանելի են, Միասնիկյան իջնողը, Կենթանաբանական այգուց դեպի Հերացի, ինչպես նաև Եղվարդի խճուղին Դավթաշենի կամրջով դեպի Կոմիտաս ուղությունը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է։ Դաժան երթևեկությունը մի շարք հատվածներում, հարգելի ընկերներ, շարունակում ենք հետևել ընթացքին, փորձենք զինվել համբերությամբ, Քիսաֆեմը ձեր կողքին։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի

0: Մարկո գրուպը, բացման կապակցությամբ, հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճառք։ Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923233@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով, շարունակում ենք լսելու 88.3 հաճախականությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք ամառային առավոտը միասին։ Kiss FM-ը, ինչով շատ ուշ երեկո լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, դե իսկ արդեն լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել ընդամենը 1 րոպե մի քանի վայրկյան, հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, ուղիղ ժամը 11:00-ին։

0: Ռուս մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստան է ժամանել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, որին Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Քիչ առաջ Հայաստանի կառավարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահին, այս հանդիպումից հետո պաշտոնյաները հանդես կգան հայտարարություններով և կպատասխանեն լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին, հավելենք, որ այս հանդիպումները և դիմավորման արարողության կադրերը Ավրորա Նյուս կետայում կայքում են, Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարող եք դիտել։ Հուլիսի 1-ից Հայաստանում ներդրվեց անապահովության գնահատման նոր համակարգ, սակայն այս որոշումը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ընդունել էր դեռևս 2025 թվականին։ Այն ժամանակ որոշվել էր համակարգը փորձնական ներդնել միայն Կոտայքի և Սյունիքի մարզերում, իսկ այս տարվա հունիսի 11-ին կառավարության ընդունած որոշմամբ նոր համակարգը հուլիսի 1-ից, իբրև թե պիլոտային ծրագիրը արդարացրել է իրեն, ներդրվեց Հանրապետության ամբողջ տարածքում, գրել է հրապարակը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ հարյուրավոր ընտանիքներ հունիսի 1-ին նպաստը չստանալով են տեղեկացել, որ իրենք այլևս անապահով չեն համարվում։ Նպաստառուների ցանկից շատերը դուրս մնալու պատճառը 10,000 դրամով թոշակի ավելացումն է ու 10,000 դրամ հետվճարը, դարձել կամ առողջապահության ապահովագրության ներդրումը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Իրինա Յոլյանը երեկ ահազանգել էր, որ Սյունիքում 869 ընտանիք զրկվել է նպաստից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության լրատվամիջոցի աղբյուրը հայտնել է, որ գնահատման նոր համակարգի կիրառման արդյունքում նպաստառուների 70-80%-ը զրկվելու է նպաստից։ Թերթի աղբյուրը ասում է, որ մինչև 2018 թվականը Հայաստանում ընտանեկան նպաստ էր ստանում 100,000 ընտանիք, այս տարվա հունիսի 1-ի դրությամբ այդ ընտանիքների քանակը կազմել է 46,000։ Միասնական սոցիալական ծառայության Իջևանի կենտրոնի պետ Մեսրոպ Մխիթարյանը լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է, որ չի կարող հստակ թվեր տրամադրել, քանի որ դա գաղտնիք է։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից նույնպես հրաժարվել են հրապարակին կոնկրետ թվեր տրամադրելուց, հրաժարվել են նաև տրամադրել կարիքների գնահատման նոր չափանիշները։ Հայաստանի ինտրական օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունները կարող են հայ քաղաքացիներին զրկել ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից Մոլդովայի օրինակով, այս մասին ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Դիվանագետը մեկնաբանել է նոր փոփոխությունները, որոնք նախատեսում են մտցնել Հայաստանի իշխանությունները, որոնց համաձայն քաղաքացիները կկարողանան մասնակցել քվեարկություններին և հանրաքվեներին միայն քվեարկության օրվան նախորդող կես տարվա ընթացքում Հանրապետությունում փաստացի բնակվելու պայմանով։ Ինչպես ակնհայտ է, օրենքները կոչված են պաշտպանելու այս կամ այն երկրի քաղաքացիների իրավունքները, այստեղ ստացվում է կարծես թե նույնիսկ հակառակը։ Հայկական անձնագրեր ունեցող մարդիկ զրկվում են իրենց հիմնարար իրավունքների մի մասից, մասնավորապես ընտրություններին մասնակցելուց, նշել է դիվանագետը։ Հաշվի առնելով Հանրապետությունում եվրոպացի մասնագետների ակտիվ աշխատանքը, ակամա հիշվում է Մոլդովայում 2025 թվականի ընտրարշավը, երբ Սանդուի ռեժիմը նպատակաուղված ամեն ինչ անում էր, որպեսզի թույլ չտա Ռուսաստանում գտնվող հայրենակիցներին իրականացնել իրենց ընտրական իրավունքը։ Հայաստանի դեպքում նույնպես ստացվում է, Սփյուռքը կմնա սեգրեգացված իր երկրի և ժողովրդի հասարակական քաղաքական կյանքից, նշել է Զախարովան։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, թե ինչպես է օրինագիծը ներկայացվում մարդկանց տեղեկատվական միջավայրում։ Մենք տեսել ենք մի շարք իշխանամետ լրատվամիջոցներում, այն ներկայացվում է որպես Կրեմլի առասպելական հիբրիդային հարձակումների դեմ պայքարի միջոց, որը իբր փորձում էր օգտագործել Ռուսաստանի հայկական Սփյուռքի ռեսուրսը խորհրդանական ընտրությունների համատեքստում։ Գիտեք, կարծում եմ, այս առասպելը պարզապես փշրվում է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հրապարակայնորեն ներկայացված թվերին, նրանց տվյալներով 2025 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին Հանրապետությունը ավելի շատ քաղաքացի է մուտք գործել, քան ընթացիկ տարվա նույն ժամանակահատվածում եզրափակել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նյու Յորքի Empire State Building-ի ձողի վրա բարձրանալու համար ռուսներ են ձերբակալվել։ Իվան Բիրկուս և Անգելինա Նիկոլաու զույգը բարձրացել են Նյու Յորքի հռչակավոր երկնաքերի վրա, որպեսզի իրականացնեն նշանադրության արարողություն։ Նրանց ակցիայի պատճառով Empire State Building-ի դիտահարթակը ժամանակավորապես փակվել է։ Ըստ BBC-ի տվյալների վերևում տեղադրված հաղորդի ջալեհավաքը ստիպված են եղել անջատել, քանի որ զույգը բարձրացել էր հեռարձակման հարթակի վրա։ Իջնելուց հետո նրանց ձերբակալել է ամերիկյան ոստիկանությունը, այժմ զույգին առաջադրվել է 8 մեղադրանք, այդ թվում ապօրինի ներխուժում, անվտանգության սպառնալիքի ստեղծում, վնասի պատճառում, կողոպուտի գործիքների պահում և հասարակական կարգի խախտում։ Պենտագոնը մոտ 2000 ամերիկացի զինծառայող է ներգրավել երկրաշարժից հետո Վենեսուելային օգնություն ցուցաբերելու հետ կապված տարբեր խնդիրների կատարմանը։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ զինված ուժերի հարավային հրամանատարության ղեկավար Ֆրանսիս Դոնովանը։ Նրանք ամենօրյա ջանքեր են գործադրում որոնողափրկարարական աշխատանքներին աջակցելու և հետևանքների վերացման օգնություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև անհրաժեշտ բեռների առաքումը ապահովելու համար։ Ինչպես հստակեցրել է գեներալը, ԱՄՆ-ն Վենեսուելայի և դրա շուրջ գործողություններին աջակցելու համար օգտագործում է նաև ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռներ, ցամաքային տեխնիկա ու նավեր։ Դոնովանը հավաստիացրել է, որ ամերիկացի զինծառայողները այդ խնդիրները կատարելուց հետո կլքեն Վենեսուելան և կվերադառնան տարածաշրջանում ընթացիկ գործողություններին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

84 երեք հաճախ հականացամ Kiss FM-ը եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ եւ ուղարկում էր բոլոր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին Kiss FM-ի վիզուալը եւ ռադիոփլեյեր հավելվածը նույնպես հասանելի են միասին կապի մեջ մնալու համար։ Հարգելի ընկերներ, հիշեցնենք, որ ցիցախնակաբերդի խճողին շարունակում է մնալ ծանր, ապա ինքով դեպի հաղթանակի կամուրջ հոսքը շարունակում է նաեւ Իսակովի փողոտայում, նաեւ ունենք վթար առաջին մասի կալցվում, որի հետևանքով այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ, եղեք համբերատար։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։
2: Գովաստ 010 250 883

Համեցեք մեր YouTube-յան ալիք, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման բաժանորդագրվեք, լինենք կապի մեջ նաև YouTube-ում, մեզ համար ձեր յուրաքանչյուր բաժանորդագրումն անչափ կարևոր է, սեղմենք subscribe և իհարկե զանգակի կոճակը, որը կտա հնարավորություն ստանալու ծանոցում հետագա սկսվող եթերների մասին։ YouTube-ում փնտրում ենք Kiss FM Armenia, այնտեղ կգտնեք HMS Hazdo նախագծի և ոչ միայն բոլոր եթերները, և պարբերաբար դրանք օնլայն հեռարձակվում են, կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները և տարածել։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia և սեղմում ենք subscribe։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկելեմ հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ը հասանելի է նաև Viber-ը WhatsApp-ով եւ Telegram-ով։ Ցանկացած տեղեկություն, որն ուզում եք մեզ փոխանցել, ցե երթևեկության մասին եւ ոչ միայն, հրատապ իրավիճակներ նկատելու դեպքում եւ ոչ միայն, խնդրեմ կարող եք մեզ ուղարկել ֆոտո, վիդեո անմիջապես դեպքի վայրից, ուղարկել հաղորդագրություններ ձայնային ներքի Kiss FM-ի կապի մեջը բոլոր հնարավոր միջոցներով տեղեկատվական համարը։ Գիտեք, 095-883-883 Kiss գործում են Viber-ը, WhatsApp-ն ու Telegram-ը +374 95 883 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց լսելու ենք օգտակարգով աստ, որից հետո հրաշալի հիթերից մեկը, և հանդիպենք ռսմաթով կճուճի շրջանակներում, այսինքն ռսմաթով կճուճին մնացել են հաշված րոպեներ, այնպես որ տեղ չգնաք, ձեզ համար պատրաստել ենք 6 շիշ հոլանիսը քիսը ֆմն։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, Ադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աչարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Govast 010 250 883

0: One world, one word. This is Kiss FM.
1: Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրում, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
2: Խաղում ենք ռսմաթով կճուճ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ ձեզ հենց հիմա պատրաստ ենք նվիրել վեճիշ Հոլանի մեջ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ինչը պետք անել դրա համար, ընդհանրապես պետք է զանգահարել եւ միանալ Kiss FM-ի ուղիղ եթերին։ Ոնց է պետք զանգել, գոյություն ունի ջայն կապ հեռախոս համար եւ այդ միջոցով իհարկե պետք է կապ հաստատել Kiss FM-ի ուղիղ եթերին 091 250 883։ Կրկնում եմ հեռախոս համարը եւս 1 անգամ 091 250 883։ Ունենք 3 կճուճ ներկված կարմիրով, կապույտով ու նարնջագույնով, որոնցից մեկում մեր երեքվա մասնակիցը թաքցրել է ղսմաթը, նույն ինքը 6 շիշ հրաշալի հայկական Անուշահամ ընտիր Հոլանի գինիները։ Եթե դուք մեր նախորդ եթերին հետևել եք, ապա գիտեք, թե կոնկրետ որ գույնի մասին է խոսքը եւ որ գույնն է հաղթականը, որը պետք է ընտրել, որպեսզի ստանաք 6 շիշ Հոլանի նվեր։ Եթե չեք հետևել, բոլորս էլ սխալական ենք, ոչինչ, այդպես էլ է լինում մարդը, անդերի չի, այդպես էլ է պատահում, դա սարսափելի չի, աղետալի չի, անպայման զանգահարեք, միացեք, մենք միասին կփորձենք գուշակել, կռահել, հասկանալ, թե որ կճուճի մեջ է թաքցրած ղսմաթը, կարմիր, կապույտ թե նարնջագույն։ Եվս մեկ անգամ նշեմ ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը եւ ընդունենք հեռախոսազանգ 091 250 883 եւ ասենք ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո,
2: բարև ձեզ։ Ո՞վ եմ միացել։
3: Թորգոմ,
2: ասում եմ։ Չեմ լսում, այո, ես ձեր ձայնը մի փոքր էս
3: փոքր։ Ալո, Թորգոմ։
2: Թորգոմ։
3: Ահա։
2: Շատ հաճելի է, ես Միքայելն եմ, ո՞նց եք։
3: Լավ, մերսի, դուք ո՞նց եք։
2: Հրաշալի, առաջին անգամ եք մեզ զանգում։
3: Ճիշտ ասած, երկրորդ անգամ եմ զանգում, անգամ զանգել է, էլի բախտը շվերս։
2: Հա, շահում չունեք մեր մոտից։ Հա, դա կարևոր դետալ է, որ այո, պետք է այսօր փորձենք շտկել միասին, Թորգոմ ջան։ Ոնց է, ոնց է ընթանում ձեր օրը։
3: Նորմալ։
2: Ինչով եք զբաղված։
3: Ես նա աշխատանքի մեջ եմ։
2: Ինչ եք աշխատում, ինչով եք զբաղվում, իմ ձայնը արձագանքում է, ուղղակի խնդրեմ, եթե ռադիոյի ձայնը բարձրացրել եք, իչեցնեք։
3: Առաքում եմ անում։
2: Ինչ եք առաքում։
3: Քաղցրեղեն, քամորեղեն։
2: Օ, մարդկանց ստիպում եք լցվել։
3: Հա, դու Հոլանի ճայն, հետո Անուշան, էլի։
2: Այ։ Շատ լավ, համոզեցիք, համոզեցիք Թորգոմ ջան, հեռախոսամար մի քանի նիշել թելադրեք եւ անցնենք մեր խաղին։
3: 0637
2: Սա վերջի երկու նիշներ։ Ահա, ահա։ Առհասարակ ասում են քաղցրը մարդկանց մոտ երջանկության հորմոնները ավելացնում, ինչ կարծիք եք։
3: Ինչն ավելացնում։
2: Քաղցրը։
3: Հա։
2: Անուշեղենը, այդպես է, թե ոչ, դուք օգտվում եք ձեր խմորեղեններից, թե ոչ։
3: Այո։
2: Հա։
3: Այո, օգտվում ենք։
2: Շատ լավ, դե հիմա պետք է այդ ամենը համեմել նաև վեճիշ Հոլանիով, հատկապես երբ որ նաև փաստ է գինին, բնականաբար չափի մեջ ունի իր նաև առողջարար հատկությունները, այն էլ երբ որ գինին Հոլանի է, եւ տեսնենք Թորգոմ ջան, մեր խաղի կանոններին վստահ եմ ծանոթ եք։ Ահա, ձեր թույլտվությամբ հիշեցնեմ, որ ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է հասկանանք 3-ից որն է հաղթականը, բայց իմ ձայնը դեռ արձագանքում է, ուզում եմ իմանալ բարձրախոսը միացրած։
3: Բարձրախոսը միացրած չի։
2: Կամ ռադիոյի ձայնը միացրած։
3: Ռադիոյի լացած
2: ձայնը։ Բայց
3: ոնց որ անց։ Տարածքային
2: նիվան։ Հասկացա, դե ոչինչ, Kiss FM-ը շատ լինի, քիչ չլինի, մնացածը հետ։ Թորգոմ ջան, հետևել եք մեր նախորդ եթերին։
3: Ճիշտ։
2: Համե։ Ինչ։
3: Չէ, ուղղակի որ անցած որ դուրսն է, նո, երկու մուտք եմ անում մեքենայի մեջից, այդպես էլ որ չեմ ասել, լսեմ էլի։
2: Հա, բաց եք թողել, վա։
3: Հա, բաց եմ
2: թողել։ Բայց ինչ պիտի անենք, պիտի գուշակենք։ Համաձայն եք։
3: Բայց հիմա սվետաֆորա դեմ է, կարմիր դերին կանաչա, հիմա կարմիրա փոխեն, փոխես կարմիր, երևի կարմիր գույնը ընտրենք, հա?
2: Կարմիրն ընտրենք որպես հաղթող տարբերակ. Ալո.
3: Ահ, կարմիր գույն.
2: Էստեղ եք, շատ լավ, ընտրում ենք կարմիրը որպես այսօրվա հաղթող գույն ընտրեցինք. Իրականում լուսացույցերի մեջ կապույտ գույն չկա, չէ՞, ես այդպես
3: չեմ։ Չէ, դերին կանա չէ։
2: Բայց մենք օրինակ ունենք նաև կապույտ տարբերակը, եթե հիշում
3: եք։ Ահ, դե կանա չէ, կապույտ։
2: Ահ, դրա դեպքը գնա, հասկացա։ Բայց դե արդեն կարմիրն ենք ընտրել, և որ գույնի մեջ թաքցնենք, ըստ ձեզ, մեր հաջորդ մասնակցի համար հիմա ինչ գույն է ցույց տալու։
3: Այսուհետ աֆորը չոտը շուշուտ է, կարմիրը փոխում, էլի կարմիրը, բերեք կարմիրի մեջ
2: թողնենք։ Թողենք կարմիրի մեջ։ Շատ լավ, Թորգոմ ջան, թողնեցինք, թողեցինք կարմիրի մեջ, կարմիրն էլ ընտրել ենք, կարմիրն էլ հենց հաղթող գույններ, հետևաբար ասում ենք վաու, բրավո և շնորհավոր։
3: Մերսի շատ։
2: Պաստորեն կարմիր լուսացույցը այսօր ձեզ բերեց հաղթանակ։
3: Այո։
2: Ուն պիտի ասենք շնորհակալություն Երևի Երևանի քաղաքապետարանին։ Այստեղ շնորհակալ ենք զանգի համար, Թորգոմ ջան, վեճիշ, հրաշալի հոլանիները ձերն են, այո, կարմիր կճուճի մեջ էր, շատ ճիշտ կուշակեցիք, ճիշտ է կռահելով էսպես, բայց այո, լուսացույցը այսօր բերեց հաղթանակ, շնորհակալ ենք զանգի համար, բնականաբար խաղից հետո արդեն ձեզ հետ կապ կհաստատենք ու բոլոր մանրամասները կասենք, ինչպես գալ և ձեր վեճիշ հոլանին ինչպես տանել։ Համաձայն եք։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, ձեզ էլ հրաշալի օր և հաջողակ աշխատանքային ընթացք։ Առայժմ։
3: Առայժմ։
2: Բա, կարմիր լույսը երբեմն խոչընդոտ չի, այն կարող է բերել վեճիշ հոլանի, սիրելի ռադիոլսողներ, հետևաբար յուրաքանչյուր թվացյալ խոչընդոտ իրականում գուցե հենց հաջողության սկիզբն է, տեսեք ինչ մեծ մտքեր եմ արտահայտում KSFM-ի ուղիղ եթերում, չէ, իրականում, այո, կատակ, բայց փաստորեն Թորգոմին հաջողվեց հենց շնորհիվ լուսացույցի վեճիշ հոլանի նվեր ստանալ։ Հաջորդ եթերի հետ կապված, իհարկե, պետք է KSFM-ի ուղիղ եթերային հեռուստամարը գրանցել, որպեսզի չկորցնեք և հաջորդ եթերին փորձեք միանալ 091-250-883, դե սիրելի ռադիոլսող, եթե քո ժամադրությունն է, այն էլ առաջին ժամադրությունը, ռոմանտիկ, հետաքրքիր մթնոլորտ ես ուզում ստեղծել, ապա առաջարկում ենք հրավիրել նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, քանի որ բոլորս գիտենք, իհարկե, գինի հոլանի սիրո սկիզբն եմ, դեյս KSFM-ի ուղիղ եթերում ղսմատով կճուճի շրջանակներում, 6 շիշ հոլանի նվեր ստանալու հնարավորություն կա յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, այսպես չակերտավոր ասենք, աշխատանքային օրը։ Այսօր մեզ միացավ Թորգոմը և արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված կարևոր դետալը, որ պետք է հիշել, ղսմատը շարունակում է մնալ նույն կճուճի մեջ, կարմիր լուսացույցը բոլորիս օգնական, ղսմատը շարունակում է մնալ կարմիր կճուճի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 8885. Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ, մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Գովաստ 010 250 883.

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին քիչ անց կհատենք օրվա կեսօրը, շարունակում ենք օրը միասին KISS-FM-ն, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք, երրորդ մասում ունենք գերծանր իրավիճակ, Հոսքար Նժդեհին է վերաբերում երկկողմանի Մանթաշյան փողոցը եւս ծանր է, մայիսինը երկկողմանի եւս գերծանրաբեր նված է, ընդ որում նաեւ Բագրատունյացից դեպի երրորդ մաս եւ Արշակունյացով դեպի առաջին մասի կալցեվո, այստեղ նույնպես ունենք խցանում, Շիրակը երկկողմանի եւս խցանված է, Իսակը բարձրացող նույնպես ունենք խցանում, բավականին բարդ երթևեկելի ընթացք է հիմա այս հատվածում, փորձենք զինվել համբերությամբ, բնականաբար նաև լսենք լուրեր, իսկ լուրերի հերթական թողարկումը ուղիղ կեսօրին է, արդեն ընդամենը 4.5 րոպեից։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ը.
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ ձեզ համար էլ այս պահին աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, լրահոսը սկսենք Նիկոլ Փաշինյան Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն քննարկումների մասին այս պահին տեղեկություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպմանը ասել է, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ քննարկումները շարունակել են ընդլայնված կազմով։ Այսօր մեր հանդիպումը վերահաստատեց, որ Եվրամիությունը Հայաստանի ամենավստահելի գործընկերներից է, Հայաստանը և Եվրամիության մոտ իրար մոտ են առավել, քան երբևէ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ նշել է, որ շատ հաճելի է նորից այսքան վաղ վերադառնալ Երևան, կուզեի շնորհավորել ձեզ ընտրությանը հաղթանակի կապակցությամբ, այս ընտրությունները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին Հայաստանի ժողովրդավարության ամրությունը, Թավշյա հեղափոխության ոգին կենդանի է և բարգավաճում է։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նաև նշել է, որ եկել է ասելու, որ դուք կարող եք մեզ վրա հույս դնել, երբ Հայաստանը մերձանում է Եվրամիությանը, հարավային Կովկասն է նաև ավելի մերձանում։ Այս հանդիպումից մյուս մանրամասները կներկայացնենք արդեն լուրերի հաջորդ թողարկմանը, իսկ տեսանյութեր, լուսանկարներ avroranews.am կայքում են և մեր սոցիալական հարթակներում։ Հիմա գնանք ազգային ժողով, ազգային ժողովն այսօր արտահերտ նիստ է հրավիրել, քննարկում են ներկայացված 44 օրինագծեր։ Ընտրելու իրավունք իրացնելու համար բնակության ցենզ սահմանող և մի շարք նախագծեր քննարկվեն 24 ժամյա ռեժիմով։ Ընդդիմությունը մեկնաբանեց, որ ընտրելու համար բնակության ցենզ սահմանող նախագիծը չի անցել, համապատասխանաբար հանրային քննարկում, ինչի հետ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը չհամաձայնեց, նշելով, որ դրա վերաբերյալ բովանդակային քննարկումները ավելի շուտ էին սկսել։ Ընդդիմադիր պատգամավորները մեղադրեցին իշխանությանը նման կարևորագույն նախագիծը հրատապ ընթացակարգով ընդունելու որոշման համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը նշեց, որ ընդդիմությունը մեղավոր է, քանի որ հանրությանը չի լսում։ Արծվիկ Մինասյանն էլ արձագանքեց, հիմա լսենք երկու պատգամավորների միջև խոսակցությունը։
4: Բարև ձեզ։ Ուզում եմ իմանամ ինչի եք եկել, ճիշտն ասած, ընդդիմության նա հարց է սողված, որովհետև մենք սովորել էինք, որ դուք այլևս այստեղ չեք ներկայանում, բայց պարզ է ինչի եք եկել, որովհետև ընտրությունների ժամանակ ձեր մի թևի համար, այսպես ասած, ընտրական տուրիզմի եկած քաղաքացիների մասով, որի արդյունքում այդ պահանջը ձևավորվել է հանրային, այդտեղ է խնդիրը, դուք հանրությանը չեք լսում։ Դրա համար կիսվել է ձեր խմբակցությունը, հաջորդ գումարմանը կեսով է ներկայանալու, որ հանրության լսեք, չեք ասի, որտեղ այդ հանրային պահանջը։ Եվ այո, նախագիծը պետք է քննարկվի, հա, հարցում եք ինչ, որտեղ քննարկենք, որտեղ քննարկենք, հեսա եկել ազգային ժողով, եկեք քննարկեք։
5: Տիկին Վարդանյան, այս տեմպով դուք շուտով արդեն հացուտելն էլ կորոշեք, ով հացուտի և ով չուտի, ով ջուր խմի, ով չխմի, դուք ով եք, որ ասեք, ինչի եք եկել, ով եք ընդհանրապես։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանամ, էլի, դուք ձեզ իրավունք եք վերապահում, ով եք դուք, տեսեք, ասում են քննարկում է հրավիրվում, լսեք, նախ կարճ քննարկում է սա, այսինքն ելույթի հնարավորությունը առավելագույնը, երկու րոպե Պարլամենտում նման կարևորության հարց բերել երկու րոպեում և ակնկալել, որ բոլոր մանրամասնություններով քննարկվի, առնվազն աբսուրդ է։ Դրա համար է նախատեսվում, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը հանրային լայն քննարկում է անցնում։
3: Ծովինար Վարդանյանին և Արծվիկ Մինասյանին արձագանքեց Ալեն Սիմոնյանը, նա մասնավորապես Արծվիկ Մինասյանին կոչ արեց կոռեկտ լինել։ Լսենք շարունակությունը։
6: Ամենասեն տեղեկացնեմ, որ Ծովինար Վարդանյանը Հայաստանի Հանրապետության ընտրված պատգամավոր է, իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ և այն թիմի ներկայացուցիչն է, որը ձեզ և ձեր թիմին առնվազն երկու անգամ ջախջախել է ընտրություններում, ուստի խնդրում եմ ձեզ բանի մեջ պահեք, կոռեկտության սահմանների մեջ պահեք, որովհետև ոնց ինչ աշխում, դուք ինչ եկեք։ Մամինսը, մի տարբերություն ձեզ, մենք գործ ենք գալիս, դուք գալիս եք, չգիտեմ ինչի համար։ Այժմ եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, համեցեք տիկին նախարար։ Եկել եմ, որ ձեզ աշխատավարձ տամ, պակիվա վճար տամ, ինչ եմ եկել։
3: Նշենք, որ քննարկվող նախագծով առաջարկվում է համապետական ընտրությունների և հանրաքվեներին քվեարկելու իրավունք վերապահել 1 տարվա ընթացքում 6 ամիս Հայաստանի Հանրապետությունում բնակված քաղաքացիներին։ Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բացակայությունը պայմանավորված է եղել Հայաստանի Հանրային մեջ գտնվող անձի ծառայողական նպատակներով արտերկրում գտնվելու կամ արտերկրի բուհերում ուսումնառության հանգամանքներով։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կիբեր հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողներն էլ օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ մի խումբ անձինք նախնական համաձայնությամբ և գործողությունների փող լրացմամբ Բագրևանդ թաղամասի տարածքում ստեղծել են հանցավոր կազմակերպություն և իրականացնում են առանձնապես խոշոր չափերի համակարգչային հափշտակություններ, հայտնում է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է ենթադրյալ հանցավոր խմբի անդամների ինքնությունը, նրանց քանակն ու աշխատանքը։ Տանկային գրաֆիկը ստացված տվյալների համակողմանի վերլուծության հիման վրա քնչական կոմիտեի ներկայացվել հանցագործության մասին հաղորդում նախաձեռնվել քրեական վարույթ։ Գործողությունների ընթացքում ենթադրյալ հանցագործներից մեկը հայտնել է, որ շինություններից մեկի երկրորդ հարկում պահվում է 2 հրազեն։ Նրա մատնանշած վայրում հայտնաբերվել է 2 ատրճանակ, դրանց համար նախատեսված փամփուշներ, որոնք սահմանված կարգով արգրավել են, նշված անձը ձերբակալվել է։ Վաղը Կիևում հայտարարված է ՍԿՕ օր իժատակ մայրաքաղաքի վրա Ռուսաստանի Դաշնության ամենազանգվածային հարձակման զոհերի, այս մասին իր Telegram-յան ալիքում հայտնել է Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Գլիչկոն։ Այդ օրը քաղաքի բոլոր համայնքային շենքերի վրա կիչեցվեն դրոշները, խորհուրդ է տրվում իջեցնել նաև պետական և մասնավոր սեփականություն հանդիսացող շենքերի պետական դրոշները, քաղաքում արգելված է ցանկացած զվարճալի միջոցառում, նշել է Գլիչկոն։ Նաև քաղաքապետը հայտնել է, որ Դարնիցկի շրջանում վնասված շենքում որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են, այնտեղ փլատակներում դեռ մարդիկ կան։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ Կիևում կա 13 զոհ, ավելի քան 90 մարդ վիրավոր է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։

0: Ձեզ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
4: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարիք եսօր, KSFM-ն է ուղիղ եթերում, 88.3 հաճախականություն է, և KSFM-ի ուղիղ եթերում եկել ենք հիշացնելու, որ ներքին գործերի նախարարությունն է հայտնել, խցանման դեպքում խաչմերուկ մուտք գործելը արգելված է, սա բնականաբար հայտնի է, բայց եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ այս դեպքում, խցանման դեպքում խաչմերուկ մուտք գործելու կանոնի խախտման դեպքում այն կառաջացնի տուգանք եւ տուգանային միավորի կորուստ, ըստ ճանապարհային Արտավեկության կանոնների 88-րդ կետի վարորդներին արգելվում է մուտք գործել խաչմերուկ, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը կհարկադրի կանգ առնել և կստեղծի խոչընդոտ հատող ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար։ Այս կանոնի խախտումը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի 5000 դրամի չափով և տուգանային 1 միավորի կիրառում։ Հիշեցնում ենք, որ հաղորդում է ներքին գործերի նախարարությունը և հավելում խստագույնը պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Հիշեցնենք, որ սա սիրելի ընկերներ, այն որ մենք պարբերաբար ասում ենք, քիթիկը խոթող մեքենաներին է վերաբերում, բուկվալնիա 3 ես դա ինքս նկատել եմ, որ միևնույն է մարդիկ շարունակում են այդպես անել, մի արեք սիրելի մարդիկ, սա արդեն օրենքով վերահսկվում է, ձեզ ուգանք կհասնի բալային միավորների վրա է ազդում, մի խոսքով երթևեկության կանոնները պահպանելը բնականաբար անհրաժեշտ է, լինենք պատասխանատու մեկս մյուսի հանդեպ։

Բարյամ առայն ողջույններ մեր բոլոր հրաձյո լսողներին, KSFM-ն է, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, բարի արևոտ կեսօր, հարգելի հրաձյո լսողներ, հուլիսի 2-ն է, օրացույցում ամառվա ամենահավես օրերից մեկը, և մինչ դուք ձեր գործերով եք զբաղված, հետևենք, թե ինչպես է շնչում մեր երկիրը. Այսօր մեր երկինքը հստակ է, պարզ է, թարմ է, ենթադրենք այս պահին մեղրի արևի տակ եք կամ Սևանի ափին, Սևան քաղաքի զովության մեջ, ուրեմն դուք գտնվում եք ամենամաքուր գերազան ծոթային գոտում։ Իսկ Վանաձորի անտառներն ասես բնական օդափոխիչներ են, ապահովելով ձեր առողջ շնչառությունը։ Արարատի դաշտավայրում էլ եղանակը հավատարիմ է իր կայունությանը։ Տեսք մայրաքաղաքում 5-7-ի օրը կանաչ գոտում է, այսօր անվտանգության այն հիանալի երաշխիք է, Նավանու Դավթաշենը դարձյալ առաջատար են թարմության ցուցանիշով, բայց նույնիսկ կենտրոնի Երուսաղեմ կամ Մալացիա Սեբաստիայի փողոցներում մթնոլորտը հարմարավետ և թեթև է ձեր երեկոյան զբոսանքների համար հատկապես։ Մի կողպեք ձեզ 4 պատերի մեջ, սիրելի ռադիո լսողներ, բացեք պատուհանները կամ գուցե դուրս գաք ուղակի վայելելու հուլիսի հավես անկրկնելի և ամառային օրը, դե բնական է, որ երեկոյան ժամերին ավելի ցանկալի է արևի ուղիղ ճառագայթներից խուսափելու համար, այնպես որ մնացեք թարմ և մնացեք լավատես։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութներից անցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88-85, Հոմեր, 88-85.
3: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան, մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի, սիրո սկիզբը.
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառաքում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345
6: Գովաստ 010-250-883

սիրելի հաջողություններ Քիսաֆամնա Կուկլասոմ 83 հաջողականությանը ձեր օրվա հաջողականությունն է կապարեկի կարիք ծարավախ Քյուրաճարյան հատվողում որտեղ հոսանքազրկման հետևանքով խափանվել է լուսացույցը հիշեցնում եմ խոսքը ծարավախ Քյուրաճարյան հատվողի մասին է Տիգրան Մեծի Պողոտայում եւս արկա են մեքենաների կուտակումներ իսկավն արդեն տևական ժամանակ է շարունակվում մնալ ծանրաբեռնված վերև բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը Չարենց Նարդոս հատվողում նույնպես ունենք կուտակումներ դե գլխի չեք ընկնի բայց մաշտոցի Պողոտան եւս դժվարանցանելի է օպերայից դեպի ներքև դեպի Պապ Թագավոր խաչմերուկ նշենք նաեւ որ Հալաբյանի ճնողում նույնպես արկա են մեքենաների կուտակումներ Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս եւս երթևեկությունը

սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկացնենք։ Kiss FM-ով որը տեղի ունեցել Արնո Բաբաջանյան փողոցում Բանգլադեշում դեպի Արգավանդ գնացող ուղությամբ, այստեղ վթարը բետոնախառնիչի մասնակցությամբ է քիչ առաջ է տեղի ունեցել, բայց արդեն նկատվում են մեքենաների կուտակումներ դեպի ներքև գնացող հատվածում, այնպես որ անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը, եղեք էլ ավելի ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Արնո Բաբաջանյան փողոցի մասին է խոսքը Բանգլադեշում, որտեղ ունենք վթար դեպի Արգավանդ գնացող ուղությամբ, վթարը բետոնախառնիչի մասնակցությամբ է քիչ առաջ է եղել, արդեն նկատվում են կուտակումներ։

Ինչ բարիք եսօր, հարգելի հրաժոլսողներ, և այս պահին քիսաֆեմի և ձեզ հետ տեղափոխվենք արեգակնային համակարգի ամենահեռավոր և ամենախորհրդավոր սահմաններ, որտեղ տեղում են մեր երկրային պատկերացումներից դուրս անձրևները։ Խոսքն իհարկե Նեպտուն և Ուրան մոլորակների մասին է, որ այս սառցը հսկաների մթնոլորտի խորքում հազարավոր կիլոմետրերի վրա տիրում է այնպիսի գերհզոր ճնշում և բարձր ջերմաստիճան, որ մեթանգազը քայքայվում է վերածվելով մաքուր ածխածնի։ Գիտնականների հաշվարկով այս պայմաններում ձևավորվում են միլիոնավոր տոննաներով ալմասներ, որոնք անձրևի նման թափվում են դեպի մոլորակի միջուկ, սակայն իհարկե սա դեռ ամենը չէ։ Ավելի խորը շերտերում, որտեղ տապն ու ճնշումը հասնում են գագաթնակետին, այս ալմասները հալվում են, առաջացնելով հեղուկ ածխածնի հսկայական օվկիանոսներ, որոնցում լողում են ալմաստե մեծ այսբերգներ, դե իսկ երկնքից տեղում է հեղուկ ոսկի։ Այնինչ երկրի վրա համարվում է բացառիկ շքեղություն, տիեզերքի հեռավոր անկյուններում ընդամենը սովորական եղանակային երևույթ է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Փուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39.7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ Փուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը Փուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39.7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք։
2: Վերանորոգում է սկսում։ Սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության եւ վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85 Հոմեր 8885
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորություն։

0: ուղղությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Վերջին ամիսների ընթացքում մեզ հաջողվել է առաջընթաց արձանագրել Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության օրակարգի կարևորագույն ուղություններից մեկում կապակցվածության ոլորտում, այս մասին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղ ասուլիսին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերից է էներգիայի կուտակման կայանքների կառուցումը, որը հնարավորություն կընձեռի արդյունավետ կուտակել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներից ստացվող էներգիան։ Գործընկերոջս հետ քննարկել եմ այս հարցում Եվրամիության աջակցության հաստատման և հստակեցման հարցը, նշել է Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը ընդգծել է. Հայաստանը շահագրգռված է Եվրամիության հետ առավել սերտ համագործակցել նաև թվային, մասնավորապես արհեստական բանականության, բարձր տեխնոլոգիաների և նորարարության ոլորտներում միաժամանակ ձևավորելով այնպիսի միջավայր, որը կնպաստի Եվրամիության մասնավոր ներդրումների աճին։ Իր հերթին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի տնտեսական դիմակայության ամրապնդման ուղված երկու կարևոր քայլի մասին։ Բացի 18 միլիոն եվրոյի լրացուցիչ ֆինանսական ներարկումից, Եվրամիությունը պատրաստվում է վերացնել մաքսատուրքերը հայկական արտահանման հիմնական մասի համար, թույլ տալով հայ արտադրողներին մուտք գործել 450 միլիոնանոց եվրոպական շուկա։ Մենք առաջարկում ենք այսպես կոչված ինքնավար առևտրային միջոցներ, սա նշանակում է, որ դրանք կազատականացնեն Հայաստանի արտահանումների մոտավորապես 80% դեպի Եվրոպական Միություն։ Սա նշանակում է, որ ձեր առևտրի 80% մեզ հետ այժմ կլինի առանց սակագների։ Սրանով մենք կարող ենք վերաուղորդել այն արտադրանքը, որը այժմ մեծապես ապավինում է ռուսական շուկային, և դրանք ուղարկել Եվրոպական Միության միասնական շուկա 450 միլիոն սպառողների ընդգրկմամբ։ Այս միջոցը կբացի Եվրոպայի դռները համարյա 90% Հայաստանի թարմ գյուղմթերքի, բանջարեղենի, մրգերի և օրգանական ծագման արտադրանքի համար, դուր բացելով ավելի քան 90% ձեր խմիչքների և ոգելից խմիչքների արտահանման համար Եվրամիության միասնական շուկա։ Հուլիսի կեսերին մենք փորձագետներ կուղարկենք Հայաստան աշխատելու անմիջապես ձեր արտադրողների, ձեռնարկությունների և արտահանողների հետ, օգնելով նրանց օգտվել բոլոր այն հնարավորություններից, որոնք արտոնյալ գործընկերությունը Եվրամիության հետ կարող է առաջարկել, նշել է ֆոն դեր Լայենը։ Լրագրողի հարցին. Հայաստան-Եվրամիություն մերձեցման շրջանակում, եթե Ռուսաստանը որոշի դադարեցնել գազի մատակարարումը կամ գինը օգտագործել որպես քաղաքական ճնշման գործիք, ինչ աջակցություն կարող է տրամադրել Եվրամիությունը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը պատասխանել է. Ինչ վերաբերում է էներգակիրներին, ձեզ անհրաժեշտ է ռազմավարական բազմաշերտ և համապարփակ մոտեցում, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք օգնում ենք Հայաստանին բազմազանեցնել առևտուրը, ինչը մեծացնում է դիմակայությունը և ուժեղացնում Հայաստանը։ Ահա թե ինչու հաջորդ շաբաթ Եվրամիությունից մի խումբ փորձագետներ կժամանեն Հայաստան։ Մենք հարուստ փորձ ունենք նման իրավիճակների հետ, մենք Ուկրաինայում և Մոլդովայում անցել ենք դրա միջով, փորձենք կուտակել, և մենք ինքներս Եվրամիությունում բախվել ենք այդ իրավիճակի տարերին, մենք հարուստ փորձ ենք կուտակել, թե ինչպես բազմազանեցնել էներգակիրների մատակարարումը, նշել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ում ինչ կառավարությունում ընդանում էր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն Նիկոլ Փաշինյան հանդիպումը, դրան էլ զուգահեռ կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիա էր անցկացվում, պահանջը քաղ բանտարկյալների ազատ արձակումներ։ Ազգային ժողովում այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույց է ունեցել նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Նրան հարցրել են մանդատը վերցնելու է և արդյոք ինչ պաշտոնի կարող է նշանակվել։ Մանրամասները լսենք Ալեն Սիմոնյանից։
3: Աշխատանքը պետք է շարունակել, բայց նաև գործունեության վարչություն և կուսակցություն, և ես ձեզ նաև այդ հարցազրույցների մեջ պատասխանելիս ասել եմ, ոնց կորոշի վարչությունը, և ես ենթարկվում եմ ինքնավարության որոշմանը, և չեմ շարունակի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, նեղվածություն որպես այդպիսին չունեմ, կարծում եմ, որ աշխատանքային պրոցեսը ենթադրում է, որ ինչ-որ փոփոխություններ, ես էլ չեմ հասկանում, որ 5 տարին երբ որ լրանա, ես նորից պետք է գնամ այդ մանդատը ստանալու, ենթադրում եմ, որ ինչ-որ փուլում, ինչ-որ տեղում օգտակար կլինեմ մեր երկրին, կշարունակեմ օգտակար լինել, օգտակար կլինեմ մեր կուսակցությանը, ես վարչապետի հետ քննարկել եմ, ինչպես նաև վարչության հետ եմ խոսել, չեմ վերցնի մանդատը եւ չեմ գա ազգային ժողով, որպես պատգամավոր շարունակելու աշխատանքը, ուզում եմ մի քիչ նախ եւ առաջ ուզում եմ մի քիչ հանգստանամ, ինձ համար անկեղծ շատ աշխատանքային ծանր
4: ազգային ժողովը,
3: մենք ասացեք, որ սա երկ պատերազմյան ազգային ժողովը էր, ես սա տարբեր մարտահրավերների եւ ծանր իրավիճակների մեջով անցած ազգային ժողով էր, եւ իրոք շատ դժվար էր այն աշխատանքը, որը ես իմ գործընկերների հետ մեկտեղ իրականացրել եմ, ու իսկականից ուզում մի քիչ հանգստանամ, նաեւ անձնական կյանք ունեմ եւ անձնական կյանքս եմ ուզում ինչ որ ձեւով արդեն վերջնական կարգավորեմ, եւ ուզում եմ ինչ որ ժամանակ դուք էլ ինձ կարոտեք եւ մարդկանց շատ չհոգնացնեմ։
2: Արդյոք առաջարկվել է Ալեն Սիմոնյանին Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, Ալեն Սիմոնյանն ասաց՝ դա անհեթեթություն է, երբևիցե որևէ մեկի հետ նման խոսակցություն չեմ ունեցել, որևէ պաշտոնյայի հետ երբևէ նման բան չի քննարկվել, չեմ լսել, չեմ խոսել։ Նա նաև խնդրեց դադարեցնել այդ խոսակցությունները, դրանք ոչ կոռեկտ անվանելով։ Ձերբակալվել է գնդապետ Էդիկ Մալոյանը, այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնեցին քնչական կոմիտեից, նշվում է, որ նա ձերբակալվել է քրեական վարույթի շրջանակում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, Էդիկ Մալոյանը 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմի մասնակից է, պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով մարտական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերված խիզախության համար։ Ռուսաստանում վառելիքի դեֆիցիտը շարունակում է խորանալ, ազդելով ինչպես քաղաքացիների առօրյայի, այնպես էլ գյուղատնտեսության ու տրանսպորտի աշխատանքի վրա։ Ռոյթերզի փոխանցման իրավիճակը պայմանավորված է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարվածներով, որոնք վերջին ամիսներին թիրախավորել են Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններն ու նավթային պահեսները։ Սոցիալական ցանցերում լայն տարածում են գտել հրապարակումներ, որոնցում մարդիկ միմյանց տեղեկացնում են, թե որ բենզալցակայանում դեռ վառելիք կա։ Տարածվել են նաև տեսանյութեր, որ հերթերում սպասվող վարորդների միջև վեճեր ու ծեծկրտուկներ են տեղի ունենում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանն արդեն սկսել է ծովային ճանապարհով բենզին ներկրել Հնդկաստանից, բացի այդ Ղազախստանը համաձայնել է հուլիս-օգոստոս ամիսներին Ռուսաստանին մատակարարել 50,000 տոննա բենզին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։

Լուրերը լսեցինք սիրելի ռադիոլսոներ, շարժում ենք առաջ միասին KISFM-ն եք դուք լսում, 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Քիչ անց նաև կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, մինչ այդ հիշեցնեմ, որ Բանգլադեշում Արնո Բաբաջանյան փողոցում վթար ունենք բետոնախառնիչի մասնակցությամբ դեպի Արգավանդ գնացող հատվածում, եւ այստեղ արդեն երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, այս մասին զգուշացրել ենք, փաստորեն իրավիճակը շարունակում է լինել նույնը, հետեւաբար զգուշ Շադիր եղեք, երթևեկ եք անվտանգ։ Իսակով բարձրացողն ու Խանջան հերացի թունելի վերև բարձրացող կողմը եւս դժվար անցանելի են։

0: Գովաստ.
1: Ատամն է ցավում. Վանդենտ ատամնաբուժարան. Շուրջօրյա. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 00149. Դրված 0604226.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095 345 345.
2: Գովաստ 010 250 883.

խոսենք եղանակի մասին քիսաֆամով, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ մայրաքաղաքում այս պահին +29 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, մինչև 33 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան սպասվում է 27-ից 29 աստիճան, տաքություն սպասվող գիշերը կլինի մինչև +20, իրական ամառային ջերմաստիճան է մայրաքաղաքում և ոչ միայն, մարզերում ևս առանձնեղումների եղանակը կպահպանվի, իսկ առավելագույն +33 կեսօր ցերեկը կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում և Արագածոտնի նախալեռներում, ինչպես նաև Տավուշի մարզում։ Դեպի Գեղարքունիքը, Շիրակը և Հանրապետության լեռնային գոտիները շարունակում են մնալ ամենազով հատվածները, առանձնեղումների եղանակը կպահպանվի Հանրապետության ողջ տարածքում, իսկ հուլիսի 3-ին կեսօրից հետո 4-ից 7-ին գիշերը և կեսօրից հետո, ինչպես Երևանում ենպես էլ շրջանների մի մասում կանխատեսվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում մարզային առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, որոշ հատվածներում գուցե անձրևները լինեն հորդառատ, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը վաղը կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով, հուլիսի 4-ից 6-ին ցերեկային ժամերին աստիճանը բարձրանա 5-ից 7-ով։

0: is.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, ասում ենք բարի ցերեկ, բարի ամառային ողջույններ մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին, Kiss FM-ը հասանելի է նաև տեսանելի ձևաչափով, Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, բնականաբար նաև Radio Player հավելվածով։ Այս պահին խցանումներին անդրադառնալով նշենք, որ վթար ունենք Խանջյանից դեպի Հերացի գնացող հատվածում, այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Ծանրաբեռնվածությունը շարունակվում է Պարոնյանի ճնողում դեպի Լեո, ինչպես նաև Սակավերը բարձրացողն արդեն տևական ժամանակ է գեր ծանր է։ Օթանավակայանի խաչերուկին կից նույնպես որոշ կուտակումներ են արկա, նաև հիշեցնեմ, որ Զորավար Անդրանիկի կողմից Բավաջանյան փողոցով դեպի Արգավանդի խաչմերու գնացող հատվածում բետոնախառնիչի մասնակցությամբ ունենք ավտոպատահար, այստեղ նույնպես առայժմ մեքենաների հոսքը պահպանվում է, ինչպես նաև շարունակում է մնալ դժվարանցանելի Մաշտոցի պողոտան դեպի ներքև իջնողը դեպի Պապ Թագավոր նախկին Ամիրյան խաչմերուկ։ Պարոնյան բարձրացողները ահա որ գրում են մեր ռադիո լսողները։ Սիրելի ընկերներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում։ Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության եւ վերանորոգման համար։ Հազարավոր ապրանքներ սկսած շինանյութերից եւ ներկերից մինչեւ սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակների կահույք, ջերուցման համակարգեր եւ հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատար եվրոպական բրենդներ՝ Knauf, Monto, Pentrillo, La Platera, Koibat եւ այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ, լայն տեսականի, առաքում մինչեւ 1 օրվա ընթացքում մասնագիտական խորհրդատվություն եւ պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագիծը, սկսած նյութերի ընտրությունից մինչեւ աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Հոմեր, Երևան, Մազմանյան 1, Կոտորակ 1 եւ Հալաբյան 36, Կոտորակ 2։ Հոմեր 8885 հիշեցնում եմ, եւս մեկ անգամ հասցեն Երևան, Մազմանյան 1, Կոտորակ 1 եւ Հալաբյան 36, Կոտորակ 2 եւ Հոմերի հեռախոսահամարը 8

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում ես սկսում, սկսիր Հոմերի հետ։ Շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում։ Դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը։ Շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում։ Զանգահարիր 88 85, Հոմեր 8885։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Թող լինին լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Գովաստ 010 250 883

Համեցեք մեր սոցիալական հարթակներ, սիրելի ռադիոլսոներ, Kiss FM Armenia, հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում և TikTok-ում, բաժանորդագրվեք, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, տարածեք, կլինենք կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Kiss FM-ը հասանելի է և Facebook-ում, և Instagram-ում, և YouTube-ում, և TikTok-ում։ Դե իսկ Տաթևն էլ եկավ, հասավ, հիմա կտեղավորվի, մի խոսքով արդեն կապի մեջ ենք նաև Տաթևի հետ, իմ անունն է Միքայել, և Kiss FM-ն առհասարակ մինչև շատ ուշ երեկո ձեր կողքին է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խցանումներին եւս անրադառնան Kiss FM-ի ուղիղ եթերում նշենք Պարոնյանը եւս մեկ անգամ, որտեղ երկկողմանի երթևեկությունը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի, այս մասին իհարկե հայտնում են մեր ռադիոլսողները։ Պարոնյանից զատ տեղափոխվենք այլ ուղղություններ, նշենք Աթեն Քիչնողը, ինչպես նաեւ Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի կինո Հայրենիք հատվածը եւ Առնո Բաբաժանյան Իչնողը, հիշեցնեմ, այստեղ Բետոնո խառնիչի մասնակցությամբ ունենք վթար։

0: Կա թեմա, որ ինձ շատ հուզում է վերջին շրջանում, մի քանի օր է անդադիմ ուղեղում, ես դեռ ռադիո լսողների հետ չեմ կիսվել դրա մասին, նույնիսկ մտածում եի առանձին ինչ-որ հոլովակ նկարահանել և տարածել KISS-FM-ի էջերով, խոսքը ընկերներ Կոմիտասի այգու կեղտոտ լինելու մասին է։
1: Այդ կոնսերվատորիայից։
0: Այո, այո, նախ բարի կեսօր, հուսամդավեք, ոնց եք անցկացրել լուսաբացը։
1: Անջուր, անապատ, չոր։
0: Արգելի վիոլա ջուր, ցիվիլիզացիան ինչ է, դուք չգիտեք, սիրելիներս, ինչքան հեռու եք դուք ցիվիլիզացիայից, 36 ժամ, հա, տարածել էին։
1: Նա 3 ժամը 10-ից, չէ, առավոտվա 10-ից, մինչև այսօր երեկոյան ժամը 10-ը, մենք սենց անապատում ենք, այդ ինչքան ժամ անում, համենայն դեպս համարյա, հա, մի այդքան անում է, մի փոքր ճլճլը։
0: Հարգելի վիոլա ջուր, ես ձեզ խոստանում եմ, ես 6 ժամ լինելու եմ ուղիղ եթերում և ձեզ կհիշեցնեմ, որ աշխարհում գոյություն ունի ցիվիլիզացիա, Հայաստանը վաղուց դուրս է եկել այն երկրներից, որտեղ ջրի խնդիր կա, մենք հիմա աղոթում ենք այն երկրների համար, ովքեր ունեն այդ մեծագույն խնդիրը, փաստացի մենք պետք է մեզ համար ևս աղոթենք, սիրելիներս։
1: Ամեն։
0: Ինչ է, իհարկե, սարսափելի է։ Ինչև ընկերներ, ես չգիտեմ, ես բնականաբար չեմ դիմանալու, արտահայտվելու եմ, ես գիտեմ, որ 100,000-ավոր ռադիոլսողներ կկանգնեն իմ թիկունքում, և բնականաբար ես տեսակ հարցերի մասին մենք արտահայտվում ենք KISS-FM-ի ուղիղ եթերում, միակ ռադիոն, որը, դե լավ, ռադիոներից մեկը, չեմ ուզում կոլեգաներից ինչ-որ բան ասել, ես վստահաբար գիտեմ, որ իրենք ևս լավ են աշխատում, բայց որը չի լռում, չի թաքցնում ինչ-ինչ խնդիրներ, որոնք առկա են, ցավոք սրտի մեր քաղաքում։ Անելիքը շատ է, այսօր ղսմաթով կճուճ չես խաղացել։
1: Այսօր խաղացել ենք ղսմաթով կճուճ։
0: Այո, ոչինչ, երկու ես արել էի, մոռացել էի։ Ինչևէ, կհանդիպենք 6 ժամ շարունակ ուղիղի եթերում, եթե 6 ժամվա ընթացքում վիոլա ջուրը չի տվել, ուրեմն ջրերը, ապա մենք չգիտեմ, որ դար ենք տեղափոխում։
1: ՄՄԶ ՊՊԶ, ինչպես ասում։
0: Հարգելի վիոլա ջուր, գոյություն ունի աշխարհում ցիվիլիզացիա Հայաստանում։
1: Բան վազող տողով սա, ասենք, մի 5 րոպեն մեկ մտնել։
0: Կխոսեմ երթևեկությունից, կանրադառնամ վիոլա ջրին, կխոսեմ եղանակից, կանրադառնամ վիոլա ջրին, ղսմաթով կճուճ կխաղամ, կանրադառնամ վիոլա ջրին։ Ժպտում ենք ընկերներ, բայց իհարկե ցավալի է երևույթը, գիտեք քանի աստիճան է Երևանում, արդեն երկրորդ օրն է, ամռան երկրորդ ամսվա, այնպես որ չկա իրավունք ջրերը այսքան երկար ժամանակով անջատելու, հիշենք, որ կան երեխաներ, հիվանդ մարդիկ, ծերեր, և ի վերջո մենք սովորական քաղաքացիներս, ովքեր
1: ավելի քան են,
0: ովքեր ուզում են զուգարան։
1: Ամենակենցաղային պահանջմունքը մարդու, որ այո։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Վերանորոգում է սկսում, սկսիր Հոմերի հետ, շինարարության և վերանորոգման համար ամեն ինչ մեկ տեղում, Հոմեր խանութների ցանցում, դու զբաղվիր քո առօրյայով, Հոմերը կհոգա մնացածը, շինանյութ, վերանորոգում, առաքում, այն էլ մեկ օրում, զանգահարիր, 88 85, Հոմեր, 8885։
4: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
5: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է իրավիճակի կրկնությունը, երբ Հանրապետությունը միակնթարթում որոշեց միանալ Մաքսային միությանը, ինչը հանգեցրեց Եվրամիության հետ ասոցացված անդամակցության մասին համաձայնագրի ստորագրման անհնարինությանը։ Երևանում այսօր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղ չպաձրույցում Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով նման հնարավորության մասին հարցին միանշանակ պատասխանեց ոչ, հատկապես հիմա, երբ Հայաստանի ժողովուրդը հստակ աջակցել է կառավարության քաղաքականությանը։ Նրա խոսքով մյուս կողմից Երևանը երբեք խնդիր չի դրել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ճգնաժամ ստեղծել։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ գործում է իր երկրի շահերից ելնելով և հարգելով գործընկերների շահերը, այդուամենայնիվ չի կարող դրանք վերդասել Հայաստանի շահերից։ Հարցին, թե ով է Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինի հետ հեռախոսազրույցի նախաձեռնողը, Փաշինյանը հայտնել է, որ զրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ և ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, ապագայում ավելի մանրամասն քննարկել հարցերի շրջանակը։ Խոսելով Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման մասին, Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրել է. Եվրամիությունը արդեն շատ երկար ժամանակ ժողովրդավարական բարեփոխումների ոլորտում թիվ 1 գործընկերն է, այնպես էր նաև միջև 2018 թվականի հեղափոխությունը։ Նրա խոսքով այլ հարց է, թե ինչ անկեղծությամբ և արդյունավետությամբ էր դա տեղի ունենում։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը ընդունել է, որ ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը վերագործարկման կարիք ունի, քանի որ անցյալում այն մշտապես ուղեկցվել է խնդիրներով COVID-ի պատերազմի հետ պատերազմյան իրավիճակի տեսքով։ Վարչապետի խոսքով սա առաջին ռազմավարական խնդիրն է, ապակա հետևի անդամակցության համար ավելի խորքային օրակարգ, որը արդեն քաղաքական հարց է։ Փաշինյանը ընդգծել է, որ եթե հաջողվի դառնալ անդամ, դա մեծ ձեռքբերում կլինի, եթե ոչ, օրինակ եթե Եվրամիությունը որոշի չընդլայնվել, Հայաստանը միևնույն է շահած կլինի Եվրամիության չափանիշներին իր համապատասխանության շնորհիվ։ Խոսելով տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապա շրջափակման և զարգացման հետ կապված նոր հնարավորությունների մասին, Փաշինյանը կրկնել է ավելի վաղ հնչեցրած միտքը, որ Հայաստանը փակուղուց վերածվում է խաչմերուկի։ Քաջ գիտակցում ենք, որ Ռուսաստանը փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, շատ չմոտենալու Եվրամիությանը, մենք դա թույլ չենք տա, մենք ձեզ կոժանդակենք դրանում։ Այս մասին էլ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընդլայնված կազմով հանդիպմանը ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ես այստեղ եմ աներկբա հայտարարելու, որ եթե Ռուսաստանը փակի իր շուկան Հայաստանի արտադրանքի համար, Եվրամիությունը կբացի դուրը հայկական արտադրատեսակների համար Եվրամիության 450 միլիոնանոց սպառողների շուկայում։ Ուզում ենք սատարել մեր բարեկամներին խաղաղության պրոցեսում, ուզում ենք նաև ներդրումներ անել փոխկապակցվածության ծրագրերի մեջ, որոնք կապվում են Եվրամիության հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հետ, և Հայաստանը շնորհիվ իր աշխարհագրական դիրքի կենսական դեր է խաղում։ Մենք այժմ 200 միլիոն եվրո ենք տրամադրել, որը նաև 2 միլիարդ կարող է լծակավորել, ասել է Լայենը։ Ես ինձ առանց Նիկոլ Փաշինյանի որևէ քաղաքական պրոցեսում չեմ տեսնում, լրագրողների զրույցում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, նա ասաց, որ թիմից նեղացած չէ, որ իրեն չեն ընտրել ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու, նա բացառեց, որ ԿՊ-ից կարող է դուրս գալ, մնալու է իմ ընկերների կողքին այնքան ժամանակ, ինչքան պետք լինեմ, ասաց Ալեն Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ռուբեն Ռուբինյանին ու Վահագն Ալեքսանյանին համբերություն է մաղթում ազգային ժողովի նոր ընդդիմության հետ աշխատանքներում։ Սիմոնյանը վստահ է, ընդդիմադիրները վերցնելու են մանդատները, խելոք գալու են նստեն, գալու են մենք դեպուտատ ենք դեմքի արտահայտությամբ լրագրողների հետ ճեպազրույցում, ասաց նա։ Ալեն Սիմոնյանը նաև անդրադարձավ ազգային ժողովում այսօր քննարկվող ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում և հանրաքվեի մասին օրենքում վերանայումներ նախատեսող օրինագծերով ներդրվում է բնակության ցենզ ընտրությանը քվեարկությանը մասնակցելու իրավունքի իրացման համար հարցը։ Հիմա լսենք Ալեն Սիմոնյանի ճեպազրույցից մի հատված մեջբերման սկիզբ։
4: Հայ ժողովրդից 10 միլիոն մարդ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, լավ մի քիչ բանավի չէ, չէ կդադարեցնեմ, ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, վերցնենք X երկիր, հա, չգիտեմ, ապա այստեղ չկա, որ հայ գերություն չունի, ասենք մեր մոտ 1.5 միլիոն քվեարկությամբ որոշում է կայացվում, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ ուղղությամբ գնա, գոյություն ունի թե չունի, այսինք կարելի է պայմանակարարել ինչ որ երկրում, ինչ որ մարդկանց վրա ազդեցություն գործել, որ մենք ստեղ Հայաստանի Հանրապետությունը պրախատ նոր դվոր, ուզում եմ հասկանալ, պրախատ նոր դվոր, որ գան անմարդ մարդիկ հանգստանան, հարկ չվճարեն, Հայաստանի Հանրապետության բանակի անվտանգության մասին խոսան, իրանց երեխիքը Հայաստանի Հանրապետությունում չծառայեն, բանա, ինչ աստեղ հաց չեթան խանութում առնեն, դրան հացի գիտի բարձացել է, թոշակ չստանան, թոշակ առաջինին, բայց շապատը մեկ տենց գան ասեն դե լավ, այսօր բան են, այսօր տրամադրությունս կան ինձ ձեռ տալիս, ես ապրում եմ բան Մանտարկտիկայում, ինձ ձեռ տալիս թե պինգվինները պետք է ղեկավարեն, եւ պինգվինների ուղարկելիս թե որ Հայաստանի Հանրապետությունը տրախադնի դվոր չի, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը որոշում կայացնի մարդը, ով որ էս արևիտակ ապրում, ով որ հարկավճարում, ով որ իր երեխան ծառայում է, ով որ իր պարտքն է կատարում։
3: Մեջբերման ավարտ Ալեն Սիմոնյանը նաև իրեն ունիվերսալ մարդ է համարում, իր փորձը, գիտելիքը և ունեցած քաղաքական ճանապարհը կարող է օգտագործել, բայց չի մտածել, թե ինչ պաշտոնի կուզեր գնալ։ Թողեք մի քիչ հանգստանամ, կլինի մի քիչ հանգստանամ, 8 տարի առաջնագծում ավտոմատը ձեռքս կանգնած եմ եղել, ասաց Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի ինտրական օրենսգրքի փոփոխություններ անելու հանրային որևէ պահանջ չկա, ազգային ժողովում էլ ասաց Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ Ազգային ժողովը այսօր քննարկում է ինտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, ըստ որի Հայաստանում 1 տարում 183 օր չգտնվելու դեպքում Հայաստանի քաղաքացին կամ ռեզիդենտ հանդիսացող անձինք չեն կարողանա մասնակցել ընտրություններին կամ հանրաքվեներին։ Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ այս նախագիծը նորմալ հանրային քննարկում չի անցել, իսկ այն քննարկումները, որ եղել են իշխանության ներկայացուցիչները մշտապես ասում էին, թե այս կամ այն հարցի պատասխանը կլինի շուտով կամ դեռ պարզ չէ։ Ազգային ժողովում նման կարևորության հարց բերել հրատապ ընթացակարգով և ակնկալել, որ բոլոր մանրամասներով կքննարկվի, դա առնվազն աբսուրդ է։ Նա այդպես էլ չկա, չհասկացա օրենսդրական այս փոփոխությունների հանրային պահանջը ինչպես ձևավորվեց և որն է իշխանության համար հանրային պահանջի չափման միավորը, ինչ որ քվեարկությունն է, որակական կազմն է, թե սոցիոլոգիական հարցում է կարել, նույնիսկ ձեր նախընտրական ծրագրում չկա, ասաց Արծվիկ Մինասյանը։ Հայաստան խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին ևս բարկացրել էր հրատապության ռեժիմով նախագծի քննարկումը։ Սղացնենք, պրծնենք, սենց կարևոր օրինագիծը բերել եք 8-րդ գումարման վերջին նիստին, ասաց նա։ Հորմուզի նեղուցը ԱՄՆ-ի համար խաղահրապարակ չէ, այլ Իրանի անվիճելի ինքնիշխան տիրույթ, այս մասին հայտնել է Իրանի զինված ուժերի Խաթամ Ալ-Անբիա կենտրոնական շտաբը։ Կենտրոնական շտաբը զգուշացրել է, որ նավագնացության արձանագրությունների յուրաքանչյուր անտեսում կամ ԱՄՆ-ի կողմից անվտանգության հարցերին միջամտելու ցանկացած փորձ կհանդիպի զինված ուժերի անհապաղ ու վճռական պատասխանին։ Ավելին, անվտանգության հարցերին միջամտելու Միացյալ Նահանգների ցանկացած փորձ կամ Հորմուզի նեղուցում ցանկացած խաթարող գործողություն կդիտվի որպես Իրանի ազգային ինքնիշխանության և սպառնալիքի և կարժանանա արագ և վճռական պատասխանի, ասված է հաղորդագրությունում։ 2026 թվականի հուլիսի դրությամբ Իրանը ծովում կուտակել է իր նավթի հսկայական պաշարներ ավելի քան 58 միլիոն բարել ծավալով, այս ծավալների ավելի քան 90%-ը չունի հստակ սպառման շուկա, ինչը վկայում է դրանց իրացման լուրջ դժվարությունների մասին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ հունիսի կեսերին ԱՄՆ-ի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում Իրանը վերականգնել էր նավթի արտահանումը և կարճ ժամանակում արտահանել ավելի քան 40-ից 50 միլիոն բարել, ներկայումս իրավիճակը կրկին բարդացել է։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։

0: Govast.
1: Voj, իս ինչ շոք է։ Ուղեղը դանդաղել է շոքից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89 000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։
2: Europlex ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում։ Europlex ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Marco Group-ը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Marco Group-ը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Marco Group-ը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում։ Marco Group, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, բարի հրաշալի կեսօր, եվս մեկ անգամ ժամը 14:18 է, Քիսաֆեմն է ձեզ մոտ միացված, 8:3 ձեր օրվա հաճախականությունն է։ Իհարկե ունենք ծանրաբեռնվածություն մի շարք հատվածներում, բայց Կոմիտասը ազատ է, ինչի իհարկե հրաշալի է, Դավիթ Հաշենի կամուրջն է խցանված, Մաշտոցի Չնող, Հերացին է խցանված, տեղեկացնում են ռադիոլուսողները, Արշակունյաց վերև բարձրացողում ունենք շատ լուրջ խցանում, Փեթակից սկսած, մեկը ծանրաբեռնված է, հասնում է մինչև Ագաթանգե ղոս։ Իհարկե կապի մեջ է Քիսաֆեմը, ուղարկեք նամակ, գրեք, ես անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցում եմ, արդեն գրել եք, ներողություն եմ խնդրում, հենց հիմա ուղիղ եթերում կընթերցեմ։ Պարիկները ուրեն, օպերայից փակ շուկա 35 րոպենք, իջնում ու դեռ չենք հասել, ինչ է կատարվում։ Հարգելի Պարիկներ ջան, մոտեցեք, խնդրեմ օգնեք վարորդներին, օպերայից փակ շուկա, Մաշտոցի Չնող ուղղության մասին է խոսքը ըստ երևույթին, հուսամ արագ կմոտենան և ավելի քիչ նյարդային կդառնան ռադիոլսողները։ Այս շոքին նյարդային անալ ընկերներ, լավ բան չէ, բայց դե երթևեկությունը բնականաբար կհասցնի մեզ նյարդային համակարգի խախտման։ Բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ է Քիսաֆեմը։

գնաց Միքայել ընկերներ, եւ ես շատ ծանր եմ տանում ամեն անգամ, երբ գործընկերներս գնում են, չնայած մի կողմից էլ սկսում եմ ինքս ինձ ցույց տալ, որովհետեւ գիտեմ, որ մի շարք ռադիոլսողներ, 100 հազարավոր ռադիոլսողներ ինձ հետ են անցկացնելու օրը, ու ինչ ֆանտաստիկ է մեգահիթը։ Ինչևէ, ընկերներ, այսօր կապի մեջ լինելու ենք մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, եւ այո, խոսմատով կճուճ անթատ իմ ուղեղում է, բայց ֆիքսենք, որ խաղացել ենք, եթե ես հանկարծ դուրս գամ խոսմատով կճուճ խաղի ձեզ հետ, ապա խնդրեմ ինձ հիշեցրեք, որ Միքայելի հետ արդեն խաղացել եք։ Խցանումներին կրկին պետք է անդրադառնամ, սիրելիները, Սարշակունյացի վերաբերյալ ունենք շատ զանգեր, փաստացի ասում են, փեթակից սկսած խցանված է, բայց խցանումը ոչ միայն Արշակունյաց դեպի Ագաթանգեղոս է, այլ Ագաթանգեղոս դեպի Խանջյան հատված ևս ներառում է։ Առհասարակ, ասում են, Խանջյանում դժվար անցանելի է երթևեկությունը, և առհասարակ փոքր կենտրոնում դժվար անցանելի է երթևեկությունը Տիգրան մեծ, Նալբանդյան, Աբովյան փողոց դեմ Աշտոցի մասին ևս մեկ անգամ նշեցին։ Խնդրեմ ձայն հանեք, արդյոք պարեկները եկել են և արդյոք օգնում են Աշտոցում վարորդներին երթևեկել։ Ինչ ունենք մնացած հատվածներից, ես ձեր նամակներն եմ ձեռքի հետ ընդունում, Դավիթ Հաշենի կամուրջը այո խցանված է, շարունակում մնալ, մնացածը կարծես թե դեռ հանգիստ եմ, կեսօրի ժամ է, գոնե կեսօրին մի փոքր, չեմ ասում իդեալական լիարժեք հանգստություն, բայց գոնե մի փոքր հանգստություն ունենանք երթևեկության մեջ, կապի մեջ եք, իս

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 70 19.

0: կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883։
3: Այայայ, ինքեշներ, ես հենց այս վարկյաններին թերթում եմ ձեր նամակները, իդեպ շատ-շատ են նամակները, փորձում եմ բոլորին իհարկե պատասխանել, այս ինչ ունենք այս վարկյաններին, մի վիդեո տարբերակ, տեսանյութ եմ աչքիս ընկնում, որտեղ երևում է, ուրեմ, որ աշտարակից դեպի Եղվարդ ճանապարհին բեռնատար է այրվում և հսկայական սև, ուրեմը ծուխ է բարձրացել։ Ի նկատի ունեցեք, աշտարակից Երևան եկող արդեն ծանրաբեռնված է, ես այդ մասին տեղեկացրել եմ եթերում, պլյուս նման իրավիճակ հասկանալի է ինչ կկատարվի։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ը զգոն և զգուշ։

Ինչ արգել երաջելուսողներ, Խանջյան Ուղղությանը ես իհարկե անդրադարձել եմ, բայց այս վարկյաններին թույլ տվեք նաև նշել, որ ընդեղ շարունակում ենք ունենալ դժվարանցանելի երթևեկություն, որովհետև ճանապարհը ասֆալտը քերած է, ինչպես ասում են ռադիոլուսողները։ Պլյուս հիշեցնեմ, որ ուրեմն դեպի Միասնիկյան մեծ, շատ մեծ փոս կա երկրորդ գծում և մեքենաները շատ հաճախ հայտնվում են այդ մեծ փոսի մեջ։ Զգոն և զգույշ եղեք, իհարկե անվտանգ երթևեկություն ամենակարևորն է, փոցանումները և ժամանակ խլող իրավիճակները դրանք անցողիկ են։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ Kiss FM-ը լինելու է մինչուշ, շատ ուշ, երեկոյան ժամեր, ես Տաթև Թարյանն եմ, կեսօրից մինչուշ երեկո, մենք միասին ենք անցկացնելու։

Այ այ այ, ինքեր նշուսամդուկլավեք ամեն բան հարց ընդանում ձեզ մոտ, երթևեկությունը այո հասկանալի է, որ կան հատվածներ, որտեղ ավելի քան խցանումներ, խնդիրներ եւս ունենք։ Այս վարկյաններին տեղեկանում ենք, խանջանում ինչքան բան կա, խանջանում կատարվեց, ինչքան երևույթ կա, այլ քերված ասֆալտ, այլ ուրեմն ծանրաբեռնված երթևեկություն, հիմա այլ ասում են բետոնախառնիչ չէ, խափանվել խանջան ուղղությամբ, այնպես որ խանջանով երթևեկել ես ձեզ բացարձակ խորհուրդ չեմ տալիս, մարդիկ ովքեր արդեն հայտնվել են խանջանում խցանումների մեջ, ուր համբերություն սիրելիներս, հիշեք, որ այս կյանքում յուրաքանչյուր տհաճ երևույթ անցողիկ է, մնում է միայն հաճելին, այն էլ հիշողության տեսքով։ Ինչևէ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ի ես Տաթևտերյանն, ֆիքսենք տեղեկատվական հեռախոսահամարը 0958

0: Ձգով ըստ
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Europlex, ջերմամեկ ու սիրճ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Europlex, ջերմամեկ ու սիրճ, 095-345-345։
5: Գովաստ 010 250 883

Իսկ մենք Եվրոպա ներանց լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, մեր երկրի փողոցներում, Երևանի մեր քաղաքի փողոցներում, երկրի փողոցները ինչ վիճակում են, ձայն հանեք, իդեպ հետաքրքիր է շատ, քաղաքի փողոցներում խցանումները դեռ պահպանվում են, մասնավորապես փոքր կենտրոնը մասշտոց ուղղությամբ լրացնում է բոլոր խնդիրները մեր կյանքի, ինչևէ ընկերներ, այո, մասշտոցում խցանում է Արկա Խանջյան, Ագաթան Գեղոս, Խանջյան, Հերացի հատվածները դեռ շարունակում են մնալ կատվածահար։ Հիշեցնում եմ, մի քանի րոպեից մենք լսում ենք լուրեր։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել, ուղիղ եթերում ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծիք է հայտնել 9-րդ գումարման խորհրդարանի ձևավորման մասին։ Սիմոնյանի գնահատմամբ նոր խորհրդարանում շարունակվելու են քաղաքական լարվածությունը, ագրեսիվ մտնոլորտը և ատելության խոսքի դրսևորումները։ Ազգային ժողովում հայտնվելու են մարդիկ, որոնք նախ անփորձ են քաղաքական առումով, որը ունի և դրական, և բացասական կողմ։ Ես նկատի ունեմ ընդդիմադիր գործիչների, նշել է Ալեն Սիմոնյանը, և հավելել՝ միևնույն ժամանակ ագրեսիան, ատելության խոսքը, լարվածությունը չեն պակասելու։ Ալեն Սիմոնյանը ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձել է նաև թիկնապահներ ունենալու թեմային, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանի խոսքը։
4: Ես ոչ պաշտպանված չլինեմ, ուզում հասկանամ դա ինչա։ Համասում ես ապնիս, եթե ես Ռոբերտ Քոչարյանին, որը Պողոս Պողոսյանին ծեծում էին, սպանում էին, մարտի մեկ էր անում, ես առանց թիկնապահ փողոցում կանգնում ասում էի, եթե ինքն իր իշխանության ֆունկցիա ես դա անում, իրանք հիմա չեն կարողանում անել, կամ ես այն վաղ դուխ ունեմ, հիմա դարել եմ վախեցուկ, կամ ես պետք վախենամ կամ չվախենամ, ես քաղաքական գործիչ եմ, օրենքով ինչ նախատեսված է, այն էլ պետք է լինի։ Ռոբերտ Քոչարյանը թիկնապահ չունի, արի ինչ անիշում, շատ լավ տղա է միջարդ Քոչարյանը թիկնապահ, եթե շատ հաճախ շփվելու։ Կամ բան անչ, Սերժ Սարգսյանը չունի թիկնապահ, կներեք, բայց ես այդքան փող չեմ աշխատել, որ իմ հաշվին հետ մի քանի հոգի ինձ գցեմ, հետս ման տամ, որ ինձ բան ունեմ, ես դեռ կարիքը չունեմ, ես ալում եմ, ինձ դա բարարարը։ Ես ինձ բայց էլ ասում, որտեղ ոչ այդ ասում, ոչ չի ասում։ Կամ էլ գալիս են այդ Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչները, ինչ-որ բաներից են խոսում, այդ մի թիկնապահներից, բաներից, կարծեմ, մեքենա չունեմ, եթե ինչ։ Մեքենա չունեմ։ Չէ, ընդհանրապես մեքենա չունեմ, կամ կարնեմ, կամ եթե ինչ-որ տեղից լինի, ինձ կլինի։
3: Լսում էինք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն իր վարչության նիստերում որոշում է, թե որն է Հայաստանը, որ գյուղերն են հայկական, որոնք ոչ։ Հիմա էլ նույն կերպ որոշել է, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ովքեր իրավունք ունեն մասնակցելու ընտրություններին, իսկ ովքեր ոչ։ Այս մասին նշել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Նրա խոսքով իշխանությունը խոսում է բանակում ծառայելու կամ այլ պարտականություններից խուսափելու մասին։ Մինչդեռ հարցը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրական իրավունքին։ Ըստ պատգամավորի, այն քաղաքացիները, որոնք ծառայում են բանակում, վճարում են հարկեր և կատարում են իրենց բոլոր պարտականությունները, պետության հանդեպ չպետք է զրկվեն ընտրելու իրավունքից։ Կալանքի տակ գտնվող Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը դատական հայց է ներկայացրել ԿՊՎարչության փոխնախագահ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի դեմ զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածի հատկանիշներով, այս մասին հայտնում է Ֆակտորը։ Նշվում է, որ հայցի համար հիմք է հանդիսացել մայիսի 31-ին առաջին ալիքի քաղաքական ուժերի ծրագրերը խաղաղության և անվտանգության վերաբերյալ մեծ բանավեճի ժամանակ Ալեքսանյանի որոշ արտահայտություններ։ Թևանյանը պահանջում է նաև ներողություն խնդրել իրեն ից կրկին, ինչպես տեքստային, այնպես էլ տեսագրության միջոցով, նշելով տեքստը, որին ի դեպ կարող եք ծանոթանալ նաև մեր կայքում։ Բացի այդ, Անդրանիկ Թևանյանը, որպես զրպարտության պատճառված վնասի փոխհատուցում, պահանջում է Վահագն Ալեքսանյանից բռնագանձել 6 միլիոն դրամ, 3 միլիոն դրամ որպես վիրավորանքի արդյունքում պատճառված վնասի փոխհատուցում, պետական տուրքի համար նախապես վճարված 310 000 դրամը, ինչպես նաև փաստաբանի Խելամիտ վարչատրության գումար գրել է լրատվամիջոցը։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը միակ գործընկեր երկիրն է, որը ներկայումս վիզայի ազատականացման ակտիվ երկխոսության մեջ է ԵՄ-ի հետ։ Սա արդեն իսկ ցույց է տալիս մեր գործընկերության մակարդակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Գնահատման նոր առաքելություններ կգան, այս աշնանը առաքելություն կգա առաջընթացը և գործընթացը գնահատելու համար։ Մնացած հենանիշների ուղղությամբ թարգմանելով պարզ լեզվով, սա գործընթաց ցած է, որն առաջնորդվում է որոշ տարերի նվաճմամբ։ Դուք լավ ուղու վրա եք, դուք տքնաճան աշխատում եք այս ուղությամբ, ես դա գիտեմ։ Բոլոր անհրաժեշտ տարերը բավարարելուց հետո մենք կարող ենք անցնել մեր առաջարկին՝ վիզաների ազատ ռեժիմի անցման։ Սա պարզապես անհրաժեշտ է բարեփոխումների որոշ քայլեր ձեռնարկելու համար, երբ և երբ դա ավարտվի, դուք կկտրեք եզրագիծը, իր խոսքում նշել է ֆոն դեր Լայենը։ Վարչապետն էլ իր հերթին նշել է, որ նախընտրական շրջանում հայտարարել է, որ խնդիր ունենք երկու տարվա ընթացքում ունենալ վիզաների ազատագրացման իրավիճակ։ Ռուսաստանի կողմից Կիևի վրա հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 18-ի, հայտարարել է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Փրկարարական գործողությունները դեռ շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հասցված զանգվածային օդային հարվածի հետևանքներով Կիևը լայնածավալ ավերվածությունների է կրել։ Ռուսաստանը կշարունակի ուժեղացնել ճնշումը Կիևյան ռեժիմի վրա սահմանված նպատակներին հասնելու համար, այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովն այսպես մեկնաբանել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն ընդլայնելու մտադրության մասին հայտարարությանը։ Ռուսական խոշորագույն Wildberries Marketplace-ը հուլիսի 7-ից բարձրացնում է վաճառողների համար նախատեսված միջնորդավճարները, պատճառաբանելով դա վարելիքի թանկացմամբ և լոգիստիկ ծախսերի աճով։ Միջնորդավճարերի աճը կկազմի 5-20% կախված առաքման մոդելից։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ այս փոփոխությունները կհանգեցնեն Marketplace-ում առկա ապրանքանիշների մինչև 90%-ի թանկացմանը, քանի որ վճարողները ստիպված կլինեն լրացուցիչ ծախսերը փոխանցել սպառողներին։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, Երևանի կենդանաբանական այգու նոր բնակիչները վայրի կատվազգիների յուրահատուկ ներկայացուցիչներ մանուրներն են։ Կենդանաբանական այգում արդեն հնարավոր է տեսնել Մանոյին և Նանոյին, որոնք վայրի կատվազգիների ամենայուրահատուկ ներկայացուցիչներից են։ Նրանց գլխավոր այցեքարտը կլորավուն, փոքրինչ տափակ և մշտապես դժգոհ թվացող մրոցն է, որի պատճառով նրանց անհնար է շփոթել այլ կատվազգիների հետ։ Մանուլը հատուկ նշանակություն ունի նաև Հայաստանի կենդանական աշխարհի համար։ Իդեպրապարակված են նաև տեսակադրեր, որոնք կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Իսկ լուրերից այսքանը այժմ, ընդառնորությունների սպասեք ժամը 16-ին։

Ես ընդամենը մի քանի րոպեից կանրադառնալու ավելի մանրամասն երթևեկության այս վարկյաններին ընկերներ պետք է տեղեկացնեմ Տերյան Թումանյան հատվածում վթարը եղել մոպեդի եւ մարսետարի մասնակցությամբ զգոն եւ զգուշի եղեք։ Մի քանի րոպեից ընդհանուր պատկերին երթևեկությանը ժամը 15-ի, այո, մենք հասել ենք ժամը 15-ին, անպայման անրադառնալու եմ ուղիղ եթերում։

0: պատկովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի՝ սիրո սկիզբը։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010-250-883
4: Ոխ, ինչ լավն է, ընկերներ, ես երկը, ես ինձ մոտ անպայման կգրանցեմ, որպեսզի եթե դուք ուզեք, իսկ դուք ուզեք, անունը իմ մանը ձեզ ուղարկեմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, գրում են մեզ Viber հավելվածին, կխնդրեմ ձեզ բարձրաձայնել Դավիթ Հաշենի կամրջի վերջնամասում վերևից ջուր թափվելու հարցով դեպի Կոմիտաս տանող ճանապարհի մասին է խոսքը։ Նալբանդյանը հրապարակից բարձրացող ուղությամբ դեր ծանրաբեռնված է, նույն իրավիճակը մենք ունենք իսկ վերև բարձրացող Դավիթ Հաշենի կամրջի դեպ շատ ծանրաբեռնված է, եւս մեկ ուղություն խոսքը իհարկե Խանջյանին է վերաբերվում։ Հարակիցներով սիրելի ռադիոլսողներ, Խանջյանը Սվարկյաններին, այսինքն հերացի Ագաթանգեղոս Տիգրան Մեծ, այո, ավելի քան ծանրաբեռնված, ավելի քան թեժ է։ Եվ թեժ ամրանը չլսված ձեր գրպանին հարմար գներ Միդեաստորում։ Սիրելի ընկերներ, Միդեաստորը հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Այստեղ Միդեաստորում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված հնարավոր ամենը։ Ամենակարևորը, որ այս ինովացիոն խանութում գործում է live showroom, դուք կարող եք բոլոր ապրանքները փորձարկել եւ հետո միայն կատարել գնումներ՝ բարձր որակ եւ խելամիտ գին։ Սա Միդեաստորի որդեգրած սկզբունքն է։ Միդեաստորում մեկ հարկի տակ ներկայացված են ուշադրություն, օդափոխության, ջերուցման եւ հովացման գերհզոր համակարգեր եւ իհարկե Միդեա համաշխարհային բրենդի կենսագային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Միդեաստոր բոլոր առավելությունները մեկ տեղում, համեցեք Ռուբինյան 62, հեռախոսը հենց Սպարկյաններին, գրանցեք ձեզ մոտ 044-84-22-22, հետո խոստացեք, անպայման խոստացեք, որ մեզ էլ կպատմեք ձեր գնումներից։ Իսկ ես Տաթև Թերյանն եմ, իսկ սա Kiss FM-ն է, ձեր օրվա հաճախականությունը 88.3-ն է, վայելեք։

Ընկերներ, 2026 թվականի ամառը վստահաբար ասում եմ հիշվելու է նաև այս մեգա հիթով։ Բոլոր երաժշտական հարթակները վաղուց պայթեցրել է, հայտնվել է նաև Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Բոլորից բարի հրաշալի կեսօր, ժամը 15:26, ես Տաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես հասցրել եմ տեղեկացնել, որ Խանջյան հատվածում մենք օյներողություն, Խանջյանը այո ծանրաբեռնված է, բայց հիմա լրիվ ուրիշ բանի մասին եմ խոսելու, Տերյան Թումանյան հատվածում վթարը եղել Մոբետի և Մարդատարի մասնակությամբ, ռադիո լսողը մեր նաև ուղարկել է վիդեո, տարբերակ տեսանելի է, որ այո լուրջ վթար է, զգոն և զգույշ եղեք, հատկապես Մոբետի վարորդներին երևի թե պետք է հորդորել, չէ լավ Մոբետի վարորդներին ես չեմ հորդորի, ես պարեկներին կհորդորեմ, որպեսզի ավելի հետևողական լինեք նաև Մոբետի վարորդների նկատմամբ, իրենք շատ հաճախ առաջացնում են վթարային իրավիճակներ մեր քաղաքում, սա իմ աչքի տեսած, սա մեր ռադիոլսողների բազմաթիվ շատ 100,000-ավոր ռադիոլսողների տեսած երևույթի մասին եմ ձեզ ասում, հարգելի պարեկներ։ Իսկ Kiss FM-ը բնականաբար կապի մեջ է, ընկերներ, մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր նաև կապի մեջ ենք ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, այնպես որ եթե հանկարծ կպլանավորեք դուրս գալ քաղաքից, երկրից, իմացեք, որ Kiss FM-ը անպայման ձեզ հետ է, ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ 010 250 883

Եղանակի անդրադառնամ նամ հարգելի ռադիո սուղնար, բայց թույլ տվեք ասեմ, որ ճիշտ ամառային է եղանակ առանց տեղումների, չնայած քամու արագություն ունեն երեկոյան ժամերից հետո, այնուամենայնիվ տեղումների հավանականություն չկա հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս ողջ օրվա ընթացքում, այնպես որ լիարժեք մինչեւ օրվա ավարտվա այլենք տեղումները կարոտացում ես շատ վերադառնալու են, որովհետեւ չեմ պլանավորում ամռան ընթացքում մեզ լեկել, չէ՞ դե տեսնենք իհարկե հուլիսի կեսերից օգոստոսը ամենաթեժ ամիսը ինչպես կանցնի, այնուամենայնիվ այո, այսօր համենայն դեպս կարելի է վայելել առանց տեղումների եղանակ։ Ավելի մանրամասն ես եղանակին անդրադառնալու եմ, երեկոյան եղանակին անդրադառնալու եմ։ Օդում ջերմաստիճանը բարձրացել է Երևանից այսօր ներառյալ, օդում ջերմաստիճանի բարձրացում այո սպասվում է այս ժամերից սկսած, մենք դա կզգանք 5-7 աստիճան, կարծում եմ դա քիչ չէ։ Բոլորիս բարի երաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ՍՖՄ ժամը 15-ն է, շատերի մոտ գուցե լուսաբաց, շատերի գուցե գնում են տուն քնելու, ինչև է, ինչպիսի իրավիճակում է դուք լինեք, իմացեք, որ ՍՖՄ ձեզ հետ է։ Ես Տաթև Թերյանն եմ, մինչ ու շատ ուժ երեկոյան ժամերին, մենք կշուփվենք ուղիղ եթերում։

Այայայ, ինքներ քրկին զանգերուն են քուրեմը Դավիթ Հաշենի կամրջի վերաբերյալ ուղությունը լուսաբացի ռադիոլսողներ ասում են ծանրաբեռնված է եւ մեկ այլ ռադիոլսող ուղարկում է վիդեո տարբերակ որտեղ երևում է որ Դավիթ Հաշենի կամրջում լրջագույն խցանում է մարդիկ առաջ են գնում խոսքը դեպի կոմիտաս գնացող ուղությանն է վերաբերվում զուգահեռ կոմիտասը տևական ժամանակ ազատ է լուսաբացից բայց հիմա իջնող ուղությամբ դեպի Վաղարշան հատված մեքենաների կուտակումներ կան ավել ժամանակ այնպես որ նկատի ունեցեք մի մտածեք որ կոմիտասով կարելի հանգիստ իջնել Այս վարկյաններին չէ դե հանգիստի չեք, բայց իմացեք, որ խցանում մեքենաների կուտակումներ ունենք։ Այս վարկյանների նաև Բաղրամյանի սկզբնամասն է ծանրաբեռնվում, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Մաշտոցի չնողը խցանված էր, Մաշտոցի չնողի խցանումը դեռ առաջանում է Բաղրամյանի սկզբնամասից։ Այսինքն Բաղրամյանը ներողություն վերջնամասից, Բաղրամյանը ավարտվում է եւ գրեթե ավարտվում է եւ Մաշտոցի խցանումն է սկսվում։ Զուգահեռ նաև Իսակվի մասին կարիք տեղեկացնելու է ստեղ Անդ մեջ անդադար խցանում եւս մենք ունենք մինչ այս վարկյանները երեկոյան ավելի կծանրաբեռնվի դե իհարկե կծանրաբեռնվի ուշ համբերություն բոլորիս

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագարակում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme KTM 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883։

Շատ սիրուն մեգահիթերուն ենք ընկերների եթերում, ես նաև հիմա թերթեցի ձերքի հետ ժամը 16-ը, մենք շուտով կհասնենք ժամը 16-ին, ժամը 16-ի սկզբին իհարկե լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեծագույն խնդրանք բոլորին, ես այս մասին չկա օր, որ չխնդրեմ ուղիղ եթերում, եւ քանի դեռ դրա հնարավորությունը կա, անպայման դա անելու եմ։ Անպայման շտապ օգնության մեքենաներին ճանապարհ տալ, եթե անգամ ամենածանրաբեռնված երթևեկությունն է, այնպիսին ինչպիսին օրինակ այս վարկյաններին Իսակը Բերև բարձրացողում կամ Ագաթան Գեղոց Խանջյան հատվածում, ես ձեզ խնդրում եմ, արեք հնարավոր անհնարին ամեն բան, որպեսզի կարողանաք ճանապարհ տալ շտապ օգնության մեքենաներին։ Բազմաթիվ նամակներ, վիդեո, ֆոտո, տարբերակներ ուղարկում են ռադիոլսողները, ինչպես են իրենք օգնում, որպեսզի ճանապարհը բացվի եւ շտապ օգնության մեքենան անցնի։ Ես մեծագույն այսպես հպարտություն եմ այդ պահին ապրում, որ ես տեսակ մարդիկ ռադիոլսողներ կան մեր քաղաքում և Քիս FM-ը ունի։ Իսկ ես եւս մեկ անգամ այո հիշեցնում եմ,

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի յուրաքանչյուր համայնքում վարչական տարածքի մուտքի մոտ ՀՀ դրոշի առկայությունը պետք է պարտադիր լինի։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը ներկայացրել է իր և ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի համահեղինակած Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք պատգամավորի խոսքը։
3: Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը պետականության ինքնիշխանության և ազգային արժանապատվության կարևորագույն խորհրդանիշներից է։ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների յուրաքանչյուր բնակավայրի վարչական տարածքի հիմնական մուտքերում պետական դրոշի առկայությունը կուժեղացնի ազգային ինքնագիտակցությունը, կստեղծի միասնական պետական միջավայր, կունենա կրթական և դաստիարակչական նշանակություն, կխթանի պետական խորհրդանիշի նկատմամբ հարգանքը քաղաքացիների և այցելուների շրջանում։ Հետևաբար նախագծով պարտադիր պայման ենք սահմանում, որպեսզի համայնքների բնակավայրերի յուրաքանչյուր բնակավայրերի հիմնական մուտքի մոտ տեղադրված լինի Հայաստանի Հանրապետության դրոշը և բնակավայրի վարչական տարածքի մուտքերի մոտ դրոշի բարձրացման առանձնահատկություններն ու կարգնել կսահմանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
2: Նախագիծը ներկայացրեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը։ Անկասկած ցանկացած կաշառք պետք է արմատախիլ արվի կենցաղային, քաղաքական և ընտրաշավի ժամանակ, հատկապես քանի որ ձևավորվում է իշխանություն, բայց եկեք հասկանանք ինչ ներառենք կամ ինչն է դուրս մնացել այս օրենքը նախաձեռնողների քաղաքական տեսադաշտից։ Այս մասին ազգային ժողովում ասել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
4: Երբ քննարկում էր Սամանդրական դատանում քնվում էր 7 կուսակցությունների դիմումը, դատավորներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Շաթիրյանը հարց տվեց։ Ասեց, եթե կառավարությունը խոստացել է 10 դպրոց կառուցել և 9 կառուցել է տարվա ընթացքում, 10-րդը կառուցել է ընտրությունների նախաշեմին, արդյոք դա կարող է դիտվել որպես ընտրակաշարք։ Եթե բյուջեում կա, կարծում եմ ոչ, եթե դա ծրագրավորդ այդպես գնում էր, բայց եթե պետությունը ընտրություններից առաջ իշխանությունը կառավարող քաղաքական ուժը բացում է մեր բոլորի ձևավորված վճարումներով ձևավորված բյուջեն, հանրային քսակը և իր քաղաքական նպատակների համար սկսում է սոցիալական ծրագրեր իրականացնել, այդ արդեն ընտրակաշարքի գերադրական աստիճանն է, որովհետև ծախսերը, որոնք այս իշխանությունը արել է, ընտրությունների նախաշեմի չկային պետական բյուջեում։
2: Խաչատրյանը այդ համատեքստում ընդգծեց կենսաթոշակների բարձրացումը, հիշեցնենք Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, դեռ 10,000 դրամ ավելացնեմ, որ ինչ լինի թոշակարոն ինչի վրա է դա ծախսերու, բայց արի ուտես, որ հենց ընտրությունների նախաշեմին մարդիկ բարձրացրեցին կենսաթոշակները և այլ նպաստներ 78.7 միլիարդ դրամի չափով, իդեպ շատ հետաքրքիր է ֆինանսների նախարարության դիրքորոշումը, այդ հարցով, եթե այդքան հոգատարեիք, կենսաթոշակարոների նկատմամբ շուտ բարձրացնեիք, նշել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Դեր Գյումրիում ես ասել եմ, որ մենք ավելի շատ ձայն ենք հավաքելու, քան նախորդ ընտրություններում, այդպես էլ եղել է։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճոպազրույցում նշել է ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը։ Ես ֆիքսել եմ, որ մենք ավելի շատ ձայն ենք հավաքելու այն իրավիճակում, երբ մեզ ասում էին՝ դուք ապրում եք ձեր իրականության մեջ, դուք աջակից չունեք, հլը դուրս եկեք փողոց, մեզ ասում էին՝ փոքրիկ խմբակը, հեսա կգան փոքրիկ խմբակով, այստեղ կնստեն, աչքերը ճպճպացնելով, քաղաքականությունից բան չհասկանալով մտածել, որ հիմա իրենք ավելին կարող են անել, քան այսօրվա այստեղ նստածները։ Ես չեմ համարում, որ 728,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին քիչ է, քան 680,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 5 տարի հետո Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, մեր դեմ օգտագործված հսկայական ֆինանսական ռեսուրսներից հետո, ընդգծել է Ալեն Սիմոնյանը։ Իսկ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
5: Ես մեր համար անակնկալ էր, որ այդ ծավալի կարել էր փող ծախսել, այդ ծավալի մեր դեմ հարձակում աղել։ Պատկերացեք, դուք դուրս եք գալիս քաղաքական ճակատամարտի և տեսնում եք, որ ձեր առաջ ավելի շատ ֆինանս եւ ավելի շատ ռեսուրսա ծախսվի, քան դուք պատկերացնում եք։ Մենք իրականում 65% մաքուր ձեն կստան, եթե դուք մենք նույն բանով վերցնենք, հա, նույն մասնակցությունով վերցնենք, չոր ելակետային թիվ չկա։ Եթե դուք ինձ 3 տարի առաջ կամ 2 տարի առաջ հարցնում եք, ես ելնում եմ այն թվից, որը որ մասնակցել է միշտ, հա, բայց 100 հազարներով մարդկանց տարվել է ընտրատեղամաս, մարդիկ, դուք ճիշտ եմ լսած կլինեք այդ պատմությունը, ընտրատեղամասներ կա, մարդիկ դեմս են, «Յա, դու եկել ես, դու ստեղ ես, գյուղերում տներ կային, որոնք որ փակ են եղել, բայց այդ ընտանիքները ինչ որ ձևով հայտնվել են եւ տարվել են ընտրատեղամաս»։ Եվ արվել են, այսինքն մենք խոսում ենք հիմա հավասար պայմաններում, թե չէ, եթե այդ ժամանակ, չգիտեմ, ռմբակոծության տակ լիներ Երևանը, կարող էր ավելի քիչ հավաքենք, բայց դա քաղաքական ռմբակոծության տակ իրավիճակ է եղել։
2: Լսում ենք ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Հայաստանը շահագրգռված է ԵՄ-ի հետ խորացնել համագործակցությունը կապակցվածության, էներգետիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով վերջին ամիսներին Հայաստանին և Եվրոպական միությանը հաջողվել է ական առաջընթաց գրանցել կապակցվածության ոլորտում։ Փաշինյանի խոսքով էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ծրագրերից է էներգիայի կուտակման կայանը կառուցումը, որը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ օգտագործել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից ստացվող էլեկտրաէներգիան։ Գործընկերոջս հետ քննարկել ենք նաև այս հարցում Եվրամիության աջակցության հաստատման և հստակեցման հարցը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Թեհրանի և Վաշինգտոնի ներկայացուցիչների միջև բանակցությունների հաջորդ փուլը կսկսվի հուլիսի 18-ին։ Իրանի և ԱՄՆ-ի պատվիրակությունների միջև բանակցությունների անցկացման վայրի մասին, սակայն, տեղեկատվություն առայժմ չկա։ Հորմուզի նեղուցով անվտանգացման համար բոլոր առևտրային նավերը պետք է հետևեն Իրանի նախանշած երթուղուն, հակառակ դեպքում կլինեն հետևանքներ, հայտարարել է Իրանի զինվաճուշերի Խաթամ ալ-Անբիան կենտրոնական շտաբը։ Հորմուզի նեղուցում ԱՄՆ-ի ցանկացած միջամտություն կարժանանա զինվաճուշերի վճռական և արագարձագանքին։ Հորմուզի նեղուցը ագրեսոր Ամերիկայի համար խաղահրապարակ չէ, այլ Իրանի Իսլամական Հանրապետության անվիճելի ինքնիշխան տարածքը։ Այս կենսականորեն կարևոր ջրային ուղու անվտանգությունն ու կայունությունը ցյան պահպանումը իսլամական Իրանի հզոր զինված ուժերի համար կարմիր գիծ են, ասվում է Իրանի կենտրոնական շտաբի հայտարարության մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 17-ին։

Աշխարհում ամենաշատ գրվում եւ մեգահիթային ընդառնում իհարկե սիրո մասին երգեր ընկերներ, իդեպ գումարի մասին երգերը եւս շատ ու շատ հիթային ընդառնում գումարին։ Ես կանրադառնամ ժամը 16-ին կխոսեմ տարադրամի շուկայից, բայց այս վարկյաններին սիրելիներս հասել ենք իդեպ ժամը 16-ին կեսօրի վերջին ժամին։ Այս վարկյաններին թույլ տվեք տեղեկացնել, որ խցանումները տեղում են, խցանումները շարունակվում են եւ քանի որ շատ քիչ մնաց կեսօրի երեկոյին հասնելու, իսկ երեկոն գիտենք, երծանրաբեռն վաճառում է մեր քաղաքում երթևեկության մեջ, հետևաբար ձեզ մոտ ուտելու, խմելու որևէ բան այս ժամը 16-ի սկզբից ունեցեք։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ առանց տեղումների եղանակով, մեգահիթերով, որը շարունակում ենք միասին։

0: Գովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավեններով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Գովաստ 010 250 883

Բթարի մասին ենք ծաղեկանում ժամը 16:15-ին, հարգելի ռադիոլսողներ, գլին Կատիգրան մեծ հատվածում վթար է եղել, վթարը լուրջ վթար է, շղթայական 3 մեքենա են վթարվել, պարեկները տեղում են, աշխատում են և շնորհակալ են բոլոր են պարեկներին, ովքեր ժամանակ վարկյան անգամ չկորցնելով մոտենում են ուրեմն հատված, որտեղ որևէ իրավիճակ է եղել և օգնում են վարորդներին։ Բոլորիս անվտանգ օրվա շարունակություն կլինի, դա երթևեկության մեջ կլինի, աշխատանքի մեջ, շփման մեջ է, ինչ վտանգավոր է հիմա շփվել է անգամ ընկերներ։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ-ի դեպ ժամը 16:16 դարձավ, կարելի է և երազանք պահել։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին եւ 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ եւ անակնկալ ներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ եւ մեծացախ վաճառք։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883։

Ֆանտաստիկ գործ են գրում ընկերներ, մեգա հիթ են գրում իդեպ, վայելեք։ Բայց լավ կլինի գումարները մեր կյանքում եւ շատ լինեն եւ մենք վայելենք գումարն, կյանքը վայելենք։ Ինչևէ, անդրադառնանք գումարին, տեսնենք ինչ ունենք տարադրամի շուկայում, արդյոք մեզ հարմար են այս թվերը։ Ամերիկյան դոլարը 365, բայց այս մասը շատ ցիրուն է։ Ամերիկյան դոլարը 365 ու 5 արկը, վաճառքը 370, եվրոն 413 արկով եւ վաճառքով 424 է ներկայանում, իդեպ եվրոն բավական նվազեց վերջին շրջանում։ Եվ ռուբլին էլ ավելի նվազել է 4.1 արկով եւ վաճառքով 4.7 է ներկայանում։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում օրվա հստակ թվերը խնդրեմ ֆիքսեք, ամերիկյան դոլարի արկը 365 է, 365 ու 5 է, իսկ վաճառքը 370, եվրոն 413 է կազմում արկը, վաճառքը 424 եւ ռուբլին 4.1 արկով եւ վաճառքով 4.76 է այսօր ներկայանում։ Ես հիշեցնեմ օրը նաեւ, այսօր 2-ն է հուլիսի, ամռան երկրորդ ամիսը արդեն մեր կյանքում է, հասցրեք վայելել ամառը։

20 րոպեներ եւ մենք կհասնենք երեկոյան ժամերին, ժամը 16:41 դարձավ 39 րոպե։ Դե լավ, երեկոյան Երևանում իհարկե թեժ է եւ թևեկության առումով սովորաբար երեկոյան ժամերը համարվում են խաղաղ ժամեր, մտքի սրտի համար, բայց ոչ հաստատ երթևեկության են էլ Երևանում։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունը արդեն ծանրաբեռնված է Երևանի մի շարք հատվածներում։ Իսկ վերաբերացող ուղղությամբ ունենք ավելի քան լուրջ խցանում, խցանումը հասնում է մինչև Իսակ, մինչև Հաղթանակ կամուրջ, Սվարկյանների նաև մեկը ծանրաբեռնված, երթևեկություն առկա է Շիրակ փողոցում, երկկողմանի է

գեղոց գնացողատված նաև երծանրաբեռնված է Սվարգյաններին Հերացին։ Խանջանի երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, բայց այն լուրջ խցանումը, որը մենք սովորաբար տեսնում ենք, որին մենք սովորաբար սովոր ենք, Սվարգյաններին Խանջանում չկա։ Նաև Բաղրամյան սկզբնամասում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, դե իհարկե խցանված է Դավիթ Հաշենի կամուրջը, բայց միայն մուտք դեպի Կոմիտաս հատվածում սկզբնամաս, այսինքն Եղվարդի խճուղի հատվածում համեմատաբար հանգիստ է։ Եղվարդի խճուղից դեպի Հալաբյան հատվածն է ծանրաբեռնված է Սվարգյաններին, եթե կա հնարավորություն փորձենք շրջանցել։ Միևնույն ժամանակ հասկանալի է, որ մեր քաղաքը երթևեկության մեջ դարձել է շրջանցելու քաղաք, ինչու, որովհետև մի շարք ուղություններում շինաշխատանքները շատ ակտիվ շարունակվում են, ինչի հետևանքով մենք ունենք ինչի հետևանքներից մեկն է, պատճառներից մեկը նաև դա է, որ մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Բարի հրաշալի կեսօրի ավարտ բոլորիս, և շուտով կազդարարենք երեկոյան։

0: Գովաստ.
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում, Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վերանորոգում Domus, ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

Իդեպ ընկերներ, երբ կա խնդիր, այդ խնդրի մասին նա բարձրաձայնում է, այդ խնդիրը լուծվում է։ Մենք սովոր ենք այդպես աշխատել Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, մենք սովոր ենք այդպես աշխատել ռադիո լսողների հետ, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Խնդիր կար երեկվանից սկսած, ուրեմն ջուրեր չունենք, ջուրեր։ Եվ այդ խնդրի մասին ես իմ հերթին Միքայելը իր հերթին խոսել ենք, անընդ մեջ խոսել ենք, իդեպ այս վարկյաններին ունենք։ Ապրեն բոլոր նրանք, ովքեր իրենց գործը անում են, ապրեն բոլոր նրանք, ովքեր ուշադիր են լսում են, արձագանքում են, ի վերջո իրավիճակը շտկում են, դա ամենակարևոր երևույթներից մեկն է մեր կյանքում, ամբողջ աշխարհում, չեմ կարող ասել միայն մեր քաղաքում։ Զուգահեռ մենք տեղյակ ենք, որ post կա ուրեմն Միասնիկյանում, այդ մասին խոսել է Միքայելը, ես եմ խոսել այդ post-ը Երևանից, թե առաջին օրվանից կա։ Մի խոսքով, այս վարկյաններին տեղեկանում ենք, որ թաղանթապատված է այդ հատվածը, այնպես որ իդեպ այնպիսի post-եր, որ վարորդները չէին նկատում, նույնիսկ վթար է եղել post-ի պատճառով, այս վարկյաններին այո, թաղանթապատված է, եւ կարծում եմ գոնե նկատելի կդառնա, հնարավորինս գոնե վաղը խնդիրը կլուծվի։ Սիրում եմ, երբ խնդիրները լուծվում են, այդ խնդիրները մենք լուծում ենք բոլորս միասին, ոչ միայն ես, ոչ միայն ռադիո լսողները, ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր այդ խնդիրը պետք է բուն իրավիճակում լուծեն, մենք բոլորս միասին, ընկերներ, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Իսկ ես առաջարկում եմ մի փոքր ավել բարձրացնել ռադիոյի ձայնը, մեգա հիթեր են հնչելու, չնայած մեգա հիթեր հնչում են 24 ժամ, այնուամենայնիվ նաև լուրեր ենք լսելու, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք 3 օյան ժամ։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քնչական կոմիտեն մանրամասները հայտնել գնդապետ Էդիկ Մալոյանի ձերբակալությունից քնչական կոմիտեի պետության, սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում քնվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ՄՄ-ն հանդիսանալով ՀՀՊՆ են զորամասի հրամանատար կոչումով գնդապետ, ճանաչելով պետական գաղտնիք պարունակող համապատասխան տեղեկատվությանը ծանոթանալու իրավունք, ՀՀՊՆ զորամասի գաղտնիության ռեժիմի գծով սպա պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությանը ծանոթանալու իրավունք ունեցող ՌՋ-ին դրդել է հրապարակել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություն, այնուհետև հրապարակել է իր կողմից ապօրինի եղանակով ձեռք բերված հիշյալ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունը։ ՄՄ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ ապօրինի ձեռք բերած անձի կողմից դրանք հրապարակելը եւ պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելուն դրդերը մասով, իսկ ՌՋ-ի նկատմամբ 427-րդ հոդվածի առաջին մասով, որն է պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելը։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ՄՄ-ն եւ ՌՋ-ն ձերբակալվել են նրանց նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Իսկ հիմա գնանք կառավարության նիստ, մեկնարկել է կառավարության նիստը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի այցը շատ կարևոր իրադարձություն էր նվիրված, որովհետև ԵՄ հանձնաժողովը որոշում է կայացրել հայաստանյան մի շարք ապրանքների նկատմամբ ինքնավար առևտրային միջոցներ կիրառելու մասին։ Սա նշանակում է, որ որոշակի ապրանքախմբեր ԵՄ կարտահանվեն և կներկրվեն առանց մաքսատուրքի, այսինքն ազատ առևտրի ռեժիմով։ Այս մասին կառավարության նիստի մեկնարկին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենի հայտարարությունների համաձայն այս որոշումը կվերաբերի ընդհանուր առմամբ Հայաստանից պոտենցիալ արտահանումների շուրջ 80%-ին, գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների 99%-ին, գյուղատնտեսական արտադրանքի պտուղ բանջարեղենի 99%-ին և ալկոհոլային ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների շուրջ 90%-ին։ Իհարկե, այս ցուցակները կճշգրտվեն, նշել է վարչապետը։ Նա արձանագրել է, որ որոշման ամբողջական ուժի մեջ մտնելը որոշակի ժամանակ կպահանջի, որովհետև անդամ երկրները այս ընթացքում պետք է որոշում ներկայացնեն և Եվրոպական խորհրդարանը պետք է համապատասխան բանաձև ընդունի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում նաև ասել է, որ քաղաքային բնակավայրերում, չնայած որ լայնածավալ մանկապարտեզաշինություն է իրականացվում, բայց հերթագրված երեխաների թիվը գնալով մեծանում է։ Սա կապված է մի քանի գործոնների հետ, այդ թվում նրա հետ, որ երիտասարդ մայրիկները ավելի շատ են սկսել աշխատել կամ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվել, ասել է վարչապետը և հավելել. Կրթության ոլորտում մասնավոր ներդրումներ են տեղի ունենում, որոնք բնաբավականին որակյալ ծառայություններ են մատուցում։ Դա լրացուցիչ խթան է պետական կրթական համակարգի համար մրցակցության որոշակի վիճակում, լինել, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ալեն Ռոբերտովիչ ընդհանրապես արդարչի է, ամեն ինչը տեղս չեմ գտնում, ախր հանձնել էր, պետք հանձնեցիր, արդարացնել էր, պետք արդարացրիր, պարեցիր, խաղամոլության օրենքն անցկացրիր, չգնահատվեց։ Այս բովանդակությամբ տեսանյութ է հրապարակել ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը։ Չգնահատվեց, որովհետև հարևան երկրին պետք է իրենց ներկայացուցիչը, իրենց վերակացուն այստեղ, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իրանի իշխանությունները ուրբաթ օրը սպասում են 100 երկրի ներկայացուցիչների ժամանմանը Իրանի հանգուցյալ Գերագույն Առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությանը մասնակցելու համար։ Այս մասին հայտնել է Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը Սմայլ Բաղային։ Ակնկալվում են հյուրեր մոտավորապես 100 երկրից, քաղաքական գործիչներ, պետությունների ղեկավարներ, խորհրդարանների նախագահներ, արտաքին գործերի նախարարներ կամ կառավարությունների հատուկ ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև մեծ թվով հասարակական գործիչներ, ասել է Բաղային։ Նշենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս կմասնակցի Իրանի հանգուցյալ Գերագույն Առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությանը։ Իրանի Խաթամ Ալանբի ազինված ուժերի կենտրոնական շտաբի պետն էլ խորհուրդ է տվել Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին ձերապահ մնալ Իրանի վրա հարձակումներից երկրի հանգուցյալ Գերագույն Առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի հրաժեշտի արարողությունների օրերին, սպառնալով կոշտ պատասխան հարվածներով։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր մասնավորապես կառավարության նիստ։ Հուլիսի 6-ից ուժի մեջ է մտնում վարորդական իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նոր կարգի համաձայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձինք կարող են վերականգնել իրենց իրավունքը առանց տեսական կամ գործնական քննություն հանձնելով։ Դրա համար անհրաժեշտ է գրանցվել և վճարել 50,000 դրամ պետական տուրք։ Նշվել է նաև, որ փոփոխությունը տարածվում է միայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձանց վրա և չի վերաբերվում այլ հիմքերով վարորդական իրավունքից զրկվածներին։ Կառավարության նիստում վարչապետը նաև հորդորեց իրականացնել իրազեկման ակցիաներ, որպիսի քաղաքացիները տեղեկացված լինեն նոր կարգի մասին։ Ընթացքում հիշեցվեց նաև, որ նախընտրական շրջանում այս հարցի վերաբերյալ խոստումներ են տրվել, իսկ այժմ նախաձեռնությունն արդեն ուժի մեջ է մտնում։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, լուրերից այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 18:00-ին։

մեր Facebook-յան հարթակներում մեր բոլոր ծրագրերի լայվերը ձեզ հետ կապի մեջ են, անպայման վերանայեք, անպայման նայեք, եթե բաց եք թողել։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք երեկոյան ժամերը եւս միասին ենք անցկացնելու երեկոյան խցանումները, կարծես թե շատ ավելի թեժացել են, սկսվել են, կուզեի ասեի, բայց ոչ, խցանումները սկսված են կեսօրից սկսած։ Մի խոսքով, խցանումներին եւ ընդհանուր երթևեկության պատկերին ես կանրադառնամ ընդհանեն եվրոպեներ անց, հիմա հիշեցնում եմ տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որպեսզի կապի մեջ լինենք նաեւ հեռախոսազանգերի միջոցով 09 8 3 8 3 3 Շալի առանց նյարդերի թող ստացվի բոլորիս մոտ, կհաղթարենք դժվար երթևեկությունը միասին։

0: պատկովաստ։
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր։ Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն։ 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար։ Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով։ Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Europlex Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում։ Europlex Ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026։
1: Գովաստ 010-250-883։

Ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն 16 րոպ է, ինչ երեկոյան ժամեր ենք մտել 8:03, հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, երեկոյան խցանումները տեղում են, իսկ վերև բարձրացողը կատված ահարը մինչև հաղթանակ կամուրջ։ Երթևեկություն ավելի քան ծանրաբեռնվել է նաև Բաքրատունյաց հատվածում, Խանջյան Ագատանգեղոց հատված Հերացի ներառյալ Արշակունյաց մուտք դեպի Ագատանգեղոց լրջագույն խցանումը, այս վարկյաններին Արկան Արդոսնա հետ ծանրաբեռնվում, Արմենակյանի Չնողում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, ինչպես նաև տեղեկանում ենք, որ Գայի Պողոտա եւ Աճարյան հատվածները արդեն ծանրաբեռնված են։ Բաղրամյան սկզբնամաս եւ Իջնող վերջնամասում եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ, ներառում է իր մեջ նաեւ Մաշտոց Իջնողը մինչեւ Ամիրյան հատված։

Դե ինչ, ընկերներ, գործընկերներ են տեղեկությունը փոխանցում, ասում են Kiss FM-ի պատուհանի տակ անմիջապես վթար է եղել, և վթարը եղել է հենց նոր, կդառնա արդյոք խցանվածի երթևեկությունը Զարյան փողոցում, տեսնենք իհարկե կհասկանանք, հետևում ենք իրավիճակին, կտեղեկացնենք։ Վերջին շրջանում Կիևյան կամրջի փակ լինելուն զուգահեռ Արաբկիրում երթևեկությունը համեմատաբար ոչ ամբողջությամբ, այլ կերպ չհասկանաք, բայց ազատ է։ Զուգահեռ ազատը որն է, այն խցանումները, այն ծանրաբեռնվածությունը, այն կաթվածահար իրավիճակը, որ մենք ամեն օր տեսնում էինք Կոմիտասի չնող բարձրացող Քոչար, Վաղարշյան, Զարյան, Մամիկոնյան, այդ հատվածներում վերջին շրջանում համեմատաբար հանգստացել են, դե պատճառը բնականաբար Կիևյան կամրջի փակ լինելն է։ Զուգահեռ ընկերներ, այդ խցանումները վերջնական այսպես չեն անհետացել, իրենք կան մերթ, ընդմերթ վթարների և մի շարք այլ դեպքերի հետևանքով, այո, իրենք առաջանում են մեր քաղաքում։ Փոքր կենտրոնը շատ ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք քաղաքի վերևի հատված, Դավիթ Հաշենի կամուրջի սակը, սրանք են ուղղություններն են, որոնցով փորձում են սովորաբար շրջանցել։ Օ, ես այսօր Պրոշյանին չեմ անդրադարձել, շնորհակալ եմ ռադիո լսողին, ով հուշեց ինձ։ Պրոշյանում շինաշխատանքներ են, մեքենաների կուտակումներ, սվարկյաններին, դե այո, ունենք։

Պահանջներ չեմ կարող ժամանակ կորցնել վարկյան անգամ, որովհետև Խանջյանից կրկին զանգեր ունենք, ես տեղեկացրել եմ, որ Խանջյան ուղությամբ մենք ունենք խցանում, ունենք խափանված բետոնախառնիչ կայանած վիճակում, եւ ունենք, այո, գերգեր անհրաբերնվածություն, ռադիո լուսողները ասում են շատ ավելի բարձրացել է իրավիճակը, այս վարկյաններին բարձրացող ուղությամբ Խանջյանը պարզապես կատվածահար է։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094 55 99 10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883։

Դու ինչ արգելի ռադիոսովներ փոքր կենտրոնից մենք ունենք անսահման շատ զանգեր։ Պուշկին նկատվածահար Նալբանդյան, նկատվածահար Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով ժամը 17:33 հասկանալի է երեկոյան Երևանում։ Մենք մշտապես ենք ունենում խցանումներ, բայց դեռ առջևում դեռ կա ժամը

սիրուն երկերից մեկն ենք լսում, ամբրան մասին բոլոր երկերն են սիրուն, ամառը սիրուն է, հրաշալի, աշխարհի ամենալավ եղանակն է, հարգելի ռադիո լսողներ, ժամը 17:37, ես ձեզ հետևյալ խնդրանք ունեմ, քանի որ մեկ ռադիո լսող տվել է նման տեղեկություն, որ հաջողականությունը լավ չի լսվում, ես ձեզ խնդրում եմ, եթե կա ինչ-որ խշշոց եւ այլն այդ տեսակ խնդիրներ, դուք եւս արձագանքեք, չնայած տեխնիկական բաժնի մասնագետները նայում են, կա արդյոք խնդիր, թե չկա խնդիր։ Ինչևէ, արձագանքեք նաև դուք գիտեք, որ առաջին տեղում ձեր կարծիքն է։ Այս վարկյաններին մենք ունենք ղեր ծանրաբեռնված երթևեկություն Երևանի տարբեր հատվածներում, ահա Ծաղկի փողոցում վթար է եղել եւ Արտաշատից Երևան եկող հատվածում Մայրուղու վրա, անմիջապես Մայրուղու վրա ռադիո լսողներ գրում, ասում է մեքենայի պայթված պագրիշկա կա ընկած եւ գուցե վտանգավոր երթևեկություն ստեղծի վարորդների համար։ Նկատել հարկավոր է, բնականաբար վարորդների կողմից, իսկ այ պարիկների համապատասխան մարմինների կողմից պետք է հեռացվի իհարկե այն ինչ որ խանգարում է երթևեկությանը։ Ոչինչ թողմես չխանգարի լինել երջանիկ վայելել ամառը, զուգահեռ հանդարտ եւ ամուր պահել մեր նյարդերը։ Զաքիր Սեփյանն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, վայելեք մեգահիթեր։

Դե ինչ արգելի առաջելսողներ, տեղեկություն ունենք, որ Հալաբյանով, այո, Հալաբյանով երբ բարձրանում ես, ուրեմ նկատելի է ծուխ, կվարտալի կողմից է ծուխը նկատելի, առաջելսողը մեր դեռ չի տեսնում ինչի մասին է խոսքը, եթե ձեզ արդեն տեսանելի է հատվածներում ինչ-որ ծուխ, ինչ-որ այրվող բան, անպայման խնդրեմ զանգարեք, գրեք, տեղեկացրեք, որպեսզի ուղիղ եթերում տարածենք, մարդիկ զգոն և զգուշ լինեն, զուգահեռ ընկերներ, քանի որ ամբրան շրջանը ես ձեզ խնդրում եմ հետևող կան լինել, կգնաք քաղաքից դուրս, կրակ կվարեք եւ այլն անպայման ուշադիր եղեք, որ անջատված լինի։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեկո, կապի մեջ եք ՍՖՄ-ի, մի քանի րոպե ես կթողնեմ վայելեք մեգահիթեր եւ ապա կրկին եթերում եմ։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից. Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով. Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն. Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաց սայգնով, կացան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կացաններից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից. Վճարեք միայն կացսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով. Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն. Գովաստ 010 250 888

Հարգելի ռադիոլսողներ, ընդամենը 1 րոպե 55 վայրկյան և մենք հասնում ենք ժամը 18-ին, որը համարվում է ամենածանրաբեռնված ժամը մեր քաղաքում երթևեկության մեջ։ Ձայնային հաղորդագրություններ, ոչ վիդեո տարբերակներ, կլսեմ լուրերից հետո և կտեղեկացնեմ ուղիղ եթերում։ Զգույն և զգույշ եղեք, բնական է, որ ձեզ մոտ պետք է ունենաք ուտելու կամ խմելու որևէ բան, համուրջ արծեր պետք է ձեզ մոտ ունենաք, որպեսզի հաղթահարեք դժվար անցանելի, շատ մեղմ արտահայտվեցի անխոս, կացվածահարի երթևեկությունը մեր քաղաքի 1 րոպե 20

0: Pijama a smutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է թվայնացման շրջանակում բարելավել վարորդական իրավունքների վերահսկողության համակարգը, ապահովելով ավելի արդյունավետ տվյալների փոխանակում բժշկական հաստատությունների և պետական տեղեկատվական հարթակների միջև։ Նախաձեռնության նպատակն է բացառել այն դեպքերը, երբ վարորդական իրավունք ունեն կամ շարունակում են օգտագործել այն քաղաքացիները, որոնք բժշկական ցուցումներով չեն կարող վարել տրանսպորտային միջոց։ Այս պահի դրությամբ շատ ենք ունենում դեպքեր, երբ որօրինակ բժշկական հաստատություն Կոնկրետ այս դեպքում Արմեդի հետ ինտենսիվ կապի բացակայությամբ պայմանավորված շատ հաճախ մենք շարունակում ենք վարելու իրավունք տալ այն անձանց, որոնք օրինակ կարող են թմրաբանական կամ հոգեբուժական հաստատությունում հաշվառում ունենալ եւ հնդացս, երբ որ բացահայտում ենք այդ հանգամանքը, նոր միայն դադարում է վարորդական իրավունքը, նշել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Ինչպես նշել է նախարարը, առաջարկվող փոփոխությամբ կապահովի Արմեդ համակարգի եւ վարորդական իրավունքների հաշվառման համակարգի փոխգործակցությունը։ Եթե Արմեդից ստացվի ազդակ, որ անձի առողջական վիճակը համապատասխանում է վարորդական իրավունքի դադարեցման հիմքերին, ապա իրավասում արմինները կկարողանան ավտոմատ կերպով արձագանքել, առանց սպասելու, որ քաղաքացին ներկայանա հաշվառման կամ քննական ստորաբաժանում։ Հայաստանում վարորդական իրավունքի տեսական քննության դրական արդյունքները 1 տարվա փոխարեն կպահպանվեն 2 տարի, որպիսի քաղաքացիները կարողանան նաև գործնական քննությունը հանձնել։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ եւս հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Վերջին տարիներին բավականին ավելացել է հաշվառման քննական կենտրոններ դիմելիությունը եւ հերթերի կառավարման տեսանկյունից շատ հաճախ 1 տարին բավարար չի լինում անձանց համար դիմելու ու նաեւ գործնական քննությունը հաղթահարելու համար։ Այլ իրավիճակում բավականին շատ են լինում դեպքերը, երբ գործնական քննությունից շատ են լինում բացասական արդյունքներ եւ տեսական քննությունների դրական արդյունքների պահպանման 1 տարին բավարար չի լինում, ընդգծել է ներքին գործերի նախարարը։ Բացի այդ, շատ քաղաքացիներ 1 տարվա ընթացքում չեն հասցնում ավարտել ավտոդպրոցներում իրենց ուսումնառությունը եւ խնդրում են հետաձգել քննությունը։ Սա շատ դրական ազդակ է այս տեսանկյունից, քանի որ սկսել են ավելի պրոֆեսիոնալ զբաղվել վարորդական ուսումնառությամբ եւ նոր միայն հանձնել քննությունը, ասել է Արփինե Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այսօրվա որոշմամբ նաև կփոխվեն տեսական քննության հարցաշարերը, քանի որ օրինակ շատ են բողոքներն այն մասին, որ թեև մարդատար ավտոմեքենաների վարելու համար նախատեսված հարցաշարերում ներառված են ավտոբուսների վարման հետ կապված հարցեր, այժմ հարցաշարերը կդառնան կոնկրետ կարգին ու ենթակարգին բնորոշ։ Այս կարգավորումը հաղորդվում է, որ ուժի մեջ կմտնի այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից։ Երկաթուղիները Հայաստանի սեփականությունն են եւ պետք է ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության շահերին, այս մասին լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետին։
4: Մեր երկաթուղին է, վերջակեք մի բան արձանագրենք, դա Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է եւ մենք մեր սեփականությունը պետք է կառավարենք։ Մարամասները չեմ կարող ասել, որովհետև այդ թվում իրավական կոնսուլտացիաների արդյունքում պետք է, այդ թվում աշխատանքային քննարկումների արդյունքում պետք է մենք այդ հարցերը լուծենք, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ բոլոր պրոցեսներում Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ներգրավված են, ասենք իրենք տեղյակ են պրոցեսներից, ինչա տեղի ունենում, բայց ես էլ եմ ուզում ասել, ես չեմ ուզում մտնել, եթե այսպես, ապա ինչ, ապա եթե այսպես ինչ, եթե այնպես ինչ, ասենք այդ ժանրի մեջ չեմ ուզում մտնել, ես կարող եմ վճռականորեն ասել մի բան, որ երկաթուղիները Հայաստանի սեփականությունն են եւ պետք է ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության շահերին, ուրիշ կերպ չի կարող լինել։ Սա բացառված է ուրիշ այլ տարբերակ եւ մենք պետք է բոլորս ելնենք այս ելակետից։ Մենք չենք կարող ասել, դա գիտեք ինչ, դե մեր երկաթուղին է, բայց ոչինչ, դա թող տենց փակուղի էլ մնա, չի կարող այդպեսի բան լինել։
3: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն արձագանքել է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանի հրապարակմանն, անդրադառնալով իր քաղաքացիությանը եւ զինվորական ծառայությանը։ Ավելի վաղ հայտնել էին ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանի տեսանյութից հատվածը, իսկ այժմ տեղեկացնենք, որ Ռուբինյանը նշել է, որ ի տարբերություն իրեն քննադատողների, ինքը միշտ ունեցել է միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն եւ ունի միայն մեկ հայրենիք՝ Հայաստանը։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում հայերում չի խուսափել ծառայությունից եւ կատարել է իր պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Այս բոլոր փաստերի հիման վրա ես Հայաստանի Հանրապետության բացառիկ ներկայացուցիչ եմ։ Facebook-յան իր տեսանյութում ասել է Ռուբինյանը։ Նա նշել է, թե դաստիարակելու է Նարեկ Կարապետյանին, եթե վերջինս չվախենա եւ գնա ազգային ժողով։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ երկու տեսանյութերն էլ կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Որոշում եմ կայացրել հրաժարվել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, այս մասին ասված է Արցախի ԱԺ նախագահ Աշոտ Դանիելյանի հայտարարության մեջ, ներկայացնեմ հայտարարությունից մեկ հատված։ Վերջին ժամանակահատվածում իմ անձի շուրջ ձևավորված կեղծ եւ արհեստական խոսակցությունները շրջանառվող անհիմն մեղադրանքներն ու զրպարտությունները եւս ազդել են այս որոշման կայացման վրա։ Չեմ ցանկանում, որ իմ անձի դեմ ուղղված նպատակային արշավը որևէ կերպ ստվերնետի Արցախի Հանրապետության նրա պետական ինստիտուտների եւ ազգային ժողովի հեղինակության վրա։ Երբ անհրաժեշտ միասնականությունն ու ընդհանուր պատասխանատվությունը բացակայում են, մեկ կամ մի քանի հոգի չեն կարող շարունակաբար գրել ամբողջ բերը։ Ուստի այս որոշումը նաեւ պետական կառույցը անձնական շահարկումներից եւ արհեստական ստեղծված հակադրություններից զերծ պահելու գիտակցված քայլ է։ Հետևաբար ներկայացնում եմ իմ հրաժարականը Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հուլիսի 7-ից իսկապես ուժի մեջ են մտնում հարթակի վաճառողների միջնորդավճարների փոփոխությունները։ Դրանք կրում են դիֆերենսված բնույթ մի շարք ապրանքային կատեգորիաների համար, միջնորդավճարները նույնպես կնվազեն, իսկ որոշ կատեգորիաների դեպքում կմնան անփոփոխ։ Այս մոտեցումը թույլ է տալիս հաշվի առնել առանձին ապրանքային սեգմենտների առանձնահատկությունները եւ ընդհանրիկ շուկայական իրավիճակը։ Այս մասին ասվում է Վալդբերիզի մեկնաբանությունում։ Միևնույն ժամանակ նշված փոփոխությունները չեն վերաբերում Հայաստանի վաճառողներին։ Հարթակում ապրանքների գները սահմանում են հենց վաճառողները, նրանք կարող են ընտրել իրենց համար առավել հարմար աշխատանքային եւ առաքման մոդելը, օրինակ ապրանքները պահել սեփական պահեստում կամ օգտվել Վալդբերիզի լոգիստիկ ենթակառուցվածքից։ Սա թույլ է տալիս վաճառողներին ավելի ճկուն կառավարել իրենց բիզնես գործընթացը։ Վաճառողների աշխատանքի տարբեր մոդելների եւ Վալդբերիզի լայնածավալ լոգիստիկ ենթակառուցվածքների համադրության շնորհիվ հարթակում պահպանվում են մոտչելի գներ, ասվում է հայտարարության մեջ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 19-ին։

Ինչ արգելի հրաձիլուսողներ, ժամը 18-ին եկել հասել, ժամը 18-ին 08:03 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, լսեցինք լուրեր, այսօր իդեպ շների պաշտպանության օրն է, այդպես է ուրեմն ասվում, այդպես է հենց միջազգային օրն է, ոչ այդքան պաշտպանության, այլ շների միջազգային օրը, ինչը իհարկե հրաշալի է. Kiss FM-ը շատ դեպքերում, գուցե ամեն օր, օգտվելով մի փոքրիկ այսպես հատվածից իր եթերի անպայման խնդրում է յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուրին հնարավորության դեպքում իհարկե ջուր խմելու, ջուր և ուտելու որևէ բան տալ կենդանիներին, դրսի կենդանիներին. Հասկանալի է, որ մարդիկ իրենց սեփական կենդանուն ավելի քան լավ կնայեն, ավելի քան կպաշտպանեն, կսիրեն. Ես ինքս ունեցել եմ շուն և դա մեծագույն երջանկություն է, միևնույն ժամանակ մեծագույն պատասխանատվության զգացողություն ընկերներ. Այդ կենդանիները շատ կարճ ժամանակով են մեր կյանքում, այնպես որ եթե դուք այս վայրկյաններին ունեք ձեր տանը, ձեր գուցե շատերը նաև աշխատանքի վայրում ունեն, մենք օրինակ կատու ունենք, անպայման գրկեք, սիրեք, հոգ տարեք, հիմա լսենք ջինգլ, շարունակեմ. Եվ իհարկե մի շարք օրենքներ կենդանիների պաշտպանության վերաբերյալ կան Հայաստանում, եւս վերջին շրջանում ընդունվեցին մի շարք օրենքներ, արդյոք պաշտպանված են Հայաստանում կենդանիների իրավունքները։ Չգիտեմ, ես այստեղ մեծագույն հարցական կուզեմ դնել, որպես հասարակության մի մասնիկ, մեկ մարդ, իհարկե չեմ կարող այսպես խոսել որպես հաղորդավար, այնուամենայնիվ ընկերներ, բացեր շատ ունենք մենք մեր երկրում կենդանիների վերաբերյալ։ Կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 307-րդ հոդվածով նախատեսված քրեորեն պատժելի արարք է։ Իհարկե կան մի շարք արգելքներ, որոնց մասին ես գուցե օգտվեմ իմ եթերներից մեկից և տեղեկացնեմ, խոսեմ այդ մասին ավելի մանրամասն, այնուամենայնիվ հոգ տարեք ձեր կենդանու մասին, բայց հոգ տարեք նաև դրսի կենդանիների մասին, գտեք մի փոքր ժամանակ ձեր մեծագույն հոգատարությունը նվիրեք ընկերներ, այդ փոքրիկ էակներին, ովքեր խոսել մեզ հետ չեն կարող, բայց մեզ հետ զգալ հաստատ։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
0: Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, Հասե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

Իդեպ ինգերներ, եվս մեկ համացանցը պայթեցրացիթ ենք լսում, առասարակ այս վերջին շրջանում վիկսում եմ հետևյալը, որ միանշանակ երկերը շատ մեծ հիշողություն եմ պարունակում, եթե դու որև է երկ, որև է այսպես իրավիճակում լսում ես, հետո այլ իրավիճակում այդ երկը նորից հնչում է, դու միանշանակ հետ ես վերադառնում առաջին իրավիճակ, հոգեպես։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ճամփորդելու այսպես հնարավորություն, ճամփորդելու ցանկություն, ճամփորդելու նախաձեռնություն շատերիդ մոտ, բնականաբար կամ շատերիդ դուրս կգա դեպի Եվրոպա, թույլ տվեք նշել հետևյալը, որ արդեն մի քանի օր է ինչ տարածվում է հետևյալ տեղեկությունը, Եվրոպայում շատ շոկ է, շատ աննախադեպ շոկ եղանակներ են, այնպես որ սա ի նկատի է պետք ունենալ ճամփորդությունը պլանավորելուց առաջ։ Ես գիտեմ, որ ճամփորդող մարդում ոչինչ չի կանգնեցնի, ոչինչ, բացարձակ, ինչ ուզում է հիմա ասեմ, ոչինչ չի կարող կանգնեցնել, միևնույն ժամանակ, այո, ես պարտավոր եմ ձեզ տեղեկացնել, որ շոքեր են հիմա Եվրոպայում, իդեպ Երևանում ևս սառնստեղումների եղանակ է սպասվում, տեսնենք իհարկե Երևանում ասում եմ փոփոխական կլինի եղանակը, քիչ անց կխոսեմ։

Դե ինչ ընկերներ, տեղեկություն, որ շատերին իհարկե դուր կգա, շատերը շատ էլ գոհ կլինեն, հետևյալ ուրեմն որոշումն է կայացվել կառավարության նիստում, ես չեմ սիրում շատ թեմա անդրադառնում այս ամենին, բայց քանի որ վարորդներից շատերին անհրաժեշտ է, միևնույն ժամանակ կարծում եմ կարելի է մի փոքր այսպես դուրս գալ քիչ ԵՎՄ-յան ձեռագրից նաև տեղեկացնել այս տեսակ նորությունները։ Ուրեմն հուլիսի 6-ից, այսինքն մի քանի օրից փաստացի 50,000 դրամ վճարով հնարավոր կլինի վերականգնել վարորդական իրավունքը, ուշադրություն առանց քննություն հանձնելու։ Սա իհարկե շատերի համար շատ է լավ տեղեկություն է, բայց նոր կարգի համաձայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքի ձերկված անձին կարող են վերականգնել իրենց իրավունքները առանց տեսական կամ գործնական քննություն հանձնելու, դրա համար անհրաժեշտ է գրանցվել եւ վճարել 50,000 դրամ։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, որ փոփոխությունը տարածվում է միայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքի ձերկված անձանց վրա եւ չի վերաբերվում այլ հիմքով վարորդական իրավունքի ձերկվածներին, ընկերներ։ Ինչև այս տեսակ տեղեկություններ, նորություններ, կարծում եմ շատերին այո, այս տարբերակը շատ էլ հարմար կլինի, ընդամենը 50,000 դրամ վճարում ես, հետ են տալիս խո վարորդական իրավունքը։ Բոլորից բարի հրաշալի օր, կապի մեջ է ԽՍՀՄ։

0: Ակում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010-250-883
6: Ֆանտաստիկ գործ ենք լսում, Pink Floyd-ի սիրահարները կգնահատեն կամ հակառակը կբողոքեն, որովհետև սա միքս տարբերակն է։ Բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM ժամը 18:32-ը, հարգելի ռադիոլսողներ։ Երթևեկությունը ավելի քան խցանված է մեր քաղաքում, հերոսներ են բոլոր նրանք, ովքեր երթևեկության մեջ են, ել ավելի հերոսներ, ովքեր կարողացել են արդեն գնալ հասնել տուն։ Ես գիտեմ, ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր այս ժամից սկսած պետք է սկսեն իրենց աշխատանքային օրը եւ աշխատեն ինչու շատ ուշ երեկոյան ժամեր, կեսգիշերային ժամեր, գուցե մինչ լուսաբաց։ Առաջարկում եմ վայելել գործը, մի փոքր կարելի ավելի բարձրացնել, ապա ես կլինեմ ուղիղ եթերում, կտեղեկացնեմ ինչ կա Երևանի փողոցներ։

Մենք չհարգելի ռադիո սուղներ, ես քիչ առաջ տարածեց տեղեկությունը, որտեղ նշվում էր, որ 50,000 դրամ վճարում ես եւ ապա ստանում ես քո վարչական վկայականը եւ պետք է գրանցվել, որտեղ պետք է գրանցվել։ Մանրամասները ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետեւ փոխանցել եմ այնքան տեղեկություն, ինչքան ստացել եմ, բայց մանրամասներին ես հետեւում եմ եւ ես եւ Միքայելը մեր առաջկա եթերների ընթացքում ավելի մանրամասն կներկայացնենք իրավիճակը։ Փափազյան Քոչար հատվածում վթար է եղել հենց նոր, ինչպես նաև Միասնիկյանը, շատ ծանրաբեռնված է, գրում են ռադիո լսողները։ Իհարկե յուրաքանչյուր տեղեկություն ես ուզում եմ ուղղակի զուտ պաշտոնական լինի, որևէ այսպես սղագրում ենտեղ չգնա, եւ ապա նոր կտեղեկացնեմ հարգելիներս ուղիղ եթերում։ Բարի երեկո բոլորիս։

շատ սիրուն ընկերներ, Մարամուտը ներխուժել Kiss FM-ի ստուդիա, շատ շատ սիրուն է, պատուհանը բաց է, իդեպ Մարամուտը վայելելու մեգահիթեր են Kiss FM-ում, իդեպ ես թույլ եմ տալիս հիթերը վայելեք վերջին շրջանում, չնայած որ ասելիքը եւ աներիքը բնական է, որ մշտապես շատ է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս վարկյաններին մենք ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, Խանջանակատ հնգեղոս հատվածից ամենաշատ զանգերն են այստեղ երկկողմանի խցանումը ներառում է իր մեջ նաեւ հարակից ուղությունները։ Եվ Դավիթ Հաշենի կամուրջը եւ Միասնիկյան նկատվածը հարա ամենավերևներից բարձրացող ուղության մասին է խոսքը։ Աճարեան, ինչպես նաեւ Գայպողոտայում են նկատելի մեքենաների կուտակումներ, ուրեմն Դավիթ Հաշենի կամուրջն է խցանված, եւ Սիլիկյան թաղամասում ունենք շատ լուրջ խցանում, Մազմանյան Սիլիկյան հատվածը կատվածը հարե, տեղեկացնում են ռադիոլսողները։ Շիրակ փողոցը եւս երկկողմանի խցանված է, սա պետք է նկատի ունենալ, ինչպես նաեւ նկատի ունեցեք, որ Իսակ Ավամենադեսպանատան մոտից մինչև Հաղթանակ կամուրջ ձգվող խցանումը դեռ առկա է։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39 կոտորակ 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ արկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով։ Իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների և մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ և ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
3: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառաքում։ Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345։
1: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդու Արտյոմ Խաչատրյանի և եղբորորդու Արամ Խաչատրյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառել կալանքը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Հակակոռուպցիոն դատարանում Արտյոմ և Արամ Խաչատրյանների վերաբերյալ քնվող քրեական գործով դատարանը 2026 թվականի հուլիսի 2-ին բավարարել է դատախազի կողմից ներկայացված միջնորդությունները և վերջիններիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառել կալանքը, իսկ նրանց նկատմամբ կիրառված 200 միլիոն ՀՀ դրամ գրավը կդառնա պետության եկամուտ, հայտնել են դատախազությունից։ Իսկ հիմա անդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին։ Եթե ԻՄԵ-ի համակարգը սպառնում է մեր քաղաքացիների ազատություններին, մենք այն չենք ներդնի։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով ոլորտում նախատեսվող կարգավորումներին։ Նրա խոսքով Հայաստանում բջջային հեռախոսների շուկայում առկա է միլիարդավոր դրամների ստվերային շրջանառություն, և այդ շահերից օգտվողները մեծ միջոցներ են ծախսելու նախաձեռնության դեմ լոբինգ իրականացնելու համար։ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ կառավարությունը հրապարակային և թափանցիկ է գործելու, և եթե չլինեն բավարար երաշխիքներ, որ համակարգը չի հանգեցնի քաղաքացիների անձնական տվյալների հավաքագրմանը կամ չարաշահմանը, այն չի ներդրվի։ Վարչապետը միաժամանակ կոչ արեց փորձագիտական հանրությանը և լրագրողներին ներկայացնել այլընտրանքային լուծումներ ստվերային շուկայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար։ Նրա խոսքով խնդիրը միայն մաքսային վերահսկողությամբ հնարավոր չէ լուծել, քանի որ բազմաթիվ հեռախոսներ երկիր են մտնում ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական ուղեբերով։ Եթե լայն քննարկումների արդյունքում պարզվի, որ առաջարկվող համակարգը սպառնում է մեր քաղաքացիների ազատություններին, մենք այն չենք ներդնի, եզրափակել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի դեպ, վարչապետի ամբողջական խոսքին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Ռուսաստանից բենզինի և դիզվառելիքի ներկրում է լինում, արդյոք կառավարությունն ունի գնահատական դրանց դեֆիցիտի կամ գնային տատանումների վերաբերյալ, և ինչ կանխարգելիչ միջոցառումներ են նախատեսված, այս լրագրողի այս հարցին ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. Հիմա տեսեք, երբ ասում էի քչերից կախվածությունը շատերից կախվածությամբ փոխարինելն է, ինչ նկատի ունեի։ Տեսեք, աշխարհում ինչ տեղի ունեցավ, բայց Հայաստանի նավթամթերքի շուկայում տեղի չունեցավ այն, ինչ նախկինում տեղի էր ունենում, երբ ինչ-որ մեկը փրշտում էր և Հայաստանի նավթամթերքի շուկան ցնցումների էր ենթարկվում։ Մենք վաղուց նախապատրաստվել ենք դրան մոնոպոլիաները վերացնելով։ Հայաստանում այսօր տասնյակ բենզին ներկրողներ կան, նոր ներդրումներ կան, նոր բենզալացակայանների ցանցեր կան, հետներն էլ գործում են, և շուկայական կարգավորումներով այդ հարցը կկարգավորվի։ Մենք համոզված ենք։ Այդ մարդիկ, որ հայրենասիրական մղումներով ասում են, վայ, Ադրբեջանից բենզին ու դիզվառելիք են ներկրում, այդ մարդիկ կուզենային, որ Հայաստանում էլի ամեն փրշտոցից կոլապս լիներ։ Իրենք էլ դոշտեց էին, ասեին այ տեսակ և այլն։ Փողեր հավաքեին, գեներացնեին հայրենասիրական մղումներով ժողովրդի գրպանից, որ հետո տանեին, էլի ընտրակաշարկ բաժանեին։ Ավարտվել են այդ ժամանակները, եզրափակել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վաղը մեկնելու է Իրան մասնակցելու Ալի Խամենեի հուղարկավորության շփումներ կլինեն Իրանի ղեկավարության հետ։ Այս մասին ևս լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ Իրանի ԱԳՆ-ը ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հայտնել էր, որ Իրանի իշխանությունները ուրբաթորը սպասում են 100 երկրի ներկայացուցիչների ժամանմանը Իրանի հանգուցյալ Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հրաժեշտի առարողությանը մասնակցելու համար։ Միասնության թվեր կուսակցությունն ահազանգում է քաղաքացիների նկատմամբ ճնշման և վախի մտնոլորտի նոր դրսևորման մասին։ Տարածված հայտարարությունում ասվում է, հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցները զանգահարել են միասնության թվեր կուսակցության գրասենյակների սեփականատերերին և պահանջել ներկայացնել վարձակալության պայմանագրեր, որոնք արդեն իսկ գտնվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Այս գործողությունները սկսվել են սահմանադրական դատարանում մեր ներկայացրած ուսումնասիրություններից անմիջապես հետո, ինչն անխուսափելիորեն հարցեր է առաջացնում դրանց նպատակի և ժամանակային համընկման վերաբերյալ։ Մեզ հայտնի տեղեկություններով կոմիտեի աշխատակիցները կապ են հաստատել մեր մի շարք սեփականատերերի հետ, պահանջելով պայմանագրեր և այլ տեղեկություններ։ Արդյունքում մարդիկ, որոնք որևէ իրավախախտում չեն կատարել և պարզապես օրինական պայմանագրային հարաբերությունների մեջ են կուսակցության հետ, հայտնվել են անհասկանալի իրավիճակում, հայտնում են կուսակցությունից։ Միասնության թվեր կուսակցությունը պահանջում է, որպեսզի հակակոռուպցիոն կոմիտեն հանրությանը պարզաբանի, թե ինչու էր անհրաժեշտ փաստաթղթեր պահանջել քաղաքացիներից։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, ազգային ժողովի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը պատգամավորների երթման տեքստի փոփոխման հարցը քննարկելիս նշել է, որ աշխարհասփյուռ հայության նպատակները չեն կարող լինել նույնական, քանի որ տարբեր երկրներում բնակվող հայերը ունեն տարբեր առաջնահերթություններ ու շահեր։ Առաջարկվել է, որ լինի Հայաստանի պետություն, Հայաստանի Հանրապետության փոխարեն։ Չի կարող օրինակ Նոր Զելանդիայում բնակվող հայը ունենալ նույն նպատակները, ինչ ունի Տոմսկում կամ ինչու ոչ Կալուգայում եւ այլ վայրերում։ Այսինքն, այդ համազգային նպատակները չեն կարող լինել միասնական, հետևաբար եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընտրված պաշտոնյան չպետք է աշխարհասփյուռ հայության նպատակներին ծառայի, նշել է Ջուլհակյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը հավելել է, որ ունի համոզմունք եւ պնդում է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից ընտրված պաշտոնյան պետք է ծառայի բացառապես Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, այլ ոչ թե հայ ժողովրդին։ Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն առաջարկում են խստացնել սահմանված պատժաչափերը ընտրակաշարքի տեսքով արտահայտվող հանցագործությունների համար։ Օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է այսօր հրավիրված ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում։ Առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 218-221 կերորդ հոդվածներում և խստացնել սահմանված պատժաչափերն ընտրակաշարքի տեսքով արտահայտվող հանցագործությունների համար։ Նախատեսված պատժի խստացումը լրացուցիչ երաշխիքներ կստեղծի նմանատիպ իրավախախտումների և կանխարգելման և նվազեցման համար։ Եզրափակիչ ելույթում Ալխազ Ղազարյանը նշել է, որ հանրությունը բազմիցս սեփական փորձով է զգացել ընտրակաշարքի միջոցով տասնյակ տարիներ իշխանությունը զավթացների ապաշնոր կառավարման հետևանքները։ Ըստ նրա, հունիսի 7-ին ևս մեկ անգամ փորձ է արվել ֆինանսական միջոցների ներգրավմամբ կրկին զավթել իշխանությունը Հայաստանում, ինչը սակայն չի հաջողվել շնորհիվ քաղաքացիների արժանապատիվ իրավագիտակից քաղաքականապես կահասուն ընտրության։ Այս համատեքստում պատգամավորն ընդգծել է ընտրակաշարք առաջարկող կողմերի, վերցնողների և միջնորդների համար պատժի խստացման կարևորությունը։ Այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք ժամը 18:00-ին։

Ինչ ընկերներ, հասունք ժամը 19-ին, իդեպ այսօր շատ երկար ձգվեց, օրը չգիտեմ ու մոտ էլ է զգացողությունը, ինձ մոտ հա երկար ձգվող օրերից էր։ Գրումային ռադիոլսողները ժամը 19-ի սկզբին, որ Արմենակյան խաչմերուկում խափանված Բեռնատար կա։ Ես հիշեցնեմ, Արմենակյանը արդեն ծանրաբեռնված էր, խափանված Բեռնատարի պարագայում հասկանալի է, ինչ կկատարվի։ Խցանումներին իհարկե կանրադեռնամ, կխոսեմ նաև եղանակից, բայց ես վարկյաններին ենք հենց սիրուն մայրամուտը վայելեք միանշանակ։

0: հարգովաստ։
1: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում, Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ, 095-345-345։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010-250-883
6: Stick out from the one band, cigarette in my left hand.
7: Այայայ, ինկերներ, ժամը 19-ն է, ժամը 19-ից 15-ը, երթևեկությունը շարունակում է մնալ խցանված, ծանրաբեռնված մեր քաղաքում, Շեցիրուն մայրամուտ ունենք զուգահեռ, ինչ եմ ես անդադար նկարատում, որովհետև բարի բուն իմաստով ներխուժել է KISS-FM-ի ստուդիա մայրամուտը. Ինկերներ, ինչ ունենք Երևանի փողոցներում, հիմա հերթով անդրադառնամ, նախ Ձորի ճանապարհը Հալաբյան դեպի գնացող ուղղության մասին է խոսքը, դաժան է, մեկ բառով բնութագրել են ռադիո լսողները։ Զուգահեռ ես ընդհանուր եվրոպեներ առաջ տեղեկացրեցի, որ Արմենակյան Խաչմերուկում խափանված բեռնատար կա, ռադիո լսողը մեր ասում է, հանգիստ է այնտեղ, չնայած խափանված բեռնատարը կա, բայց հանգիստ կարելի է եւ երթևեկել Արմենակյանով։ Արցախի պողոտը տեց չհասած, տեցի Խաչմերուկ չհասած, կա կոճակով լուսացույց սիրելիներս, որը աշխատում է այն դեպքում, երբ որ մարդիկ այսպես կոճակը սեղմում են, այսինքն աշխատում է սխալ ասացի բարը, փոխում է գույնը այն դեպքում, երբ որ մարդիկ փոխում են կոճակը սեղմում են։ Զուգահեռ 15 օր ռադիո լսողը մեր տեղեկացնում է, որ չի աշխատում այդ լուսացույցը, հարգելի պարեկներ, քաղաքապետարան, մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցով, խնդրեմ զբաղվեք, վտանգավոր դարձնում է ոչ միայն երթևեկությունը, վտանգավոր է նաև իհարկե հետիոտների համար, կրկնում եմ ուղղությունը, խնդրեմ ֆիքսեք Արցախի պողոտա, տեցի Խաչմերուկ չհասած, լուսացույցը մոտ 15 օր է, ինչ չի աշխատում, առաջացնելով վտանգ և վարորդների և բնականաբար հետիոտների համար։ Զգոն և զգույշ եղեք, հարգելի ռադիո լսողներ, հասկանալի է, որ ժամը 19-ին մենք ուզեինք գոնե ավելի հանգիստ, խաղաղ երթևեկություն ունենալ, բայց Երևանն է, նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ ունենք, այնինչ ունենք, մենք պետք է ունենանք ամուր նյարդեր։

Հաջելսողներ, կրկին բարի հրաշալի օշ օրի հանայնք վայլում եթերում, հրաշալի է, մեգա հրաշալի, որ բոլորիս ձայնային հաղորդագրություն է, ուզում էի անմիջապես ուղիղ եթերում կարդալ, բայց ոչ, ձայնային հաղորդագրություն է, գովազդից հետո կներկայացնեմ, ինչեր ասում ռադիոլսող, այս վարկյաններին կրկին պետք է անդրադառնամ Երևանի փողոցներին, տեսնենք ինչ ունենք։ Իսկ վերև բարձրացող Երկկողմանի խանջան, Ագատանգեղոս հատված, հերացին է ներառում իր մեջ, խանջանը չնայած ռադիոլսողներից մեկը ասեց բավական հանդարտվել է, ոչ ամբողջությամբ, օրինակ հերացի հատվածը, Ագատանգեղոս հատվածում շատ ավելի ծանր է, քան ընդհանուր խանջանը։ Միասնիկյանը դեռ շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, իդեպ Կոմիտասի Չնող և Աղարշյան հատվածներում ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ, այս վարկյաններին Սարալան Ջավեկիսյան հատվածն է ծանրաբեռնված, ինչպես նաև Մաշտոցի սկզբնամաս բարձրացողը, Իչնողը դեմ Մաշտոցը մշտապես է ծանրաբեռնված։ Արշակունյաց երրորդ մասում նշդե Արշակունյաց հատված, Բագրատունյացում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, բայց այն մեջ տեսած լուրջ խցանումը դադարել է։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ի սա ֆամելինելու մինչ ու շատ

0: ըստ։ Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
1: Ոայ, իսինչ շոկ է։ Ուղեղը դանդաղել է շոկից, իսկ փրկությունը թվում է չափազանց թանկ, արի նոր տուն։ Մեզ մոտ օթորակիչների գներն ուղակի հալվել են։ Որակյալ, հզոր և խելացի օթորակիչներ սկսած ընդամենը 89,000 դրամից։ Նոր տուն, փրկիր քեզ ու ընտանիքից ամրանտապից։ Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից օգոստոսի 15-ը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագարակում։ Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095 345 345

0: կիլովատ հզորությամբ արևային կայանը 8 կիլովատի գնով։ Հեռախոս 8128
1: Գովաստ 010 250 883

Ես մեկ անգամ ընկերներ հիշեցնում եմ, այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարվեց, որ հուլիսի 6-ից ուժի մեջ է մտնում վարորդական իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ օրենսդրական նախագիծ, այսինքն նոր կարգի համաձայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձիկ կարող են վերականգնել իրենց իրավունքներն առանց տեսական կամ գործնական քննություններ հանձնելու։ Դրա համար անհրաժեշտ է գրանցվել և վճարել 50,000 դրամ, որտեղ գրանցվել ինչպես, այդ մասին ավելի ուշ կանրադառնանք կխոսենք, երբ տեղեկությունը շատ ավելի պաշտոնական աղբյուրներից հասնեն մեզ։ Նշենք նաև, որ փոփոխությունը տարածվում է միայն վարչական կարգով վարորդական իրավունքից զրկված անձանց վրա և չի վերաբերվում այլ հիմունքներով վարորդական իրավունքից զրկվածներին։

Դե ինչ, ընկերներ, մի բան ասեմ, չեք հավատամ, կհավատակ, ինձ թվում է, արդեն քանի անգամ են նույն իրավիճակը ունենք, Արմենակյանը մեզ Վարկյաններին, այո, դժվար անցանելի է, բայց ես Արմենակյանի մասին չեմ խոսելու, Ավետիսյանը կրկին փակ է, ուրա, ուրա, ուրա, սա կատակ եմ անում, սիրելիները, իհարկե հասկանալի է, ինչքան վարորդներ կան, որ նեղված են հիմա, նյարդային են, որովհետև հասել են, որ մտնեն Ավետիսյան եւ Վայո, տեսել են, որ փակ է։ Առանց որևէ մի գրամ հայտարարություն տարածելու Ավետիսյանը մշտապես փակում են։ Կրկին շինաշխատանքներ է Սվարկյաններին անհնար է երթևեկել Ավետիսյանը։

0: А це Аша Кунєц та Сниот. Кайк гарний інвест кетеєм. Херахос 044 гісунут ксанут утсун.
1: Хастаці токоса дрюйка мінчев ксан йот амбохч інне токос. Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
2: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում. Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր. Այսուհետ մեր մշտական հաջողորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը. Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ. Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254. Հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն.
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ 095-345-345
5: Գովաստ 010-250-883

Պարել գուց է, ընկերներ չի գիտեմ, այսօր ինչ է օրը, 5-7-ի, մահ, ավաղ, ուրբաթ է, շատերի համար շատ սիրելի օր, որովհետև առջևում ունեն շաբաթ-կիրակի օրերը, ունեք արդյոք շաբաթ-կիրակի, շատերս իհարկե կշարունակենք լինել գործի մեջ, մի մասն էլ գիտեմ, որ ուղևորվում է հենց այս վարկյաններին տուն, շատ տարբեր է մարդկանց մոտ գրաֆիկը ի դեպ Հայաստանում, շատ, մենք մի շարք, այսպես թեմաներ, խոսակցություններ ենք ունեցել, և այդ ստատիկ գրաֆիկով աշխատողները հաստատի մեծամասնություն մեր քաղաքում ամենայն դեպս երկրում չեն կազմում։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, ինչպիսին էլ որ շարունակությունը լինի, թող բարի լինի, ամենակարևորը լինի առանց նյարդերի։ Իսկ ես ձեզ հիշեցնում եմ, որ մենք րոպեներ անց լսելու ենք լուրեր, այս վարկյաններին կլսենք մեգահիթեր մեկը մյուսին հաջորդող և 24 ժամ հարգելի ռադիոլսողներ, ես և Միքայելը ձեզ համար պատրաստել ենք ֆանտաստիկ playlist, ոչ թե մենք ենք պատրաստել այդ playlist-ը, այլ մենք վերականգնել ենք այնպես, որ հստակ ժամով և այլն լինի ձեր մեքենայի տան, չգիտեմ, գրասենյակի պատերի մեջ, այսպես ասեմ, և այնպես, որ կվայելեք։ Ինչև է, զգացվում է, որ իմ քունը տանում է, դե իհարկե զգացվում է, բայց առջևում անելիքը շատ է, ինչպես շատերիդ մոտ։ Նաև Radio Player հավելվածի մասին եմ ուզում հիշեցնել, որովհետև շատերդ կմեկնեք ճամփորդության, կլինեք քաղաքից դուրս, ինչը ամենահրաժալի երևույթն է, իդեպ աշխատեք ամրան ընթացքում գտնել այդ ժամանակը, գնալ գոնե քաղաքից դուրս, ինկերներ դուք չեք պատկերացնում, դա ինչ մեծագույն էներգիա է դա տալիս, եթե մի անգամ փորձեն, մարդիկ ովքեր իհարկե չեն փորձել, շատերը վստահաբար են փորձել, հաստատ դա կդառնա սովորություն, ինչև է շատ երկար խոսեցի, հիմա հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ լսում ենք լուրեր, իսկ ԽՍՀՄ-ի կապի մեջ է 24 ժամ մեգահիթեր են, վայելեք։

0: Pijame Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վերջին օրերին մամուլում և սոցիալական ցանցերում տարածվում են որոշ պնդումներ, թե Երևանի խմելու ջրի մատակարարման ժամանակացույցը խախտվել է և Յոլա ջուր ՓԲ-ի կողմից ապրիլի 3-ին հրապարակված ժամանակացույցը փոխվել և վատթարացել է։ Հայաստանի ՏԿ-ն, ջրային կոմիտեն և Յոլա ջուր ՓԲ-ն պաշտոնապես հայտարարում են, որ այդ պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ներկայացնեմ հայտարարությունը որոշակի մասնատումներով։ Հիշեցնենք, որ Յոլա ջուր ՓԲ-ի կողմից 2025 թվականի նոյեմբերի 2026 թվականի փետրվարին հրապարակվել էին ժամանակացույցեր, որոնց համաձայն 2026 թվականի մայիսի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 1-ը Երևան քաղաքի բազմաթիվ բաժանորդների ջրամատակարարումը պիտի կրճատվեր մինչև որական 17 ժամ։ Կառավարության միջամտության արդյունքում ջրային կոմիտեն և Յոլա ջուր ընկերությունը վերանայել և լավարկել էին հրապարակված ժամանակացույցը, առանձնացնելով հանձնառություն, բազմապատկված ժանքեր գործադրել հետևյալ երկու ուղղություններով, և որոնց կարող եք ծանոթանալ Ավրորա Նյուզ ՏԵՄ կայքում։ Երևան քաղաքում իրականացվող ջրամատակարարման համակարգերի և բաշխիչ ցանցերի կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքներ, նոր ջրաղբյուրների հայտնաբերում և նոր ջրածավալների տեղափոխում քաղաք Երևան։ Նշվում է նաև, որ հարկենք համարում ընդգծել, որ վերջին երկու օրերին Երևանի Արաբկիր կենտրոն և Էրեբունի վարչական շրջաններում արձանագրված ջրանջատումների պատճառը ոչ թե գործող ժամանակացույցն է, այլ արզնի մեկ ջրատարի վթարված հատվածի նորոգումը։ Մասնավորապես Պտղնիի ձորում 900 մմ տրամագծով ջրատարի 90 գծամետր հատվածը փոխանինվել է 1000 մմ տրամագծով պողպատե խողովակաշարով։ Հայտարարված մինչև 36 ժամյա ջրանջատման տևողությունը պայմանավորված էր ոչ միայն բուն վերանորոգման աշխատանքներով, այլև ջրատարի և ջրավազանների վերալցման տեխնոլոգիական գործընթացներով, որը ևս մի քանի ժամ է պահանջում։ Հուլիսի 2-ի դրությամբ նորոգման աշխատանքները ավարտված են, ընթանում են ջրավազանների լիցքավորումը և Արաբկիր կենտրոն ու Էրեբունի վարչական շրջաններում կանոնավոր ջրամատակարարումը կվերականգնվի հայտարարված ժամկետում, ասվում է հաղորդագրության մեջ, որին կարող եք առավել մանրամասն ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Առաջարկվում է կառավարության իրավասություններում սահմանել հանրային կրթության ծրագրի հաստատման լիազորություն, պետական կառավարման լիազոր մարմինների իրավասություններում սահմանել հանրային կրթության ծրագրի մշակման ու իրականացման, ինչպես նաև կենդանիների հետ աշխատող մասնագետների կարողությունների զարգացմանը միտված տնային և թափառող կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորման ուղղված կրթական ծրագրերի մշակման ու իրականացման լիազորություն։ Այս մասին ասել է պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը, ներկայացնելով իր և պատգամավորներ Ծովինար Վարդանյանի ու Էսթեր Այվազյանի հեղինակած օրինագծերի փաթեթը։ Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է հստակեցնել կենդանիների վերարտադրության սահմանափակման ծրագրի շրջանակը, ամրագրել հասարակական մշտադիտարկում իրականացնելու հնարավորություն, հասարակական կազմակերպությունների համար հստակեցնել կենդանիներին տանջանք պատճառող հարմարանքների կիրառումը, որպես դաժան վերաբերմունքի առանձին տեսակ սահմանել կենդանուն կանխամտածված կամ անֆույթ կերպով քաղցի մատնելը և հյուծելը թույլատրելի համարել կենդանին կենդանուն առաջին բուժօգնության տրամադրումը ոչ մասնագետների կողմից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների այդ հանդիպանը հայտարարել է, որ իշխանական թիմի կադրային վերադասորվորումների ները իրականացվում են առանց իր ընտանիքի միջամտության, իսկ երկրում մամուլի ազատության մակարդակը ինքնին խոսում է։ Կառավարության ղեկավարը անդրադարձել է լրագրողների հարցին այն մասին, թե արդյոք Աննա Հակոբյանը պահանջել է պաշտոնանք անել խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանին, վերջինիս կողմից իր հիմնադրամի հասցեին հնչած քննադատության պատճառով, և արդյոք Սիմոնյանին պատրաստվում են դիվանագիտական աշխատանքի ուղարկել Ռուսաստան։ Վարչապետը կտրականապես հրքել այս լուրերը, տալով կարճ մեկնաբանություն, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
4: Հակոբյանը քաղաքական գործընթացներում որոշ մասնակցություն և դերակատարում չունի։ Ինչ վերաբերվում է ձեր առաջին հարցին, ես այլ երկրների ներքին հարցերը չեմ մեկնաբանում, ինչքանով եմ ես բռնապետ, ինչքանով ոչ, դրանից կարելի է հետևություններ անել, այդ թվում ձեր տված հարցից և այն փաստից, որ դուք հիմա կանգնած և ոչ միայն հիմա սրանից առաջել և սրանից հետո էլ տեղ կանգնելու եք և ամենատարբեր աստիճանի տափակության հարցեր եք տալու, ունենց որ դա շատ ուղիղ ցուցիչ է, ինչքանով եմ ես բռնակալ։
3: Եվրոպական միության տրամադրած ֆինանսական օգնությունն արդեն ծառայում է հայ գործարարների շահերին, իսկ Երևանը շարունակում է ընդլայնել արտահանողների աջակցության ներքին մեխանիզմները։ Այս մասին ևս ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, մեկնաբանելով աջակցության փաթեթի շրջանակում հավելյալ 18 միլիոն եվրո հատկացնելու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հայտարարությունը։ Պատասխաներով այն հարցին, թե հատկապես երբ արտահանման սահմանափակումներից տուժած բիզնեսը կգա եվրոպական սուբսիդիաների ազդեցությունը, կառավարության ղեկավարը պարզաբանել է, որ պետությունը անհրաժեշտ ռեսուրսները գործարկել է դեռ նախապես։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 14-ին զանգվածային լրատվության միջոցներով եւ համացանցում տեղեկատվություն ու տեսանյութեր տարածվել այն մասին, որ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի սահմանային անցման կետում ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաթղթերը ստուգվում են ՀՀ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի ծառայողների կողմից եւ վերջինիս թույլ չի տրվել լքել Հայաստանի տարածքը։ Տարածված տեսանյութում հստակ երևում են օդանավակայանի սահմանային հսկողության անցման կետի տեսախցիկների տեսագրությունը եւ երկրորդ նախագահի անձնական տվյալների ստուգման գործընթացը։ Հաշվի առնելով ՀՀ պետական սահմանի Զվարթնոց անցման կետում, որ հսկողությունն իրականացվում է ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի կողմից, նույն օրը Նյուզ.am-ը գրավոր հարցմամբ դիմել էր ԱԱՑ-ին, խնդրելով օրենքով սահմանված ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն մի քանի հարցերի վերաբերյալ։ Լրատվամիջոցը գրել է, մեր կողմից նախանշված հստակ հարցերին պատասխանելու փոխարեն ԱԱՑ-ն պարզապես հողում է կատարել ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածին, որտեղ սահմանված են ազգային անվտանգության մարմինների լիազորությունները և պատվիրված գործառույթների իրականացումը։ ԱԱՑ-ից սակայն չեն հստակեցրել, թե հոդվածում ամրագրված 66 կետերից որն է համապատասխանում տվյալ օրը ԱԱԾ-ի կողմից իրականացված գործառույթներին։ Միաժամանակ ազգային անվտանգության ծառայությունը իրավասու է որևէ նպատակով հրապարակել իր կողմից տնօրինվող տեղեկատվությունը, ասված է ԱԱԾ-ի պատասխանում, առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ ինչ նպատակով։ Հաստատում է մի դատապարտման լուրը, այսօր դատարանը կայացրել է մեղադրական վերդիկտ, այս մասին Facebook-ի էջում գրել է փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը։ Նա նշում է, որ վերդիկտի վրա հետևանքների եւ անելիքների մասին կներկայացնի ծավալուն պարզաբանումներ։ Եվ վերջում եւս մեկ լուր հաղորդեմ, այսօր տեղական ժամանակով ժամը 19:05-ին գնեսայսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է Հայաստանի Իջևան քաղաքից 14 կիլոմետր հյուսիս, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 2.4 մագնիտուտով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 3 բալ։ Այսքանը Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: գվաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Թող լինին լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ghost.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Europlex, ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձր որակ արագառակում. Europlex, ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվեց։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ձեր տիկնոջը պակասում են իսպանական կրքեր. Հիմա իսկական ժամանակն է, որ այցելեք նոր տուն. 30% զեղչ իսպանական սալիկների ընտրված տեսականու համար. Ամուր, ոչային և հիմա անհավանական ձեռնտու 30% զեղչով. Նոր տուն խանութների ցանցի հետ վերանորոգումն ուղղակի հաճույք է. Ակցիան գործում է հուլիսի 1-ից 31-ը.
2: Ուշադրություն, հուլիսի 5-ին Երևանում Աճարյան 39.7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները կբացի էլեկտրատեխնիկայի խոշոր ներմուծող Մարկո գրուպը։ Բացման կապակցությամբ հուլիսի 5-ին, 6-ին, 7-ին և 8-ին ամբողջ առկա կենցաղային տեխնիկան Մարկո գրուպը կվաճառի ինքնարժեքով, իսկ բացման օրը հուլիսի 5-ին Մարկո գրուպը պատրաստել է ձեզ համար բազմաթիվ նվերներ և անակնկալներ։ Սպասում ենք ձեզ Աճարյան 39.7 հասցեում։ Մարկո գրուպ, նոր սրահի մեծ բացում, մանրացախ և մեծացախ վաճարկ։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Կահույքի արտադրության համար հուսալի գործընկեր եք փնտրում։ Buildex-ում կգտնեք կահույքի աքսեսուարների եւ մեխանիզմների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչեւ ժամանակակից ներկառուցվող համակարգեր։ Այսուհետ մեր մշտական հաճախորդների համար գործում է Buildex գործընկեր քարտը։ Կատարեք գնումներ, կուտակեք բոնուսներ եւ ստացեք առավելություններ յուրաքանչյուր հաջորդ գնման ժամանակ։ Buildex, Շիրազի 35 կոտորակ 2, Աշակունյաց 254, հեռախոս 094-55-99-10. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtdent.am։ Եթե ձեզակը 0011-49, դրված 0604-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: Povest.
1: Tasnuta Mirket, Nashir Chashakov, Nashir Holaniov, Gini Holani, Yeritasardneri entretsyuna.
2: Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք, բարձրորակ արագառակում, Եվրոպլեքս Ջերմամեկուսիչ, 095-345-345.
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06-04-2026.
4: Բարի գալուստ, Գլինկա Մոլ, Արևտրի կենտրոն, այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար, անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր, շուրջ 130 տաղավար, Գլինկա Մոլ, Արևտրի կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մարածախ և մեծածախ, Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ.
5: Գովաստ 010 250 883.

0: Govast.
1: Vandent, Atamna Bujaran, Shurgjoria, Yerevan, Arami i Nesunerku, Van Gëcik Dent, KTM. Licenza KPO 0016 karosonina, dërvat 06 qërshir kësar kësan vec.
2: Shtab gumara petk, u arten që gite mundime.
3: Arzgjan, voç me ki dimelu karik qka, gravadrir me kenat keshmiov, u karoges minqev 5 milion dram stanal.
2: Bajt zjes ajt kan zhamanak qunem, da jelkar gortën tatsa u likët xtabanucion, hamel arant me kena vunz mënam.
3: Keshmiov gravadrelis, masnaget nink ne motenon kez harmar vajr, u ammen bank azmakirpum shatarak, isk me kenat sharunakume mënal kez mot, dimir, jev stacir. Keshmi KTM 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
4: Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ Եվրոպական չափանիշներով հայկական արտադրանք Բարձրորակ արագառակում Եվրոպլեքս ջերմամեկուսիչ 095-345-345
5: Գովազդ 010-250-883

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիչ, iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91. Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026.
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme KTM 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010-250-883

0: գովաստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում. Գովաստ 010 250 883.